آداب سامعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر۔ آج منگلوار ہے، شک سنوت 1948 کے ویساک مہینے کی 22 تاریخ مطابق 12 مئی سن 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:31 ہوئے ہیں، ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: سامعین یتھ عنس مل آسہِ کھوتمُت تمہِ مٔنٛزۍ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ بوزنہٕ یِوان۔ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ خۄد غرضی یُس اِنسان سٕنٛدِس دِلَس تہٕ دٮ۪ماغَس کھَے چھِ کھالان، تَوَے چھُنہٕ خۄد غرض اِنسانَس پَنُن اوٚنٛد پوٚک بوزنہٕ یِوان۔ خۄد غرضی اندر مُبتلا گوٚمُت اِنسان چھُنہٕ زانٲنی زِ رِشتَن ہُنٛد تقدُس کیٛاہ چھُ، تَوَے چھِ تَس رِشتہٕ دٲری ہِنٛدۍ معاملات دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کمزور تہٕ خراب گژھان۔ یُتھ اِنسان چھُنہٕ اِنسٲنیتَس لایق روزٲنی۔ أکِس اہلہِ دانِش سُنٛد دوٚپ چھُ، اِنسانَس چھِ کُنہِ ساتہٕ سٮ۪ٹھاہ مُشکِلات ژالٕنۍ پٮ۪وان۔ عقل منٛد گوٚو سُے یُس دَیہِ سٕنٛزِ مرضی برونٛہہ کَنہِ کَلہٕ نوٚمراوِ۔ یِہوے شخص چھُ اَمانَس تہٕ اطمینانَس اَندَر روزان۔ پروگرام کیٛازِکہِ شُمارُک وق ووت اَنٛد، دَیَنہٕ یوٚژھ تہٕ بیٚیہِ تہِ سَپدو تُہٕنٛدِس خدمتَس اَندَر حٲضِر۔ أزکِس دِیِو میزبان مُبشر رُفایَس اِجازت۔ فی امان اللہ۔ سُہ
1: پروگرام بوزان صبح گاہی، پروگرام ٲسۍ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز پیش کران مُبشر رُفایی، معاوِن شبیٖر احمد بٹ، پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ ڈاکٹر ستیش وِمل۔ میڈیم وی 268.81 میٹر اور FM 103.5 MHz پر یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ صبح کے 6:55 ہو رہے ہیں۔ اب آکاش وانی دلی سے سنسکرت، ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر ہوں گے۔

سمعین، نغمے سے پہلے ہم انٹرنیشنل ڈے آف پلانٹ ہیلتھ پر بات کر رہے تھے. یہ ہر سال 12 مئی کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. اس دن کا مقصد پودوں، فصلوں اور درختوں کو بیماریوں، کیڑوں اور موسمی خطرات سے محفوظ رکھنے کی اہمیت اجاگر کرنا ہے. یہ دن اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن یعنی ایف اے او کی نگرانی میں منایا جاتا ہے. سال 2024 کا تھیم ہے پلانٹ بایو سیکورٹی فار فوڈ سیکورٹی، یعنی خوراک کے تحفظ کے لیے نباتاتی حیاتیاتی تحفظ. اس تھیم کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ اگر پودے اور فصلیں محفوظ ہوں گی تو دنیا میں غذائی تحفظ بھی مضبوط ہوگا. پودے زمین پر زندگی کی بنیاد ہیں. ہماری خوراک کا تقریباً 80% حصہ پودوں سے حاصل ہوتا ہے. زمین کی فضا میں موجود تقریباً 98% آکسیجن پودوں سے حاصل ہوتی ہے. بیماریاں اور نقصان دہ کیڑے ہر سال بڑی مقدار میں فصلوں کو تباہ کرتے ہیں. صحت مند پودے ماحول، معیشت اور انسانی صحت کے لیے ضروری ہیں. اس دن کے اہم مقاصد ہیں کسانوں میں آگاہی پیدا کرنا، فصلوں کو بیماریوں سے بچانے کے طریقے بتانا، ماحول دوست زرعی طریقوں کو فروغ دینا، عالمی غذائی تحفظ کو مضبوط بنانا، جنگلات

0: اور حیاتیاتی تنوع کا تحفظ، ماہرین کے مطابق ضروری اقدامات، صحت مند بیجوں کا استعمال، فصلوں کی باقاعدہ نگرانی، نقصان دہ کیڑوں کی بروقت شناخت، غیر ضروری کیمیکل سپرے سے پرہیز، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی تیاری۔ اس دن کا مختصر پیغام یہ ہے کہ صحت مند پودے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہیں، اگر فصلیں محفوظ ہوں گی تو انسانیت بھی محفوظ رہے گی۔ جی تبریز،
1: ٹھیک ہے، بہت بڑھیا، آپ نے انفارمیشن دی کائنڈلی۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اب خبروں کی طرف بڑھے، ساتھ بڑھ کے 45 منٹ پر ہمیں خبروں کے لیے جانا ہے۔
0: جی
1: تو سامعین، آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ٹھیک 7:10 سے شروع ہو کر 11:30 تک چلتا ہے، اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ صبح کی جو شروعات ہے وہ بہتر ہو، خوبصورت ہو۔ اگر آپ کا کوئی مشورہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، تو کائنڈلی آپ ہمیں رابطہ کریں، چاہے ہمارے فون نمبرز پہ رابطہ کریں یا میل ہمیں آپ کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے ٹرانسمیشن کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے سجایا گیا ہے۔ ہماری پوری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم آپ کی امیدوں پہ کھرے اترے، اور اگر کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو کائنڈلی ہمیں بتا دیں، سمجھا دیں، اور ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔
0: جی تبریز، دونوں ٹھسن بھائی جی، ولیو ون بوزو خبریں۔

0: یہ چھ آکاش وانی صبحک سات بجے تو پانچ تجی منٹ ہتن سپدن خبر نامہ ہیت چھس بہ تجمل احمد گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی چھ شہرین پٹ زور دیتمت زی قومی وسیلن پٹ بار کم کرنے باپت سپدن تم متحد حکومتن چھ یقین دیتمت زی ملکس اندر چھن پیٹرولیم مصنوعاتن ہز کانہ تہ ویژھے تکیاز ملکس اندر چھ خام تیل تہ قدرتی گیسک شیٹھن دہن ہند ذخیرہ موجود مرکزی سرکارن چھ اولی جولائی پٹ وکست بھارت جی رام جی ایکٹس پٹ عملاوری باپت نوٹیفکیشن جاری کرمچ تہ کرکٹس مز چھ بھارتک مردن ہند ٹیمن اکہ دوہ کہ کرکٹ چہ درجہ بندی مز گوڈنکس نمبرس پٹ پنن درجہ بندی برقرار تھومچ پیش خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی چھ شہرین باند باند کورمت زی تم سپدن قومی وسیلن پٹ بار کم کرنے باپت متحد تمو دیت مغربی ایشیوک بحران یم دہلک ساروی کھوت بوڑ بحران قرار وزیر اعظم اس وڈودراس من سردار دھام ہوسٹلس دس تلن پتہ اکس لک جلسس خطاب کران
1: پچھلے کچھ ورسوں میں دنیا لگاتار استھر پرستھتیوں سے گزر رہی ہے پہلے کورونا کا سنکٹ پھر ویشوک آرتھک چنوتیاں اور اب پشچم ایشیا میں بڑھتا تناؤ پشچم ایشیا میں یدھ سے بنی پرستھتیاں اس دشک کے بڑے سنکٹوں میں سے ایک ہے ایسے سمے میں دیش کو جن بھاگیداری کی شکتی کی بہت بڑی آوشکتا آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اپنا دائتو نبھائیں دیش کے سنسادھنوں پر پڑنے والے بوجھ کو کم کریں
0: نریندر مودی وون زی حکومت چھ یکت یقینی بناونے باپت لگاتار کوشش کران زی امی صورت حالک پی ملک کس عوامس پٹ کم کھوت کم اثر تمو دیت مغربی ایشیا کی بحران کن اثراتن ہن چار کرنے باپت پنہ سات نکاتی اپیل بی پھر ات مز ایندھن کس خرچس مز کمی یوت پل تیوت گھر پٹھے کام کرنس ترجیح دین اکس وریس باپت غیر ملکی سفر نش پرہیز کرن تو ملکس اندری تیار کرنے آمت چیز استعمال کرین بیتری شامل تمو کور لوکن باند باند زی تم کرین کھین تیل کم استعمال قدرتی کاشتکاری کن دین زون تو بیئی کرین غیر ضروری طور سون مل ہین نش اعتراض
1: پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کریں میٹرو کا اپیوگ کریں الیکٹرک بس اور پبلک ٹرانسپورٹ کا ادھک استعمال کریں کار پولنگ کو بڑھاوا دیں یہ ضروری ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ دونوں ہی دفتروں میں ورچوئل میٹنگ اور ورک فرام ہوم کو پراتھمکتا دی جائے میں کچھ اسکولوں سے بھی آگرہ کروں گا کہ کچھ سمے

0: के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: یہ باون لائق سردار دھام ہوسٹلس من ساس کورن تو اک ساس لڑکن باپت روزن گنجائش تو ات مرکزی ڈائننگ ہال لائبریری تو آڈیٹوریم ہش سہولت تیاف حکومتن ونمت ملکس اندر چھن پیٹرولیم مصنوعات ہز کھچھ تو بھارتس نش شیٹھن دہن ہند خام تیل شیٹھن دہن ہند قدرتی گیس بی پانچ تاجن دہن باپت ایل پی جی ذخیرہ موجود یمن کتھن ہز باوت آئی بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ سند صدارتس مز مغربی ایشیاس متعلق وزیرن ہند غیر رسمی گروپ چی پونچمی میٹنگ دوران کرن میٹنگ دوران آئی یم کتھ ہز خبر تہ دن زر مبادلک ذخیرہ چی سات ہتھ ترے ارب امریکی ڈالر کس خاطر خواہ مقدارس مز موجود حکومتن وون زی سپلائی ہند انتظام چو سٹھا زبر رودمت تو لوکن چھن ایندھن یا باقی مصنوعات ہز خریداری باپت پریشان گژھنچ کانہہ تہ ضرورت میٹنگ دوران دیت بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن افسرن ہدایت زی زمینی سوترس پیٹھ وزیر اعظم نریندر مودی سنز اپیل عملاونہ باپت تلن تم ٹھوس قدم تمو وون زی کملین ہز گژھہ یم کتھ باپت حوصلہ افزائی کرنے یین زی تم کرن ڈیزل پمپو بجائے شمسی توانائی پیٹھ چلن ول آب پاشی پمپ استعمال تکیاز ملکس امہ باپت سٹھا خرچ تلن پیوان تو یودوئی کمل یہ کرن تیل گژھہ ایندھن کی بچت ست سرکاری خزانس پیٹھ بار کم میٹنگ مز کر مرکزی وزیرو جے پی نڈا اشونی ویشنو ہردیپ سنگھ پوری کرن رجیجیو کے رام موہن نائیڈو سربانند سونوال تو ڈاکٹر جیتیندر سنگھن شرکت مرکزن چھ وکسد بھارت گارنٹی برائے روزگار تو آجیویکا مشن قانون زساس پنچ یعنی وی بی جی رام جی ایکٹ نافذ کرنے باپت اک نوٹیفیکیشن جاری کرمت یہ قانون سپد یوس اولی جولائی پیٹھ درست ملکس مز نافذ دیہی ترقی ہز مرکزی وزارت وون زی قانون بناوی پریت مالی ورس دوران اکس ہتس پنچہن دہن ہز روزگار اجرت یقینی تو کری دیہی بھارت با اختیار بناونس اندر مدد سن نمائندن چھ خبر دسمت زی درست ملکس اندر چھ موجود مالی ورس دوران نو فریم ورک فعال کرنے باپت پانچ نمت ساس شہ ہتھ دنمت کروڑ روپیہ مختص کرنے آمت یم خبر چھو تی آکاش وانی پیٹھ بوزان جموں کشمیرس منشیات کے بدت نش پاک کرنے باپت چھ ہتن دہن پیٹھ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی چکچاو سان جاری پیش ات بارس مز جموں کشمیر کس لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام
2: اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
1: جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشا اندرابی چھو منشیات معاشر باپت اک ناسور قرار دیوان ونمت زی یہ بدت مل منج گالن باپت پزی سماج کن سارنی ورگن پنن کردار ادا کرن سوپرس مز جموں کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی طرف منعقد اصلک آلو تقریب خطاب کران وون تمو زی جموں کشمیر کے نوجوان ہز بہتر ذہنی تو جسمانی نشو نما یقینی بناون چھ وقت اہم ضرورت تقریب پیٹھ بی جے پی جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول تو بی باقی کی لیڈر تہ موجود اشوک کولن وون زی سماجی بجائی تو ان واجن پوین ہند بقا باپت چھ ماحولیات تحفظ دن ضروری پت وون ڈاکٹر سید درخشا اندرابی آکاش وانی نیوز سری نگر سے کت کران
3: سوپور میں جو ایک مشہور ٹاؤن ہے جس کو ایپل ٹاؤن سے تشبیہ دی جاتی ہے یہاں پہ یہ کانفرنس منعقد ہوئی اس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے ہمیں ہر ایک نشے سے تو اس جموں کشمیر کی پاک زمین کو کرنا برائی سے دور رہنا ہے تبھی یہ رشور یہ پرور یہ زمین جو پاک زمین ہے تبھی یہ پھر سے معتبر پاک زمین ہو جائے گی
1: مکانات تو شہری ترقی متعلق پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی ہس رات سری نگرس من سمارٹ سٹی بی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹن ہندس پیش رفت سام کمیٹی ممبرو ہس جہلم ریور فرنٹ تو لال چوکس من سمارٹ سٹی

0: تحت مکمل کرنے آمتن تو زیر عمل پروجیکٹن سام کمیٹی ہند ایک ممبرن وون پتہ نام نگارن ست کت کران
1: Our committee, Ministry of Housing and Urban Affairs, honorable members are all here, which we wanted to give something to the state of Jammu and Kashmir. So that's why we are going to have meetings here and then further meetings will be in Gulmarg. We will understand from the government of Jammu and Kashmir. Then we will try to do whatever the recommendations can be done through this committee. Our honorable members are all well knowledge and experts in the development of the smart cities.
0: Asmas mas tulan Hemant Biswa Sarma lagatar doimi phire وزیر اعلیٰ سند حیثیت آز حلف تو امہ باپ تمام تیاری مکمل کرنا آمت رات و نام نگار ست کت کران Hemant Biswa Sarma حلف برداری ہن تقریب مز کرن وزیر اعظم نریندر مودی داخل وزیر امت شاہ بچا وزیر راجناتھ سنگھ تو بی جے پی صدر نتن نبین تو شرکت تمو وون امہ علاوہ کرن کی دوم مرکزی وزیر تو بی جے پی سرکار واجن ریاستن ہند وزرائے اعلیٰ تہ حلف برداری ہن تقریب مز شرکت انٹرنیشنل کرکٹ کونسل طرف جاری درجہ بندی مز بھارتک مردن ہند کرکٹ ٹیمن پن گک مقام برقرار تھومت البتہ پوائنٹ ٹیبلس مز بھارتکن پوائنٹن مز اکہ پوائنٹچ کمی سپز مز تو ون بھارتس اکھ ہتھ کنوہ بجائے اکھ ہتھ اردہ پوائنٹ حاصل نیوزی لینڈن اکھ ہتھ تروہ پوائنٹ حاصل کر دوم جائے پرومت یہ کت باون لائق زی ٹی ٹوینٹی کرکٹس مز تو بھارتک مردن ہند ٹیم گڈنکس نمبرس پہ ات متعلق درجہ بندی تہ آئی پتم ہفتے جاری کر خاص خاص خبر بوزو بی ایک پھر وزیر اعظم نریندر مودی شہرین پہ زور دیتمت قومی وسیلن پہ بار کم کرنے باپت سپدن تم متحد حکومتن یقین دیتمت ملکس اندر چھ پٹرولیم مصنوعات ہن کھانت ویسائی مرکزی سرکارن اولی جولائی پہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹس پہ عمل آوری باپت نوٹیفکیشن جاری کرمت تو کرکٹس مجھ بھارتک مردن ہند ٹیمن اکہ دہ کی کرکٹ درجہ بندی مز گڈنکس نمبرس پہ پن جائے برقرار تھومت ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 1 منٹن پہ نشر اس دی اجازت خدا حافظ
2: یہ آکاشوانی سری نگر ہے سمعین صبح کے 7:55 ہوئے ہیں ایک نظر آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں پر اردو ادبی میگزین ہم قلم کا تازہ شمارہ پیش ہوگا 9:30 پر آج کے پروگرام کا موضوع ہے اردو زبان کی موجودہ دور میں حیثیت شرکا ہیں ساجدہ جاوید اور فریدہ خان فلمی نغموں سے آراستہ فون ان پروگرام ہے لو آپ کی فرمائش سماعت کریں شب کے 10 بجے سپانسر پروگرام ہم سفر براڈ کاسٹ ہوگا 8:45 پر آج کے پروگرام کا موضوع ہے بدکار خاندر ولس مردست خاتون ہند انجام مقرر ہیں مولانا فیاض احمد ضرور صاحب پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم ایجاز گبرا مقامی روزناموں کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح کے 9 بجے پیام صبح کی نشریات میں صبح 10:30 پر ہمارے مہمان ہوں گے ڈسٹرکٹ آیوش آفیسر پلوامہ اور شوپیاں ڈاکٹر محمد فاروق نقشبندی موضوع ہے طرز زندگی اور ہماری صحت ان سے بات کریں گے تبریز مدنی اور شاہینہ ریشی صوفی بزرگوں کی زندگی ان کی تعلیمات اور کلام سے متعلق سلسلہ وار پروگرام صوفی صدا پیش خدمت ہوگا صبح کے 10 بجے آج کا پروگرام وادی کے معروف صوفی شاعر احد زرگر سے متعلق ہے تحریر آواز اور پیشکش غلام رسول آخون کی ہے شبینہ اختر اور ساتھیوں کی آوازوں میں آپ صوفیانہ موسیقی سماعت کریں گے صبح 11:30 پر اور دن میں 2:30 پر ان سے آپ مقام اساوری اور مقام رہاوی سنیں گے بزم نسواں آرست ہوگی 12:40 پر آج کے پروگرام میں انٹرنیشنل ڈے آف پلانٹ ہیلتھ کے موقع پر بات ہوگی مہمان ہیں اسسٹنٹ پروفیسر باٹنی ڈاکٹر فہیم اگل پروگرام پیش کریں گی روبی نسا خان

این سی ای آر ٹی کا تیار کردہ سپانسر پروگرام نشر ہوگا دن میں 1:10 پر۔ سپہر 3 بجے پروگرام پیش ہوگا فوجی بھائیوں کے لیے۔

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لل دِدِ ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سمعین، صبح کے 8 بجنے والے ہیں۔ اب آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا۔

0: بہت اثر کرتی ہے جب ان کے پیرنٹس ان کو وقت دیتے ہیں
1: اور ان کو سنتے ہیں,
0: ان کو سنتے ہیں, ان کی بات سمجھی جاتی ہے, انہیں جج نہیں کیا جاتا ہے. اگر ہمارے پیرنٹس بھی ہمارے وقت میں ہمیں نہیں سنتے تو شاید آج ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم یہاں پر اس مائکروفون پر بات کر رہے ہوتے اور سامعین تک ہماری آواز پہنچ رہی ہوتی. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کوالٹی ٹائم دیا ہے, حالانکہ اس وقت پر کوالٹی کے ساتھ ساتھ کوانٹیٹی بھی ہوتی تھی. آج کل کوانٹیٹی نہیں ہے لیکن کوالٹی ہم آج بھی مینٹین کر سکتے ہیں, آج بھی ہم کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو صرف شام کو 2 گھنٹہ جو ان کے پاس بچتا ہے سونے سے پہلے کا وقت وہ ان کے ساتھ سپینڈ کرے, یا بسترے میں جانے کے وقت ان کے ساتھ بسترے میں بیٹھ کر بیڈ میں جا کر ان سے بات کرے, وہ بہت اچھا فیل کریں گے. اور آپ دیکھیں گے جو یہ انٹروورٹ بچے ہوتے ہیں ان میں بھی تبدیلیاں آئیں گی,
1: بالکل
0: ان میں بھی کچھ بہتری آئے گی, لیکن کوشش ماں باپ کو کرنی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا.
1: جی یہ جو والدین ہے یہ سائیکل کے بریک کی طرح ہے, کیونکہ بریک روکنے کے لیے نہیں ہے, یہ ہمیں اعتماد دیتے ہیں کہ ہم تیز چلیں
0: جی,
1: تاکہ جب ضرورت پڑے
0: جہاں پر ہمیں رکنا ہے وہاں روک پائیں گے. بالکل صحیح, یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ والدین اس بریک کی مانند ہوتے ہیں کہ جو بچے میں کانفیڈنس بوسٹ کرتے ہیں
1: جی,
0: آپ تیز چلیں. اور کہیں اگر خدا نخواستہ کچھ سامنے آپ کے ایسا کوئی پتھر, ایسا کوئی گڈھا, ایسی کوئی چیز آ گئی جہاں پر آپ رکنے کی ضرورت, ہم بریک بن کے آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو وہاں پر روکیں گے تاکہ آپ کسی حادثے کا شکار نہ ہو. اور یہ چیز اگر ہمارے پیرنٹس سمجھ جائیں, آج کل کے پیرنٹس, کیونکہ آج کل کے پیرنٹس جو ہیں وہ ہم ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے. جب ہم یہ بات سمجھیں گے ہم ہمارے بچوں کی زندگی بہتر کر پائیں گے, ہم ہمارے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے پائیں گے, ایک روشن مستقبل دے پائیں گے, اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے جس میں وہ اپنی زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ بتا پائیں گے.
1: جی تبریز, 8:30 ہو رہے ہیں
0: جی,
1: اب آکاشوانی دلی سے خبرنامہ نشر ہوگا.
0: جی خبر کے لیے چلتے ہیں آکاشوانی دلی, اور ہمارا پروگرام پیام صبح جاری ہے, سنتے رہیے اپنا یہ چہیتا پروگرام.
2: خبرنامہ, آداب, خبرنامے کے ساتھ میں فیصل خان. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر عوام سے زر مبادلہ بچانے کے لیے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے. بی جے پی کے سینئر رہنما ہیمنت بسوا سرما آج گوہاٹی میں آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے. ان کے ہمراہ 4 وزرا بھی حلف لیں گے, جن میں بی جے پی کے 2, اے جی پی اور بی پی ایف کے 1-1 وزیر ہوں گے. ای ڈی نے جنوبی دمدم میونسپلٹی بھرتی گھوٹالے معاملے میں مغربی بنگال کے سابق وزیر سجیت بسو کو گرفتار کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی جمعے سے متحدہ عرب امارات, نیدرلینڈز, سویڈن, ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی کمزور حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے. اور بنگلہ دیش نے بھارت میں منعقدہ مردوں کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے دوران زر مبادلہ بچانے کے لیے عوام سے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے. کل شام گجرات کے وڈودرا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کورونا کے وقت کے طور طریقوں جیسے گھر سے کام کرنے, آن لائن کلاسز, ورچوئل میٹنگز, نیز پیٹرول اور ڈیزل کے کم استعمال کو دوبارہ اپنانے کی اپنی سابقہ اپیل کو دہرایا. درآمدات میں کمی لانے اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہم سبھی کو مل کر ملک کے وسائل پر بوجھ کم کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے.
3: آج سمے کی مانگ ہے کہ ہم ووکل فار لوکل کو ایک جن آندولن بنائیں, ودیشی سامان کی جگہ لوکل اتپادوں کو اپنائیں, اپنے گاؤں, اپنے شہر, اپنے دیش کے ادیمیوں کو ہم طاقت دیں. ودیش میں ویڈنگ ان کا فیشن خوب بڑھ رہا ہے, لیکن اس پر بھی بہت ودیشی مدرا خرچ ہو. ضروری ہے کہ بھارت میں ہی اپنی ویکیشن منا

0: کوشش کے ساتھ دوبارہ نیلامی کیے جانے والے دونوں بلاکس شامل ہیں، جو وسائل کے بہترین استعمال اور صنعت کی مستقل شرکت کے تئیں حکومت کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھارت میں منعقدہ مردوں کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ 10 مئی کے سرکاری حکم نامے کے مطابق سابق ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر اے کے ایم ولی اللہ اور اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے، جبکہ بنگلہ دیش کے سابق کپتان اور موجودہ چیف سلیکٹر حبیب البشر اور سپریم کورٹ کے وکیل فیصل دستگیر کمیٹی کے ارکان میں شامل ہیں۔ کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 15 کام کے دنوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز نے پنجاب کنگز کو 3 وکٹ سے ہرایا۔ آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔
1: شکریہ فیصل۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے گجرات دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، وزیراعظم نے سومناتھ مندر کی تعمیر نو کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ سومناتھ امرت مہوتسو کے دوران کہا کہ سومناتھ مندر بھارت کی اٹوٹ شردھا کی علامت ہے اور یہ مندر ہزاروں برسوں سے تحریک کا سر چشمہ رہا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ایک اہم خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے کہ ملک میں ہر طرح کے ایندھن اور توانائی کا وافر ذخیرہ موجود ہے، حکومت کا بیان۔ اسی اخبار نے ایک اور اہم سرخی لگائی ہے، حکومت نے کہا کہ وی جی رام جی ایکٹ ملک بھر کے دیہی علاقوں میں 1 جولائی سے نافذ ہوگا۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر عوام سے زر مبادلہ بچانے کے لیے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما ہیمنت بسوا سرما آج گوہاٹی میں آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ ایڈی نے جنوبی دمدم میونسپلٹی بھرتی گھوٹالہ معاملے میں مغربی بنگال کے سابق وزیر سجیت بسو کو گرفتار کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی جمعے سے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے، اٹلی کے 6 روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی کمزور حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے۔ اور بنگلہ دیش نے بھارت میں منعقدہ مردوں کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: سمین پیش خدمت پروگرام ہم سفر، یہ پروگرام تہتام واتن ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتبل سری نگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر۔

0: احمد زورو صب جناب پروگرامس مز تہد خیر مقدم
1: شکرن جزیل
0: حضرت پتمس پروگرامس مز کرو تہ وضاحت زکہ شہوت پرست انسان تو بد کردار انسان سند انجام کیا آس حض ازیک پروگرام پکن تون بروہ کن
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابه وازواجه وذريته واهل بيته اجمعين الف مرة کتھ پٲٹھۍ کَرِ سُہ ہمت کِتھ پٲٹھۍ کَرِ سُہ جسارت ییٚمِس خانٛدر چھُ کٔرِتھ مرد چھُ یا زنان چھِ کہِ تِم تُلن قدم بدکٲری خٲطرٕ کٲنٛسہِ تٔمِس نفرس سۭتۍ پنُن پان رلاونٕچ تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ پلو کڑنٕچ کرن کوٗشِش تہٕ اِرادٕ یُس تِمن خٲطرٕ حرام آسہِ یُس تِمن خٲطرٕ غیر محرم آسہِ یُس تِمن خٲطرٕ جٲیز آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تمہِ پتہٕ تہِ اگر کانٛہہ نفر تیُتھ لبنہٕ آو تیُتھ مٔہنیوٗ تہٕ تیُتھ زنان یِمو خانٛدر کرنہٕ پتہٕ یُتھ جُرُم کوٚر بدکٲری کٔرٕکھ دُنیاہس منٛز اگر یِم گرفتار گٔے کُنہِ مُلکٕکۍ گورمنٹن سرکارن رٔٹۍ یِم پتہٕ اوس تِمو پنُن قانوٗن تتہِ اوس تھوٚومُت سُہ کوٚرُکھ یِمن پٮ۪ٹھ جٲری سُہ سزا سُہ پنِشمنٹ کوٚرُکھ یِمن خٲطرٕ جٲری تہٕ پتہٕ اگر کانٛہہ جاے سۄ آسہِ دپان شریعتن کیاہ چھُ یِمن خٲطرٕ سزا تھوٚومُت تتہِ آسان سُے سزا جٲری کران شریعتن چھُ یِمن خٲطرٕ سزا یتھ دُنیاہس منٛز تھوٚومُت کہِ یِم دۄشوے ییٚمہِ ساتہٕ یِمن ثٲبت گژھِ شرعی ثبوٗت سۭتۍ یِم یِن مارنہٕ دۄشوے کِتھ پٲٹھۍ یِن مارنہٕ یِمن چھِ کَنہِ لگاونہِ یِم چھِ میدان والٕنۍ تَتہِ چھُ لُکن وَنُن یِمن لگٲیِو کَنہِ تیٖتِس کالس ییٖتِس کالس یِم مَرن یتھ وَنان چھِ سنٛگسار کرُن عربی پٲٹھۍ چھُ ناو رجم کرُن سٹونِنٛگ تہٕ ڈیتھ چھِ انگریٖز پٲٹھۍ ونان یہِ چھُ ییٚمہِ دُنیاہُک سزا یِمن کہِ یِم ٲسۍ خانٛدر کٔرِتھ تمہِ پتہٕ ہا کٔر یِمو بدکٲری سۄ ہا گٔے ثٲبت یِمن وۄنۍ اگر کانٛہہ آسہِ سُہ شیطان خصلتن تہٕ خبیٖث نفر سُہ دَپہِ یتھ دُنیاہس منٛز کَتہِ دِنہِ سزا ییٚتہِ چھُ دِوان اتھ سزا مگر سُہ چھُ آسان ہلکہٕ پھُلکہٕ یہِ تھٲیزِ یاد کہِ ییٚمہِ دُنیا نِش اگر سُہ بچووکھ ییٚتہِ کِس سرکار سُہ گورنمنٹ نِش بچووکھ سُہ یہِ سزا کھٮ۪نہٕ نِش ٲخرتس منٛز کوٚت گژھکھ مرُن چھُی نہ یِتھُے ژےٚ موت ای یِہوے سزا لگیو تۄہہِ دۄشوٕنی قیامت کہِ دۄہ محشر کِس مٲدانس منٛز سارنٕے لُکن تھی تمہِ ساتہٕ کیاہ کٔرِو تُہۍ یُتُے یوت چھُی نہٕ تتہِ کہِ تتہِ نارٕے کَنہِ لگاونو تتہِ تمہِ سۭتۍ مارنو پتہٕ کرنو بیٚیہِ زِنٛدٕ پتہٕ مارنو بیٚیہِ پتہٕ کرنو بیٚیہِ زِنٛدٕ تتہِ چھِ بیٚیہِ تہِ معاملہٕ حدیٖث پاکن منٛز چھُ آمُت ییٚلہِ یِن پکناونہٕ قبرن منٛز یِن کڑنہٕ قیامت کہِ دۄہ بدکار مرد تہٕ بدکار زنان یِمو یتھ دُنیاہس منٛز بدکٲری کٔر اور مرنہٕ برونٛٹھ کوٚرُن تتھ توبہٕ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ شریعت اوسُکھ ونان توبہٕ کرُن یِم زن یِہنٛدۍ شرمگاہ آسن یِمن آسہِ تپٲرۍ پس پکان پاک پکان اور تتھ آسہِ تِژھ بدبوٗ سورُے محشرُک مٲدان کہِ لُکھ تھاوان تھوٚپ نستن دپان یِژھ بدبوٗ چھنہٕ آسان وٕچھمٕژ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یہِ کیاہ بدبوٗ پھٲلے دپن ہٮ۪کن فرشتہٕ ملایکا یہِ چھِ پکناونہٕ یِوان جہنمس کُن بدکار مرد تہٕ بدکار زنان تِہنٛدیو شرمگاہو کِنۍ چھُ نیران وٕنکٮ۪ن پس تہٕ پاک یہِ چھِ تٔتھۍ یہِ بدبوٗ امِکۍ دٔریاو سمن تتہِ امِکۍ کیٖر سمن تتہِ تیوٗتاہ پس پکہِ یِمن پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم پکناونہٕ جہنمس کُنتھ تتھ منٛز یِن یِم لگاونہٕ تتھ لگاونہٕ برونٛٹھ یی بیاکھ معاملہٕ کرنہٕ کہِ فرشتہٕ ونکن ٹھہرِو یِمن چھُ گۄڈٕ اکھ تحفہٕ اکھ دیُن جہنمس منٛز دٲرِتھ دِنہٕ برونٛٹھ اکھ گفٹ چھُ یِمن خٲطرٕ پتہٕ یِم فرشتہٕ گِلاس ہٮ۪تھ تِمن گِلاسن منٛز آسہِ یِم جہنمٕکۍ سۄرف تہٕ بِج چھِ تِہُنٛدُے زہر آسہِ سُہ آسہِ گِلاسن منٛز بٔرِتھ نکھ اَسہِ آو حُکُم کہِ اتھ منٛز دٲرِتھ دِنہٕ برونٛٹھ چانٲیِو گۄڈٕ یِم اکھ اکھ گِلاس یہِ مرد تہٕ زنان یُتھُے یِمن یہِ گِلاس یی نِنہٕ چٲنٛٹِس کُنتھ تَمہِ کہِ ٹیٚچھرٕ سۭتۍ تہٕ جوشہٕ سۭتۍ یُس یِمن بٕتھِس پٮ۪ٹھ چھُ ماز پے سورُے پٔسۍ أڑجہِ گژھن یَلہٕ یِم ہٮ۪کن تَمیُک اکھ دام تہِ چٮ۪تھ کِہیٖنۍ دوٚپُکھ نہ یہِ چھُ تۄہہِ چوٚن پتہٕ ووٚنکھ بیٚیہِ بٔنِو تی یہِ ٲسِو کھسہِ بیٚیہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ ماز واپس أڑجہِ یِن بیٚیہِ برابر سختی سان یی تِمن یہِ ٲسہٕ کِنۍ ترٛاونہٕ سُہ زہر گِلاس یی تِمن درٛاو اور تَمہِ پتہٕ یِم جہنمس منٛز دٲرِتھ دِنہٕ یِم مرد تہٕ یِم زنان یہِ چھُ اتھ سزا ٲخرتُکن اتھ دھوکھس منٛز روزِ نہٕ چالٲکی ہٲیزِ نہٕ کینٛہہ یتھ دُنیاہس منٛز کُس کیاہ کرِ ییٚتہِ کتہِ دِنہٕ سُہ سزا

0: سزا چھُ یہِ واریاہ بوٚڑ آخرتُکَن. اگر کٲنٛسہِ یہِ غلطی گٔمٕژَن چھِ تِم دَپَن أسۍ کَرو توب, بے شک کٔرِن توب. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ شریعت چھِ وَنان توب کَرُن, تِتھ پٲٹھۍ کٔرِن توب, فوراً کٔرِن توب, ژیر مہٕ کٔرِن. توبہٕ کَرنَس منٛز کٔرِن مَنٛدَچھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اگر کانٛہہ ییٚژھِ یُن پَتہٕ وَنہِ سُہ, اگر حظ کٲنٛسہِ یہِ غلطی گٔمٕژ چھِ تٔمِس کِتھ پٲٹھۍ چھُ توبہٕ کَرُن, أسۍ ہیٚچھناووکھ اَتھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ توبہٕ آسان کَرُن. بٔلکہِ چھِ تِم نَفَر تہِ یِمَن یہِ غلطی گٔمٕژَن چھِ کہِ کٲنٛسہِ نار, أمِس زَن مٔہنیوٗ وَنو, أمۍ مٔہنی کوٚر یہِ کٲم کٲنٛسہِ لٔڑکَس سۭتۍ, سُہ تہِ چھُ واریاہ بوٚڑ جُرُم. اَتھ چھُ واریاہ سخت سزا. دُنیاہَس منٛز چھُ یِمَن خٲطرٕ سزا آمُت تھاونہٕ. اگر کانٛہہ علاقہٕ آسہِ, کانٛہہ مُلک آسہِ, سُہ تَتہِ کَرَن سُہ سزا جٲری یُس اَتھ تھوٚومُت چھُ شریعتَن, کہِ یِمَن کٔرِو کٲم, یِم کھٲلِوُکھ کُنہِ پہاڑَس, پَتہٕ دِیُکھ بۄن دٲرِتھ یِتھ بۄنہٕ کَنۍ تان یِمَن نیرَن. نَتہٕ چھُو کانٛہہ دیوار ما چھُ تیار پٮ۪نَس, یِم تھٲیِوُکھ تَتھ بۄنہٕ کَنۍ, پٮ۪ٹھ دِیِو یِمَن دیوار دٲرِتھ. نَتہٕ مٲرِکھ سیوٚدُے یِمو کوٚر یہِ جُرُم, یُس یہِ جُرُم سٮ۪ٹھٕے گِناونا جُرُم چھُ. یِم جرایِم چھِ تِم ییٚمہِ سۭتۍ دُنیاہُکَن اَمن اَمان چھُ ختم گژھان, عِصمت عِفت چھَنہٕ کُنہِ روزان, نسل چھِ بُرباد گژھان, بدکٲری چھےٚ پھٲلان تہٕ حیا تہٕ شرم چھِ ختم گژھان. اعتماد بروسہٕ یُس بٲژَن ہُنٛد چھُ اَکھ أکِس آسان, بٲیِس بیٚنہِ پٮ۪ٹھ آسان, مٲلِس ماجہِ کورٮ۪ن پٮ۪ٹھ آسان, سُہ چھُ ختم گژھان. تَتھ منٛز شکوٗک چھُ باد پٲدٕ گژھان, اور بیٚیہِ چھِ لرزان تِم شریٖف اِنسان یِم یَژھان چھِ کہِ یِم چیٖز گژھِ نہٕ سانٮ۪ن کَنَن تہِ کِہیٖنۍ گژھٕنۍ, أسۍ گٔژھۍ نہٕ یِم خبرٕ بوزٕنۍ تہِ کِہیٖنۍ کہِ کَتٮ۪ن کیٛاہ چھُ اَمہِ قٕسمُک کانٛہہ واقعہ گوٚمُت. تِمَن ٲسِن مرحبا یِمَن پَنٕنۍ عِصمت تہٕ عِفت سٮ۪ٹھاہ ٹٲٹھ چھِ, یِم تَمہِ کہِ حِفاظتہٕ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کوٗشِش کَران چھِ, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قۄربٲنی دِوان چھِ کہِ نہ, ییٖتِس کالَس أسۍ زِندٕ چھِ یَتھ دُنیاہَس منٛز سٲنۍ عِصمت تہٕ عِفت گژھِ روزٕنۍ برابر. بٔلکہِ تِم تہِ یِمَن زَن کانٛہہ معاملہٕ گوٚو تیُتھ حظ کہِ تِمَن دیُت دھوکہٕ جہالتَن. جہالتُک دھوکہٕ کیٛاہ گوٚو؟ سُہ گوٚو یہِ کہِ کٲنٛسہِ نفرَس اوس خانٛدَر گوٚمُت, خانٛدَر پَتہٕ گُزرے تٔمِس خانٛدارِنۍ. کٲنٛسہِ اوس خانٛدَر گوٚمُت, خانٛدَر پَتہٕ گوٚو تٔمِس طلاق یا خُلا. وۄنۍ چھُس وَنان, وۄنۍ کَتہِ چھُس بہٕ خانٛدَر وول کِہیٖنۍ. اگر یہِ غلطی گژھِ, یہِ چھُنہٕ تیوٗت معاملہٕ کینٛہہ. یہِ چھِ شریعت کہِ قانوٗنی جہالت تِمَن یاد چھُ تھاوُن. قانوٗنی شریعت چھُ ییٚمِس اَکہِ لَٹہِ خانٛدَر گوٚو, پَتہٕ تٔمِس سُہ خانٛدَر روٗد یا کِہیٖنۍ روٗدُس نہٕ, اگر تَمہِ پَتہٕ تٔمِس یہِ بدکٲری ہُنٛد گۄناہ گوٚو, تٔمِس چھُ سُے سزا یُس سزا تٔمِس لَگہِ ییٚمِس خانٛدَر موٗجوٗد چھُ. جہالتَس منٛز چھُنہٕ روزُن. جلا جلالو چھُ وَنُن, پَناہ شرم گاہ کہِ شَرٕ نِش, شیطان سٕنٛدِ شَرٕ نِش, عِفت تہٕ پاک دانہِ چھِ ٹٲٹھ تھاوٕنۍ. اور ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن یِم چیٖز خطرَس منٛز پٮ۪ن, تَمہِ خٲطرٕ چھُ بَچُن. فحش لِٹریچَر چھُنہٕ پَرُن, ننٛگہٕ شَکلہٕ چھَنہٕ وٕچھِنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, یا تِم واقعات چھِنہٕ بوزٕنۍ کِہیٖنۍ یَتھ منٛز فحٲشی ہِنٛزَن یَتھ بوزنَس مَزٕ لَگہِ. کیٛازِ قیامت کہِ دۄہ یی أمِس کَرنہٕ شَکٕل کہِ أمِس یی خنزیٖر شَکٕل کَرنہٕ. یہِ اوس فحٲشی پَسنٛد کَران, یہِ اوس فحٲشی پھٲلاوان, فحٲشی ہِنٛز کَتھ اوس نَنہِ وان مجلِس منٛز وَنان, پَتہٕ اوس لُکَن اَسناوان تَتھ پٮ۪ٹھ. یِم چیٖزَن چھُ باز یُن. قُرآنہِ پاکَس منٛز چھِ أکِس جایہِ آیت آمٕژ سورہ المؤمنون, اَتھ منٛز چھُ پوٚتُس وَہُم فی ہا کالہِ ہوٗن. اَتھ جہنمَس منٛز آسَن یِم جہنمی کالہِ ہوٗن. پُرُس صحابو کوٚر عرض, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہِ کالہِ ہوٗن کیٛاہ حظ گوٚو؟ فرموکَن, أمِس جہنمی مردَس تہٕ زَنانہِ گژھِ نارٕ سۭتۍ یُس أمِس وُٹھ زٕ چھِ, یُس ہیٚرِم وُٹھ چھُ یہِ کھسہِ نارٕ سۭتۍ یوٗت ہیوٚر ہیوٚر, یہِ واتہِ نٮ۪صف کَلَس تام أمِس ہیٚرِم وُٹھ. یُس بٔنِم وُٹھ چھُ یہِ وَسہِ تیوٗت بۄن نارٕ سۭتۍ ویوٚٹھ ویوٚٹھ ویوٚٹھ, تونِس پٮ۪ٹھ روزِ یہِ الوُنٛد. یِم أمِس دَنٛد چھِ یِم نیرَن پھٔٹِتھ أمِس نارٕ سۭتۍ. یہِ آسہِ اَکھ سزا اَکھ جہنمَس منٛز, یِمَن چھُ ناو کالہِ ہوٗن. اِسلیے چھِ تھاوُن یاد, اے غلط طٔریٖقہٕ کٲنٛسہِ بوسہٕ کَرَن والہِ, یِمَن وُٹھَن چھُ یہِ سزا جہنمَس منٛز. یہِ نہٕ کٲنٛسہِ کَرَکھَن بوسہٕ, سُہ بوسہٕ کَرُن آسہِ ژےٚ حرام ہٮ۪س کٔرۍزِ. یِمو اَمہِ قٕسمٕکٮ۪ن چیٖزَن منٛز تعاوُن کوٚر کہِ حیا گوٚژھ روزُن, پاک دامی گٔژھ روزٕنۍ, تَمہِ خٲطرٕ کٔرٕکھ کوٗشِش تہٕ کَران تہِ چھِ کوٗششَن, چاہے مَرٕد چھِ, مَستوٗرات چھِ, لٔڑکہٕ چھِ, کورِ چھِ. بہٕ چھُس تِہِنٛدِ خٲطرٕ دعاے خیر کَران. جلا جلالو تھٲیِن تِمَن سُہ محنت قبوٗل, بیٚیہِ کٕنَکھ عُمرَن برکت, رِزقَس برکت, بیٚیہِ یِمَن گَرَن منٛز تِم بَسان چھِ تِمَن گَرَن تھٲینَکھ آباد.
1: حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب, تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ زِ تۄہہِ دِژوٕ زان زِ یُس زَن اَکھ اِنسان شہوت پَرست آسہِ حظ, تَسُنٛد اَنجام کیٛاہ آسہِ حظ. تۄہہِ فرمووُ

0: زِ کِتھ کٔنۍ پَزِ أکِس مردَس یا خاتوٗنہِ عِفت، پاک دامنی تہٕ عِصمَتَس رٲچھ کَرٕنۍ حظ. پٔزۍ پٲٹھۍ مرحبا تہٕ مُبارک تِمن نفرن، تِمن اشخاصن یِمن پنٕنۍ عِصمت، عِفت تہٕ پاک دامنی ٹٲٹھ چھِ حظ. اللہ تعالیٰ جل جلالہُ کٔرِن یۄس یہِ ضروٗری زان عوامس تام واتناونٕچ کوٗشِش چھِ حظ، اتھ دِیِن تۄہہِ اللہ تعالیٰ جل جلالہُ رُت توفیٖق. أزیُک پروگرام واتناوُن ییٚتی اند. وارٕ کار کرو نٔوِس شُمارس منٛز بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات. السلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام.
2: سمعین، تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سندربالا، چھژبل، سرینگرن، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر. پروگرامک پروڈیوسر چھ سلیم اعجاز کپرہ.

0: جموں کشمیر سمیت ہمالیائی ریاستوں کی 60 جیلوں کے لیے ابتدائی وارننگ نظام قائم ہوگا. سیلاب سے نمٹنے کے لیے مربوط پیشگوئی نظام اور بحران ٹیموں کی تشکیل کی ہدایت وزیر داخلہ امیت شاہ. موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا چیلنج سے نمٹنے کے لیے ماسٹر پلان تیار کرنے پر زور. بھارت عالمی بحران کے باوجود مکمل طور پر محفوظ ہے, راج ناتھ سنگھ. عوام کو گھبرانے یا پیٹرول پمپوں پر بھیڑ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان کو دبا سکتی اور نہ جھکنے پر مجبور کر سکتی ہے, مودی. سومناتھ امرت اب صرف تہوار نہیں, اگلے ہزار سالوں کے لیے ہندوستان کی تحریک ہوگی. وزیر اعظم مودی کی آن لائن کلاسز کی اپیل. ایک سال تک غیر ضروری غیر ملکی سفر اور سونے کی خریداری سے گریز کرنے پر زور. پوکھران ایٹمی تجربات بھارت کو سائنسی خود اعتمادی کی علامت. بھارت اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر تیار, وزیر اعظم نریندر مودی. وزیر اعظم سکیم کے تحت 200 الیکٹرک بسوں کی منظوری. مرکز کا گرین ٹرانسپورٹ اور پائیدار سیاحت کو فروغ دینے کی سمت بڑا قدم. توشہ خانہ کے شاہی خزانوں کی تصدیق کا عمل تعطل کا شکار. ماہرین کے اعتراضات کے بعد متبادل طریقہ کار طے کرنے میں ناکام. پیٹرول ڈیزل اور گیس کی قیمتیں 4 سے 5 روپے فی لیٹر اور 50 روپے فی سلنڈر اضافہ کا امکان. سمین, اب چند انگریزی روزنامے تبریز کے ہاتھ میں ہیں.
1: بہت بہت شکریہ شبیر. اور انگریزی روزناموں کی بات آپ نے کی ہے تو میرے ہاتھ میں کچھ انگلش نیوز پیپرز ہیں جس میں ہیڈ لائنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے. پہلی ہیڈ لائن ایک اخبار سے, آفٹر ڈیلیز ڈگڈول پنتھیال ٹنل 1.9 کلومیٹر شیر بی بی رامسو وایا ڈک اسٹریچ سیٹ ٹو اوپن بفور امرناتھ یاترا. زوجیلا ٹنل نیئرس ایکسکویشن بریک تھرو ایز 140 میٹر آف ورک لیفٹ. ہینڈ شیک آن بوتھ سائڈس لائکلی آن May 31st. جی ہاں, یہ اخبار لکھتا ہے ٹنلز کے حوالے سے. اور اسی اخبار میں ایک بڑی ہی تشویشناک خبر, کروز پینٹ فوڈ ٹیسٹنگ لیب اسٹل ویک, ہائی اینڈ ٹیسٹنگ اکوپمنٹ ان جے اینڈ کے انڈر یوزڈ. یہی اخبار آگے لکھتا ہے, ہائی اینڈ انسٹرومینٹس مینٹ ٹو ڈیٹیکٹ پیسٹیسائڈس ہیوی میٹلز اینٹی بایوٹکس اڈلٹس پروکیورڈ دیئر انڈر ایف ایس ایس اے آئیز سافٹ ٹیل اسکیم. لیب ان سری نگر جموں ریسیو میجر فنڈنگ انکلوڈنگ اوور روپیز 8 کروڑ فار اکوپمنٹ رینوویشن سپورٹ. ایکوٹ مین پاور شارٹیج, لیک آف ٹرینڈ ٹیکنیشینس, کرپلڈ آپریشنس, high maintenance costs, poor infrastructure support, policy neglect worsens problem. ایک اور انگریزی روزنامہ خبر کچھ اس طرح سے کہ history never made by those who wait for permissions. LG National Youth Festival آروہن 2026 کے موقع پر LG صاحب کا بیان, says youth must shatter pre-made molds, create own paths. اسی اخبار سے ایک اور خبر, J&K identifies 495 heritage sites to boost tourism sector, survey to identify more sites likely to conclude in 3 months, government. آگے ایک اور خبر, سری نگر اربن لینڈسکیپ انڈر پارلیمنٹری ریویو. پی ایس سی آن ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئر ٹیم ریچز کشمیر, ٹیک اسٹاک آف اسمارٹ سٹی پروجیکٹس. اخبار لکھتا ہے پی ایس سی ڈیلیگیشن لارجلی سیٹسفائڈ ود اسمارٹ سٹی ورکس. بیان سی ای او سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کا. جی ہاں, یہ اویس صاحب کا بیان آیا ہے اخبار میں. آگے بڑھتے ہیں اور موسم کے حوالے سے خبر, اخبار لکھتا ہے رین تھنڈر اسٹارم لائکلی اکراس جے این کے ٹوڈے. یہ میٹ کا بیان. ایل جی لاگ انوگریٹس نیشنل یوتھ فیسٹیول آروہن 2026 ان سری نگر. سی ایس ریویوز سینسس 2027 پریپیئرنس. Police make arrest, demolishes attached properties across Kashmir. یہ تھی انگریزی روزناموں سے کچھ خبریں. کچھ اور خبروں کے لیے ابھی آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا. فی الحال یہاں وقت تو چلا ہے, پہلے ہم دیتے ہیں

0: دوٚپمَے شکیٖل صٲبا ژےٚ ما جان پہن کانٛہہ میکنِکا نظرِ تل، بہٕ حظ شیرناوہا یہِ بایک، پٮ۪ٹھ نہ چھم نہٕ اتھ ویرنٹی تہِ کِہیٖنۍ۔
1: بہٕ اوسا خۄش خبر لُکن ہِنٛدۍ آرام باپتھ کھوٗل جے کے سٹیشنٲرٕس والیو بیمنِس منٛز پنُن ملٹی برینڈ ؤرٕک شاپ، ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ٹی وی ایس سکوٗٹی تہٕ بایکن، ہونڈا سکوٗٹی تہٕ بایکن علاوٕ ہیٖرو کمپنی ہِنٛدٮ۪ن سکوٗٹر تہٕ بایکن قٲبل تہٕ تجرُبہٕ یافتہٕ میکنِک شیرن۔
0: مےٚ ونتا میون یہِ ہیٖرو سپلینڈر تہِ شیرنا؟
1: کیازِ نہٕ، اکھ تُہۍ چھِ اتہِ وٕنکیٚنس سپیر پارٹسن پٮ۪ٹھ خصوٗصی چھوٗ۔ آ تُہۍ تہِ تھٲیِو یاد جے کے سٹیشنٲرٕس ملٹی برینڈ ورک شاپ بیمنا نزدیک کے ایف سی۔
2: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: بس ایک بار، صرف ایک بار، اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا، سیف ہے یار، لیکن رگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا، دھیرے دھیرے صحت، دوستی، سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے، کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں، بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے۔
4: پر کیا کر سکتے ہیں؟
3: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشا مکت جموں کشمیر ابھیان، بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو، یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے، سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے رپورٹ کرنے سے ایک زندگی بچ سکتی ہے۔
5: آؤ چلیں اور ایک نیا راستہ چنیں، زندگی کی اصلی پہچان بچائیں اور بنائیں نشہ مکت جموں اینڈ کشمیر۔ سے نو ٹو ڈرگز، یس ٹو لائف، ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی دی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔
6: ہیلو
7: راجیش جی، میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں۔
6: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو، دوسرے کمرے میں جائیے، اکیلے۔ آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں، لمبے جائیں گے، 10 لاکھ دیجیے، بچ جائیں گے۔
8: سر اتنے کہاں سے؟
6: ایک لنک بھیجا ہے، ابھی پروسیسنگ کے لیے 2 لاکھ بھیجیے، باقی بعد میں۔
8: 2 لاکھ
9: کیا ہوا پاپا؟
8: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں۔
6: ارے
8: کاٹ دیا۔
9: پینک مت کیجیے پاپا، ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب فراڈ ہے۔
8: فراڈ؟
9: پولیس، بینک، آر بی آئی اتیادی کے نام سے آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں، انہیں کوئی پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں۔ اگر سمجھداری نہیں دکھاؤ گے
8: تو پیسے گواؤ گے،
10: آر بی آئی کہتا ہے۔
11: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
12: ہے لون صٲبا، ہے وُن چھُکھ اتھ أکسٕے ٹوٗرِس گوٗرٕ گوٗرٕ کران، بہٕ ہسا آس وُڈر پٮ۪ٹھ کہِ زٔمیٖن خاطر سگنٲوِتھ۔
0: یہِ ہسا چھُم پرون آبہٕ موٹر، اتھ چھُ ٹایم لگٲنی سگوُن۔
12: تمہِ ساتہٕ کٔژ پھِرِ ونیومے مسان بیٚیہِ کُنہِ کمپنی ہُنٛد آبہٕ موٹر، زٔمیٖندارس ہسا چھُ پٔتۍ کِنۍ ڈوکھ صرف ہونڈا۔ وۄتھ پکھ تہٕ مےٚ سۭتۍ جے کے سٹیشنس، مولانا آزاد روڈ، سری نگر، تتہِ چھِ وٕنکیٚنس ایکسچینج سکیٖم چلان، ہے یہِ ہسا نِمو توٗرۍ، تِم دِن امہِ بدلہٕ اسہِ بدل نوٚو آبہٕ موٹر، باقٕے پونٛسہٕ دِموکھ اتس۔ کیاہ
13: وقفے کے بعد سرخیوں میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ ایک اخبار کی سرخی ہے، ریاستی درجہ بحالی، بزنس رولز، ریزرویشن، سیکیورٹی اور اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعلی امت شاہ سے ملاقات، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے دیرپا امن و استحکام اور جامع ترقی کو یقینی بنانے پر زور۔ کئی علاقوں میں تیز آندھی، 20 تک وقفے سے غیر موافق موسم متوقع۔ جموں کشمیر میں صنعتی ترقی آگے بڑھانے کا مشن، اننت ناگ، راجوری اور پونچھ میں 12 چونا پتھر کی کانوں کی نیلامی پیش۔ نشہ مکت جموں کشمیر کے سلسلے میں ادبی مرکز کمراز کے اہتمام سے تقریب، ایگزیکٹو میٹنگ بھی منعقد، سالانہ کانفرنس اگست میں کانسپور میں کرنے کا فیصلہ۔ اب چند کھیل خبریں تبریز سے۔
14: بہت بہت شکریہ شبیر۔ اخبار میں سپورٹس پیج سے کچھ خبریں۔ باسکٹ بال ٹورنامنٹ کمٹمنٹس ایٹ منزگام، کائفہ شاہ ونز برونز ایٹ آل انڈیا انٹر یونیورسٹی ووشو چیمپئن شپ، انٹر اسکول ٹورنامنٹ بگنز ان ڈورا۔ ایک اور اخبار لکھتا ہے، انڈیا ریٹین ٹاپ اسپاٹ ان آئی سی سی مینس او ڈی آئی رینکنگ آفٹر اینول اپڈیٹ، نتن میمن remains only Indian in ICC elite panel of umpires. Scotland announces squad for ICC Women's T20 Cup in June.

0: سرم تیسو کلام اسد میر بوزان گلوکار اس کیلاش مہرا یہ آکاش ون سری نگر اسٹیشن وہ منٹ پیٹ نو حسن بجن ولو خبر بوزو
1: براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
2: آداب یہ آکاش وانی سری نگر نو بجت وہ منٹ سپد خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ فاروق احمد لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن دس جموں کشمیر کرکٹ ٹیم چہ رانجی ٹرافی مز شاندار کامیابی ہندس سلسلس مز ڈاک و تار محکمہ طرف جاری کرنا آمت خصوصی کور تو پوسٹل انولپ رسمی انجرائی انجام تمو کر رانجی ٹرافی کرکٹ ٹیم کن ممبرن ست کت کران تہندی صلاحیت تعریف ات موقع پہ جموں کشمیر سرکل چیف پوسٹ ماسٹر جنرل ساگر ہنومان سنگھ تی بی سی سی آئی سب کمیٹی ہند ممبر بریگیڈیئر انیل گپتا تی موجود سول سوسائٹی فورم کشمیر ہیلتھ ایک وفدن کور سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات وفد کیو ممبرو بو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان تحت سرگرمین پہ اطمینان نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان تحت سول تو پولیس انتظامیہ طرف سارنی ضلع مز مختلف سرگرمی تو پروگرامن ہند انعقاد جاری انتظامیہ ڈرگ سمگلرن خلاف سخت کاروائی کرن حکم دیتمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
2: جموں کشمیر وقف بورڈ چی چیئر پرسن ڈاکٹر سعید درخشاہ اندرابی چھو منشیات معاشر باپت نوسور قرار دیوان ووںمت زی امی بدتک نیال گالنہ باپت گژھن سماجک سری طبقہ پنن اہم رول ادا کرن سوپر جموں کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن طرف منعقد کرنا آمت اصلک آلو تقریب خطاب کران وون تمو زی جموں کشمیر کن نوجوانن ہنز بہتر ذہنی تو جسمانی نشو نما یقینی بناون چھ وقتش اہم ضرورت

0: پتہٕ ووٚن ڈاکٹر سعید درخشاں اندراوی آکاشوانی سرینگر نیوزس سۭتۍ کتھ کران.
1: سوپور میں جو ایک مشہور ٹاؤن ہے جس کو ایپل ٹاؤن سے تشبیہ دی جاتی ہے, یہاں پہ یہ کانفرنس منعقد ہوئی, اس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں ہر ایک نشے سے تو اس جموں کشمیر کی پاک زمین کو کرنا ہے, برائی سے دور رہنا ہے, تبھی یہ رشور یہ پرور یہ زمین جو پاک زمین ہے تبھی یہ پھر سے معتبر پاک زمین ہو جائے گی.
0: چیف سیکرٹری اٹل ڈولوون ہیوٚژ یو ٹی سوتھرٕچہِ مردم شُمٲری رٲبطہٕ کمیٹی ہٕنٛدِس ترٛیٚیمِس اجلاسَس منٛز جموں کشمیر کٮ۪ن ضِلعن منٛز مردم شُمٲری 2017 تحت سیلف انیومریشن تہٕ ہاوُس لسٹنگ سرگرمین ہٕنٛدِس ابتدٲیی مرحل چٮ۪ن تیٲرین سام. چیف سیکرٹرین دیُت اتھ موقعس پٮ۪ٹھ مردم شُمٲری ہٕنٛزِ عملہِ دوران اعداد و شُمار کِس اندراجس منٛز درُستگی علاوٕ انیومریٹرن تہٕ سپروایزرن ہٕنٛزِ کُل ہُم تہٕ مؤثر تربیت کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور. مکانات تہٕ شہری معاملن متعلق پارلیمٲنی قٲیمہ کمیٹی ہٕنٛز سرینگر کِس مطالعٲتی دورس دوران سمارٹ سٹی تہٕ شہری ترقیتی منصوٗبن ہٕنٛدِس پیش رفتس سام. یہِ دورٕ اوس کمیٹی ہٕنٛدِ ؤری 2015-2017 کہِ پروگرامُک حصہٕ, ییٚمیُک مقصد جموں کشمیرس منٛز اہم شہری ترقیتی اقدامن ہٕنٛدِس نفاظس سام ہیٚنۍ. دورس دوران آیہِ کمیٹی ہٕنٛدٮ۪ن ممبرن شہری بنیٲدی ڈھانچہٕ, رہٲیشی سہوٗلیت, صفٲیی ستھرٲیی تہٕ بلدیٲتی خدمتن متعلق منصوٗبن ہٕنٛدِس بارس منٛز زانکٲری دِنہٕ. ریلویزن چھُ ؤری 2015 منٛز جوم ڈِوِجن کہِ قیام پتہٕ امہِ ڈِوِجن کٮ۪ن آپریٹنگ, کمرشل, پرسنل تہٕ جنرل ایڈمنسٹریشن شعبن منٛز مُختٔلِف عہدٕ نِش سبقدوش سپٕدۍ مٕتۍ ریلوے مُلٲزمن ہٕنٛزِ دُبارٕ تعیِنٲتی ہٕنٛدِ فٲصلہٕ کوٚرمُت. امیُک مقصد چھُ ریلوے عملٕچ کمی پوٗرٕ کرٕنۍ, ڈِوِجنل معاملن ہٕنٛز ہموار انجام دِہی یقینی بناوٕنۍ تہٕ دفتری ضروٗریات اثردار طٔریقہٕ پوٗرٕ کرٕنۍ. اہلیت تہٕ وٲنٛسی ہٕنٛدِس حدس مُتعلِق اہم شرطن مُطٲبِق درخاست کرنہٕ کِس ٲخری تٲریٖخس تام گژھِ نہٕ وۄمیدوارن ہٕنٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وٲنٛس 64 ؤری تہٕ 6 رٮ۪تھ کھۄتہٕ زیادٕ آسٕنۍ. امیُک فٲصلٕکۍ تعریٖف کران ووٚن جموں ڈِوِجنٕکۍ سیٖنیر ڈِوِجنل کمرشل منیجر اُچِت سینگلن زِ رِٹایر ریلوے مُلٲزمن ہٕنٛدِ وسیع تجرُبہٕ تہٕ پنٕنہِ کامہِ سۭتۍ وابستگی سپدِ جوٚم ڈِوِجن کِس اثردار تہٕ ہموار نِظامس منٛز میٖلہٕ کٔنۍ ثٲبِت. عوٲمی مسلن پٮ۪ٹھ مبنی ہفتہٕ وار پروگرام شہر شہر منظر خٲطرٕ فون کالن ہٕنٛز ریکارڈنگ چھےٚ آز صبحچن 10:30 تام فون نمبر 0194245209 پٮ۪ٹھ سپدان. آکاشوانی سرینگر کِس آڈیٹوریمس منٛز چھُ آز دِگرس 3 بجہِ موسیقی ہُنٛد اکھ پروگرام منعقد سپدان. آکاشوانی ہٕنٛدِ قیامُک 90 ؤری مُکمل سپدن کِس سلسلس منٛز منعقد کرنہٕ یِوان اتھ پروگرامس منٛز کرن کینٛہہ معروٗف فنکار پننہِ فنُک مُظٲہرٕ. درجہ حرارت سرینگرس رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس, ییٚلہِ زن جوٚمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 1.9 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. أتھۍ سۭتۍ ووت حٲشرن خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. خدا حافظ.
2: آداب, یہ آکاش وانی سرینگر ہے, خبروں کا بلٹن لے کر میں اشفاق امین. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کی رانجی ٹرافی میں شاندار جیت کے سلسلے میں ڈاک اتار محکمے کی طرف سے جاری کیے گئے خصوصی کور اور پوسٹل انولپ کی رسم اجرائی انجام دی. انہوں نے رانجی ٹرافی کرکٹ ٹیم کے اراکین کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی صلاحیت کی سراہنا کی. اس موقع پر جموں کشمیر سرکل کے چیف پوسٹ ماسٹر جنرل ساگر ہنومان سنگھ اور بی سی سی آئی سب کمیٹی کے ممبر بریگیڈیئر انیل گپتا بھی موجود تھے. سول سوسائٹی فورم کشمیر ہیلتھ کے ایک وفد نے سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی. وفد کے اراکین نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت جاری سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کیا. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سول اور پولیس انتظامیہ کی جانب سے سبھی اضلاع میں مختلف سرگرمیوں اور پروگراموں کا انعقاد جاری ہے. انتظامیہ نے ڈرگ سمگلروں کے خلاف کڑی کارروائی کا انتباہ دیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
2: جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندراوی نے منشیات کو معاشرے کے لیے ناسور قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بدعت کا کلا کما کرنے کے لیے سماج کی سبھی طبقوں کو اپنا کلیدی رول ادا کرنا چاہیے. سوپور میں جموں کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے منعقدہ اسلک آلو تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ

0: جموں کشمیر کے نوجوانوں کی بہتر ذہنی و جسمانی نشونما یقینی بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. بعد میں ڈاکٹر سید رخشاندرہ بھی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
1: سوپور میں جو ایک مشہور ٹاؤن ہے جس کو ایپل ٹاؤن سے تشبیہ دی جاتی ہے, یہاں پہ یہ کانفرنس منعقد ہوئی, اس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں ہر ایک نشے سے تو اس جموں کشمیر کی پاک زمین کو کرنا ہے, برائی سے دور رہنا ہے, تبھی یہ رشور یہ پرور یہ زمین جو پاک زمین ہے تبھی یہ پھر سے معتبر پاک زمین ہو جائے گی.
0: چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے یو ٹی سطح کی مردم شماری رابطہ کمیٹی کے تیسرے اجلاس میں جموں کشمیر کے اضلاع میں مردم شماری 2027 کے تحت سیلف انیومریشن اور ہاؤس لسٹنگ سرگرمیوں کے ابتدائی مرحلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. چیف سیکرٹری نے اس موقع پر مردم شماری کے عمل کے دوران اعداد و شمار کے اندراج میں درستگی کے علاوہ انیومریٹرز اور سپروائزرز کی جامع اور مؤثر تربیت کی ضرورت پر زور دیا. مکانات اور شہری امور سے متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی نے سری نگر کے مطالعاتی دورے کے دوران اسمارٹ سٹی اور شہری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. یہ دورہ کمیٹی کے سال 2025-26 کے پروگرام کا حصہ تھا جس کا مقصد جموں کشمیر میں اہم شہری ترقیاتی اقدامات کے نفاذ کا جائزہ لینا ہے. دورے کے دوران کمیٹی کے اراکین کو شہری بنیادی ڈھانچے, رہائشی سہولیات, صفائی ستھرائی اور بلدیاتی خدمات سے متعلق منصوبوں کے بارے میں جانکاری دی گئی. ریلویز نے سال 2025 میں جموں ڈویژن کے قیام کے بعد اس ڈویژن کے آپریٹنگ, کمرشل, پرسنل اور جنرل ایڈمنسٹریشن شعبوں میں مختلف عہدوں سے سبکدوش ہوئے ریلوے ملازمین کی دوبارہ تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے. اس کا مقصد ریلوے عملے کی کمی کو پورا کرنا, ڈویژنل امور کی ہموار انجام دہی کو یقینی بنانا اور دفتری ضروریات کو مؤثر طریقے سے پورا کرنا ہے. اہلیت اور عمر کی حد سے متعلق اہم شرائط کے مطابق درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ تک امیدوار کی زیادہ سے زیادہ عمر 64 سال اور 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس فیصلے کی سراہنا کرتے ہوئے جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچت سنگھل نے کہا کہ ریٹائرڈ ریلوے ملازمین کا وسیع تجربہ اور اپنے کام سے وابستگی جموں ڈویژن کے مؤثر اور ہموار نظام میں سنگ میل ثابت ہوگی. عوامی مسائل پر مبنی ہفتہ وار پروگرام شہر شہر منظر کے لیے فون کالز کی ریکارڈنگ آج صبح 10:30 سے 12 تک فون نمبر 01942452019 پر ہو رہی ہے. آکاشوانی سری نگر کے آڈیٹوریم میں آج سپہر 3 موسیقی کا ایک پروگرام منعقد ہو رہا ہے. آکاشوانی کے قیام کے 90 مکمل ہونے کے سلسلے میں منعقد کیے جا رہے اس پروگرام میں کئی معروف فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.5 جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.9 سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا. خدا حافظ.

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو۔ پیام صبح،
2: یارو بن باز یارو بن،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاش وانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح۔
4: آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام پیام صبح۔ جی ہاں، یہ ہمارا لائیو شو جو ٹھیک 7:10 سے 11:30 تک ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر ٹرانسمیشن پیش کیا جائے۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ جی ہاں، میں ہوں آپ کا میزبان تبریز مدنی، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں میرے ساتھی شبیر وانی، اور ہماری جو انجینئر ہمارے ساتھ میں ہیں یہ میر صاحب ہیں، آئی پی جی ہیں، اور باقی جیسا کہ پہلے منظور صاحب اور جاوید صاحب تھے وہ بھی ہیں، سرفراز ہمارے ساتھ آج اسسٹنٹ ہے۔ اس طرح سے پوری ٹیم لگی ہوئی ہے آپ تک بہتر سے بہتر

0: سامعين بتوع شتون كرموتو اكاش فاني سرينغر
1: اتر برنامج منكس بوزان بيام صبح بيام صبح اسمه زي سكات كران آل صبح هاي اسمه شبيه سبب ستكات كري كي آل شو يو ان جلوبال رود سيفتي ويك ات ويكوك شو آز اخري دوه تات اخري دوه سپت منكس جوڑے مت اس فون لائن پر جناب حسیب الرحمان صاحب سیت یم ڈی آئی جی ٹریفک کشمیر چھ ولی تمن زانو یم دوہ حوالہ کیا چھ تم یسا منن تہ سانہ کشیر ہن کیا چھ سنیریو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: سر آپ کا بہت بہت استقبال خیر مقدم ہمارے اس آج کے اس لائیو ٹرانسمیشن میں
2: شکریہ بہت بہت
1: سر یہ یو این گلوبل روڈ سیفٹی ویک چل رہا ہے اور آج اس کا آخری دن ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آج آپ
2: دیکھیں اس سال یہ ایٹ گلوبل روڈ سیفٹی ویک منایا جا رہا ہے
1: جی
2: یہ سٹارٹ ہوا تھا 8 مئی کو 12 مئی تک یہ کنٹینیو رہے گا
1: جی
2: اس سال کو جو تھیم تھا میک واکنگ اینڈ سائیکلنگ سے جو ہمارے پیڈیسٹرینز ہوتے ہیں روڈ پہ جو چلتے ہیں
1: جی
2: اور جو سائیکلسٹ روڈ کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے سیف بنانا اگر آپ انٹرنیشنل فگرز لیں تقریباً 10 لاکھ سے بھی زیادہ پر ایئر پیڈیسٹرین اینڈ سائیکلسٹ کو ہٹ کیا جاتا ہے اور جن کی اموات ہوتی ہے
1: جی
2: لیکن ٹوٹل انجریز اگر آپ دیکھیں وہ بہت زیادہ ہے
1: جی
2: وہ تقریباً 20 سے 50 ملین آپ سمجھیں کہ 50 لاکھ لوگ ہٹ ہوتے ہیں اینولی تھرو آؤٹ دا ورلڈ
1: جی
2: تو ایک بہت بڑا ایشو ہے اس میں بہت سارے ریزنز ہیں لیکن جو سب سے بڑا ریزن بتایا جاتا ہے وہ ہے کہ جو ڈرائیور وہیکلس کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ان کی ویزیبلٹی ٹھیک نہیں ہوتی ان کے جو آئی سائٹ ٹھیک نہیں ہے
1: جی
2: تو اس میں وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے اور اس پہ بھی بات چلتی ہے کہ ان کو کیسے ڈرائیونگ لائسنس دیا جاتا ہے جب ان کو بالکل صاف نہیں دکھائی دیتا تو یہ جو ویک بنایا جاتا ہے اس سے ایک اویئرنیس پورے پبلک میں لائی جاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سیف ڈرائیونگ کرنی ہے اور خاص طور

0: تبریز یوس کلام مرغوب بانہلی منیر احمد میر اس پیش کران
1: سٹن سٹن شکریہ شبیر امہ بات خطر شبیر اس کت کران کہ بچن مز اویرنس ایجوکیشن مطلب صرف یوتھ یوت کی بچہ پن پن اے بی سی ڈی پن تم یا پن اکیڈمک کتاب پن ایجوکیشن مطلب ہر لحاظ گھس تم نش
0: پریکٹیکل پریکٹیکل
1: تعلیم
0: بالکل
1: تم گھس پائے آن وتھن کت پہ
0: بہن
1: سوچ تعلیم سوچ ایجوکیشن اصن کار سوچ ایجوکیشن کیمسٹری کس کچھ کرن سوچ ایجوکیشن
0: کس کت کم سات کرن چھ
1: سوچ ایجوکیشن
0: بالکل
1: سڑکی کت پٹ چھ پاکون سوچ ایجوکیشن زٹ سون کن سون لحاظ یہ ایجوکیشن
0: بالکل
1: یم ساری چیز چھ انسانس مکمل بناوا مگر سن ایجوکیشن پوی چھ تمن چھ باسا ایجوکیشن گو صرف یوتو یوت کیش چھ مارکس انی 99% ایگزامس من تل چھ ایجوکیٹڈ
0: بالکل
1: چھ ایجوکیٹڈ کی سوچ صرف لٹریسی
0: بالکل
1: اس چھ کران روڈ چھ کت سڑکن ہز کت اس چھ روڈ سیفٹی ہز کت کران یا اس چھ ٹریفک نظام چھ کت کران سو بن تیل یل اس
0: اویئر
1: اس مل آسو اویئر اس اس پنن بچ تیار کرمو سچ ایجوکیٹ کرمو بیٹا چھ نہ 14 وری برون گڈ چلاون کی سدا ہک 14 وری برون
0: ڈرائیونگ ٹیسٹ گڈ پاس کرو اچھ گڈ چلا
1: ٹیسٹ پاس اس کا گسی سے فہم توتا ڈیولپ چاسی ذہن توتا
0: چن وہ سی برابر
1: تم پت کرکس کن جائے اپٹ کا ڈرائیونگ سکول سے ہچ پت گس ڈرائیونگ ٹیسٹ خاطر ڈرائیونگ ٹیسٹ دی لائسنس ملی ز تم پہ کرتن تیس بہت رنڈم گزارش کران کہ زہن کرو مجبور کہ سہ کر فیور ڈرائیونگ ٹیسٹس مز
0: بالکل
1: ڈرائیونگ ٹیسٹ
0: بچہ
1: پاس کر تیل گھس موقع دن یہ گھر گاڑی
0: تم سی بچہ پان
1: بالکل صحیح کیاز کہ اس پہ افسوس اکثر روزان یم سات خدا ناست کن حادثس من سون بچہ سہ بچہ یم دنیا گھان اللہ تعالیٰ کرن سارے بچن حفاظت مگر یم سات بچہ حادثس من سہ بچہ مران مگر زندگی بھر خاطر پنس مالس
0: ساری فیملی متاثر گا
1: سہ زندگی بھر خاطر تھان سہ زخم مالس ماج خاطر خاص کر ماج خاطر اس زہن پورون کرو کوشش کہ سان بچن دمو تعلیم تم دمو یہ ایجوکیشن کہ زندگی کت پہ بسر کر تو سامعین محترم ٹھیک 10 بجے کرو تہ خدمت من پیش صوفی صدا ازیک سفر شبیر صبن تو میون یوتھ تام مے سی روز تھی سفر جاری اس پکنو برو
0: تر روز تہ شاہین ریشی
1: بالکل
0: مے دیو اجازت خدا سوال
1: السلام علیکم

ییٖژاہ خورشید احمد زرگر صٲبس پنٕنِس بابہٕ صٲبس مُتعلِق پاے چھےٚ، شاید آسہِ نہٕ تیٖژاہ خبر باقین قلمکارن یا شٲعرن۔ مُلکہٕ کہِ تقسیٖمہٕ برونٛہہ اوس زرگر صٲبُن کلامہٕ لاہور پٮ۪ٹھ شایع سپُدمُت۔ کٔشیٖرِ منٛز چھُ 1918 منٛز گۄڈنِچ پھِرِ زرگر صٲبُن کلامہٕ غلام محمد تاج رانی قطب کہِ طرفہٕ شایع سپُدمُت۔ 1968 تام یُس کلامہٕ تِمو لیوٗکھمُت چھُ، سُہ چھُ کُلیاتہِ عہد زرگر کِتابہِ منٛز شٲمِل، مگر اتھ کُلیاتس منٛز تہِ چھُ تِہُنٛد کینٛہہ کلامہٕ شٲمِل گژھنے روٗدمُت۔ امہِ پتہٕ آو یہِ کلامہٕ 1973 منٛز 21 لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن کِتابچن منٛز چھاپ کرنہٕ۔ یِمو کِتابچو علاوٕ چھےٚ یِہٕنٛز اکھ مثنوی گُلہِ صنوبر تہِ چھپیمٕژ، تہٕ بیٚیہِ چھُ تِہُنٛد وننہٕ آمُت اکہٕ نندُن تہِ چھپیومُت۔ مگر زرگر صٲبُن اکثر کلامہٕ اد سُہ شایع سپُدمُت اوس یا شایع اوس نہٕ سپُدمُت، اوس نہٕ وۄنۍ تِہنٛدٮ۪ن یژھن والٮ۪ن کُنہِ تہِ جایہِ بازرس منٛز دٔستیاب۔ ابنِ احد زرگر یعنی خورشید احمد زرگر صٲبن کٔر کوٗشِش، تہٕ تِمو چھپٲو عبدالعہد زرگر صٲبن کُلیات اکہِ نوِ انمانہٕ یۄس وٕنکیٚس بازرس منٛز دٔستیاب چھےٚ، امہِ علاوٕ مثنوی گُلہِ صنوبر تہِ۔ عبدالعہد زرگر صٲب زایہِ 1482 عیٖسویس منٛز سرینگرٕ زیٖنہِ مرٕ، اتہِ اوس یِمن ماتامال۔ تِہنٛدِس بابہٕ صٲبس اوس ناو غلام محی الدین زرگر، تِہُنٛد خاندٲنی پیشہٕ اوس کٲنی شال وونُن۔ زرگر صٲبنِس گرس منٛز چھُ ابتدا پٮ۪ٹھے فقیٖرن تہٕ بُزرگن ہُنٛد یُن گژھُن روٗدمُت۔ یِہنٛدِس بٕڈِبَبس تہٕ بابہٕ صٲبس نِش ٲسۍ جان جان خۄدا دوست تہٕ بُزرگ یِوان گژھان۔ بُلبُل لانٛکرٕ اوس اکھ پرایویٹ مدرس یوٚت یِم زمانہٕ مُطٲبِق مروجہِ تعلیٖم حٲصِل کرنہِ گٔے۔ کمٕے کال گٔژھِتھ گٔے یِم سۭتی قٲدۍ کٔدل ییٚتہِ أکِس اوکھُن صٲبس نِش یِمو عربی تعلیٖم حٲصِل کٔر۔ أتھۍ دوران کوٚرُکھ پیٖر حٲصِل یِمن ناو اوس عبدالکریٖم لون، یِم کاوڈارِ سرینگرٕ روزان ٲسۍ۔ امہِ وقتہٕ ٲسۍ زرگر صٲب 14-15 وُہٕرۍ۔ پتہٕ روٗدۍ پنٕنِس پیٖر سٕنٛز وتھ سران تہٕ سۭتۍ سۭتۍ روٗدۍ رفگر کٲم تہِ کران۔ تِم ٲسۍ پنٕنہِ زمانہٕ کہِ اندازٕ مُطٲبِق نِہایت خۄش پوش روزُن پسنٛد کران۔ اکہِ دۄہ ٲس تِمو قمیٖضہِ رزِ دار بٹن لٲگمٕتۍ تہٕ گٔے عبدالکبیٖر صٲبس نِش۔ تِمو ووٚنُکھ زِ یِم رزِ دار بٹن کیازِ چھِو لٲگمٕتۍ، أکِس باپیٖرس پزن نہٕ یِم لاگٕنۍ۔ احد صٲبن ووٚننکھ درجواب، اگر فخر یِمنٕے چیٖزن منٛز چھُ تیٚلہِ چھُم نہٕ یُتھ فخر بکار۔ أتھۍ دوران کینٛہہ کال گٔژھِتھ وُچھ زرگر صٲبن خوابس منٛز میٖروایزِ کشمیٖر مولانا احمد اللہ یعنی ام صٲب، یِم تِمن دۄہن حالے حیات ٲسۍ۔ مولانا صٲبن کٔرٕکھ خوابس منٛزٕے کینٛہہ روحٲنی تربیت تہٕ پتہٕ گٔے تِمن نِش۔ احد صٲبن ونُن چھُ زِ واریاہ عٲجزی کرنہٕ پتہٕ کٔرٕکھ مولانا صٲبن تمہِ کلامٕچ پوٗرٕ زان یہِ تِمو خوابس منٛز فرمومُت اوسُکھ۔ امہِ پتہٕ کینٛہہ کال گٔژھتھٕے گٔے تِم بیٚیِس أکِس خۄدا دوست انسانس نِش، یِہُنٛد ناو اوس رسول بٹ صٲب۔ یِم ٲسۍ کوژھل کٲم کران تہٕ وازٕ پورِ ٲسۍ روزان۔ امہِ پتہٕ گٔے تِم ترال بٹہٕ گُنٛڈ، ییٚتہِ اکھ بُزرگ اوس ییٚمِس ناو اوس پیٖر ثنا اللہ۔ پیٖرن فقیٖرن نِش روحٲنی تربیت پراونُک یہِ سِلسِلہٕ تھوٚو تِمو جٲری۔ تِم گٔے ناگُم ژوڈُر، ییٚتہِ اکھ بُزرگ عزیز صٲب یوٚتو روزان ٲسۍ۔ تِم ٲسۍ وقتٕکۍ زٲلدار تہِ۔ ڈُمہٕ کلہٕ نوِ کلہٕ اوس اکھا مامہٕ صٲبہِ گنے مشہوٗر بُزرگ، تِمو کوٚرُکھ کینٛہہ کلامہٕ اورے عطا۔ زرگر صٲبُن پنُن ونُن چھُ زِ بہٕ اوسُس پنٕنۍ جوٗلۍ ہیٚتھ پھیران آسان، أکِس ہیٚوان اکھ چیٖز تہٕ بیٚیِس ہیٚوان بیاکھ چیٖز۔ احد صٲب ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ کم غذا کھیٚوان۔ تِہُنٛد ونُن اوس زِ زیادٕ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ چھُ دِل مۄردٕ سپدان تہٕ عقل چھِ مۄنٛڈان۔ کم کھور آسنس سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ تِم کم گُفتار تہِ تہٕ خلوت نشینی ٲسۍ پسنٛد کران، اوکِنۍ ٲسۍ نہٕ عام لُکھ زیادٕ یِمن

سمکھان تِہُنٛد تعلق اوس دۄن روحٲنی سلسلن سۭتۍ یعنی قٲدری سلسلہ تہٕ کُبروی سلسلہ زرگر صٲبس اوس نہٕ پننہِ وقتہٕ کٮ۪ن قٲضین تہٕ مولوین سۭتۍ خاص تعلق البتہ لۄکچارس منٛز ٲسۍ میٖر وازِ کشمیٖر مولانا امہٕ صٲبُن تہٕ مولانا یوسف شاہ صٲبُن واز بوزان تِم ٲسۍ فرسوٗدٕ تہوماتن خلاف ییٚلہِ تِمو 1940 منٛز کافر سپدِتھ کوٚرُم یقرار ووٚن سٲرسٕے کٔشیٖرِ منٛز ووت سخ شور شر کینٛہہ لُکھ گٔے وقتہٕ کٮ۪ن مُفتین تہٕ مولوین نِش تاکہِ عاد صٲبس خلاف انہن حُکمہِ کُفر ییٚتہِ نس چھےٚ یہِ کتھ وَنٕنۍ ضروٗری زِ کٲنٛسہِ مُفتی یا مولوین چھنہٕ اتھ منٛز مُداخلت کٔرمٕژ البتہ عاد صٲبنہِ وننہٕ مُطٲبق درٛایہِ نہٕ تِم ترٛٮ۪ن رٮ۪تن گرِ نٮ۪بر تِکیازِ لُکھ ٲسۍ مُشتعل تِہُنٛد وَنُن اوس زِ عوام اوس کم علم ییٚمہِ کِنۍ نہٕ تِم گرِ نٮ۪بر درٛاے عاد صٲب ٲسۍ نہٕ زیادٕ تر کِتاب پران تہٕ نہ پرناوان کینٛژو قلمکارو چھُ لیوٗکھمُت زِ تِم ٲسۍ میٖر وازِ کشمیٖر مولوی امہٕ صٲبس نِش مثنوی رومی یا گُلستان بوستان پران اتھ کتھِ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ پزر گرِکٮ۪ن سۭتۍ چھُ زرگر صٲبُن رٔویہِ بحثیتہِ خانٛدار سٮ۪ٹھاہ سخت روٗدمُت تِکیازِ تِمن نِش اوس آدابہِ کلامُک سٮ۪ٹھاہ خیال تھاوُن پیوان گۄڈنیُک خانٛدر چھُ تِمو 30 ؤری وٲنٛسہِ منٛز کوٚرمُت مگر کینٛہہ کال گٔژھتھٕے گٔیَس گرواجنہِ رحمتہِ حق پتہٕ کوٚر تِمو دوٚیِم خانٛدر ویجہِ بیارِ یِہنٛدِ بطنہٕ منٛزٕ 5 اولاد زایہِ 2 نیٚچِو تہٕ 3 کورِ پنٕنٮ۪ن اولادن سۭتۍ ٲسۍ تِم خنٛدٕ پیشٲنی سان پیش یِوان تِہنٛدِس تعلیٖم تربیتس منٛز تہِ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ دِلچسپی نِوان تہٕ بیٚیہِ ٲسِکھ رٕتۍ اخلاق ورتاونُک درس دِوان عاد صٲبنہِ وۄتھنٕکۍ بیٚہنٕکۍ عادات ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ نوزُک جسمٲنی صفٲیی ہُنٛد تہٕ لِباس چہِ صفٲیی ہُنٛد اوس تِمن خاص خیال روزان اکثر ٲسۍ سفید رنٛگُک پٲجامہٕ یا قمیٖض لاگان تہٕ مگر بازے ٲسۍ اچکن تہِ لاگان چوٗنٛکہِ زرگر صٲبٕنۍ یژھن وٲلۍ ٲسۍ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ علاقس منٛز موٗجوٗد اوٕ کِنۍ چھِ تِم سٲرسٕے کٔشیٖرِ پھیٖرمٕتۍ اکہِ پھِرِ چھِ تِم لاہور تہِ گٔمٕتۍ ییٚلہِ وٕنہِ مُلک تقسیٖم گژھنے اوس تنہا پسنٛد آسنہٕ کِنۍ اوس نہٕ تِمن پنٕنٮ۪ن ہمسر شٲعرن سۭتۍ کانٛہہ خاص وۄتھُن بِہُن تِہنٛدۍ کینٛہہ نامور ہمسر شٲعر چھِ سمد میٖر لس خان فدا تہٕ غلا احمد مہجوٗر مہجوٗر صٲب چھِ اکہِ پھِرِ تِہُنٛد گرٕ آمٕتۍ تِمن نِش ٲسۍ کینٛہہ پنڈِت لُکھ تہِ یِوان گژھان یِم تِہنٛدۍ شاگِرد ٲسۍ زرگر صٲبنہِ وننہٕ مُطٲبق یُس شاستر کلامہٕ تِمو ووٚنمُت چھُ تمیُک فوز چھُ تِمو پنٕنٮ۪ن وۄستادن نِش حٲصِل کوٚرمُت سمد میٖرس تہٕ زرگر صٲبس درمیان تہِ چھُ اکھ مُلاقات نِشاط باغس منٛز سپُدمُت پرانٮ۪ن صوٗفی شٲعرن ہُنٛد کلامہٕ ٲسۍ تِم سٮ۪ٹھاہ بوزان ییٚلہِ تِم کُنہِ مجلس منٛز آسہٕ ہن ییٚتہِ گٮ۪ونُک سنٛز کرنہٕ آمُت آسہِ ہا یِژھن مجلسن منٛز اگر کُنہِ ساتہٕ تِہُنٛد کانٛہہ یژھن وول فرمٲیش کرِ ہا زِ تِہُنٛد کلام تہِ گوٚژھ گٮ۪ونہٕ یُن تِم ٲسۍ منع کران گۄڈٕ ٲسۍ نہٕ تِم تِژھن محفِلن منٛز گژھٲنی ییٚتہِ زیادٕ لُکھ آسہٕ ہن تِمن اوس نہٕ تشہیٖرِ ذاتُک کانٛہہ شوق وۄنۍ ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ تِمن نِش ریڈیو یا کلچرل اکیڈمی ہِنٛدِ احتِمامہٕ تِمن سۭتۍ ادیٖبن تہٕ شٲعرن ہُنٛد مُلاقاتُک سنٛز سپدِ ہا تِم ٲسۍ پرٛژھنہٕ آمتٮ۪ن سوالن خنٛدٕ پیشٲنی سان جواب دِوان مگر مۄختصر عاد صٲبُن کلام سپُد تِہنٛدِس ابتدٲیی دورس منٛزٕے مقبوٗل تِہُنٛد کلام چھُ کٔشیٖرِ ہِنٛدیو تقریٖباً ساروٕے گٮ۪ون والیو گیومُت یِمن فنکارن منٛز چھِ خاص کٔرِتھ عبدالغفار لوجر عبدالغنی ترٛٲلۍ عبدالعہد نعما غلام محمد ژوٚروٗ غلام احمد صوفی غلام حسن صوفی علی محمد شیخ تہٕ عبدالرشید حٲفظ تہِ قٲبلہِ ذِکِر
آد صبس آو کُن

سمنی محترم احد صٲبن چھُ گۄڈنیُک علامہٕ تمہِ وِزِ ووٚنمُت ییٚلہِ تِم پنٛنِس فقیٖر عبدالکبیٖر لون صٲبس سۭتۍ ناوِ منٛز بِہِتھ ٲسۍ تہٕ ووٚنُکھ شاد روز دِل میانہِ کیازِ چھُ غم نٕے سۭتۍ محرم نٕے تھاو یکلاس. یہِ بٲتھ چھُ آکاش وانی سرینگرس منٛز غلام حسن صوٗفی صٲبن گیومُت. ییٚلہِ أسۍ احد صٲبنِس کلامس نظر چھِ تراوان یہِ چھُ صوٗفی نۄقتو سۭتۍ بٔرِتھ. اتھ چھُنہٕ وونتُے. زرگر صٲب چھِ تِمن نۄقتن ہٕنٛز کتھ کران یِم سمجھِنۍ سٮ۪ٹھاہ دشوار چھِ. تمہِ خٲطرٕ گژھِ تیوٗتاہ علم آسُن، تیوٗتاہ بِتُر آسُن تہٕ بیٚیہِ بٲطنی تربیت تہِ. کلہِ پر دروٗداہ ژلنے غم کرِ حلہِ مُشکِل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ نعت شریٖف چھُ اکثر

ریڈیو پٮ۪ٹھ نشر سپدان۔ یا نبیس حالہِ دِل سون چھُ روشن، چھا فراموشن پوشن پاے، سوزِ بُلبُل بِژیا گُلہِ خاموشن، چھا فراموشن پوشن پاے۔ یا چھُس بہٕ تنگ دس بے نوا بے کس، حضرت نبی چھُم فریاد رس، کُس چھُم تس سوا حال باو کس، حضرت نبی چھُم فریاد رس، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہا احد زرگر وچ بلا شک، رحمتک سردار حیات بر تخت، گوشو بوزان روشن چھُ تس، حضرت نبی چھُم فریاد رس، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زرگر صٲبن چھِ غزلیات ؤنۍ مٕتۍ تہٕ نعت شریٖف تہِ چھِن ؤنۍ مٕتۍ، حمد تہِ تہٕ منقبت تہِ۔ احد صٲبنہِ کلامہٕ تلہٕ چھُ یہِ ننان زِ تِمو چھےٚ سٮ۪ٹھاہ بٲتنی محنت کٔرمٕژ تہٕ یِم پڑاو تِمو طے کٔرۍ تِم چھِ بَڑٕ سخت پڑاو۔ ونان چھِ، تھووُتھ مےٚ یارٕ ارمان، وٕچھ دُبارٕ اِکھنا، نیوٗتھم مےٚ دیٖنہٕ ایمان، صبرو قرار اِکھنا۔ اَتھ چھُ کینٛژن کِتابن منٛز لیٖکھِتھ، نیوِتھ دیٖنہٕ ایمان، صبرو قرار اِکھنا، مگر عام گٮ۪ونہٕ وٲلۍ چھِ گٮ۪وان، تھووُتھ مےٚ یارٕ ارمان، وٕچھ دُبارٕ اِکھنا، نیوٗتھم مےٚ دیٖنہٕ ایمان، صبرو قرار اِکھنا۔ احد صٲب چھِ عشقٕچ کیفیت أکِس بِدوٗن اندازس منٛز پیش کران۔ عشقٕچ شِدت کۭژاہ چھِ آسان تہِ چھُ احد صٲب پنٕنٮ۪ن اشعارن منٛز ییٚمہِ آیہِ بیان کران۔ ای ستم گر قتلِ عاشق، ون تہٕ چونٕے کار چھا، مُزترن تے بے سرن پٮ۪ٹھ نٔنۍ کڑٕنۍ تلوار چھا، بے خبر عشقٕنۍ تبر، درایم کٔرِتھ زیرو زبر، سر بہ سر ژُٹنم جِگر، تمہِ کُے اثر وِلزار چھا، احد زرگر روٚٹ فِراقن، سیٖنہٕ چاکن کیاہ یلاج، درد ناکن تہٕ ہلاکن، زندگی دیٖدار چھا۔ یا یہِ عشقُن ژوٗر پیوم اجل مدونو، مےٚ گوٚو سوٗر روٗزِتھٕے برتل مدونو، شِلس کوٚرتھم مےٚ لوٗٹھ اِشارٕ ہٲوِتھ، دِلس دِژتھم بٔرِتھ سمبل مدونو۔ زرگر صٲبن چھِ تِتھۍ اشعار ؤنۍ مٕتۍ یِم بوٗزِتھ اِنسان بازے کھوژان تہِ چھُ، یَتھ أسۍ ہرر پویٹری وَنان چھِ۔ یُس تِمو مشہوٗر کلامہٕ ووٚنمُت چھُ، کافر سپدِتھ کوٚرُم یقرار، یعنی حرفن مانے زانہِ ہُشار، کافر سپدِتھ کوٚرُم یقرار، اَتھ منٛز چھُ اکھ شعر ییٚمہِ آیہِ، گَنہِ کر پنٛنِس اولادس، ہنہِ ہنہِ ماز لایہِ دٔریاوس، پژیے من پنُن کرُن نہار، کافر سپدِتھ کوٚرُم یقرار۔ کافر چھُ عام لفظ، مگر یہِ چھُنہٕ تتھ مانیس منٛز یُس مانے عام لُکھ ژاران چھِ، بٔلکہِ کافر گوٚو عاشق۔ احد صٲبُن شاستر کلام چھُ بڑٕ مشہوٗر۔ زرگر صٲبن چھِ کینٛہہ فِرٲقی بٲتھ تہِ ؤنۍ مٕتۍ، زۄل چھم نہٕ ژیرُس دِل برٲے، وَل ہو کرے وَل ہو کرے، مۄلہٕ بو ؤژھس چانہِ دوٗریرے، وَل ہو کرے وَل ہو کرے۔ زرگر احد آلو کران، ہر لولہٕ کُے شیٖشن بران، کرسنہ یِم مہ پے کرے، وَل ہو کرے وَل ہو کرے۔ یا سنگ دِل یارن تھونم کھارے، دِل پار پارے گوٚو نا میون، رنگ رنگ سوزِ دِل کر اظہارے، دِل پار پارے گوٚو نا میون۔ احد صٲب چھِ سِرن ہٕنٛز باوت تہِ پنٛنِس کلامس منٛز کران تہٕ پنٛنہِ وجوٗدٕچ کتھ دوٚیمٮ۪ن تام ییٚمہِ آیہِ واتناوان۔ ونان چھِ، نہ چھُم تن پان، نہ جسمہٕ جان، بہٕ کتہِ بسکیٖن، مےٚ کتہِ ٹھِکان، نہ چھُس بیروٗن نہ چھُس درخان، بہٕ کتہِ بسکیٖن، مےٚ کتہِ ٹھِکان، نہ چھُم رفتار نہ چھُم گُفتار، نہ چھُس کاردار نہ چھُس بیکار، نہ چھُم ہتھیار نہ بے سامان، بہٕ کتہِ بسکیٖن، مےٚ کتہِ ٹھِکان، نہ چھُم تما نہ لا تما، نہ چھُس بے زر نہ چھُم جمع، نہ چھُس شمع نہ شمع دان، بہٕ کتہِ بسکیٖن، مےٚ کتہِ ٹھِکان، نہ چھُس چنٛگ نہ سیتار ساز، نہ چھُم آلو نہ بے آواز، نہ ناز سارنٛگ نہ ساز کمان، بہٕ کتہِ بسکیٖن، مےٚ کتہِ ٹھِکان۔ سمعین، احد صٲبُن اکھ بٲتھ چھُ

0: سامعين تو اس صوفي بزرگن هنز زندگی تا کلام اس متعلق پروگرام بوزان صوفی صدا ازک پروگرام اوس معروف صوفی شاعر احد زرگر سبس متعلق پیشکار و میزبان غلام رسول آخون معاون سمینا نبی سامعین سینس دیمس اعلان اس پریرو یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز صبح کے 10:31 ہوئے ہیں سماعت کیجیے نوجوانوں کے لیے پروگرام انٹریکٹو شو اگلی آواز میرے ساتھی تبریز مدنی کی لیکن اس سے پہلے یہ وقفہ
1: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح ایک نئی تازگی پیام صبح
2: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح
1: جہاں ہوں گی صحت سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات
2: اور ساتھ ہی کھیل ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو پیام صبح
3: یارو بن باز یارو بن
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے
2: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام صبح
4: سنو سجنا
2: پیام صبح
5: جی ہاں دوستو آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام پیام صبح ٹھیک 7:10 پر یہ شو شروع ہوا تھا

دوستو آپ نے نغمہ سنا, یہ ایک دوجہ کے لیے فلم سے نغمہ لیا تھا ہم نے, اور امید کرتے ہیں نغمہ آپ نے پسند فرمایا ہوگا. ہم سب ایک دوجہ کے لیے ہیں, انسان کو بنایا ہی گیا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے. اگر ہم میں یہ جذبہ نہ ہو کہ ہم ایک دوجہ کی مدد کریں تو پھر ہمارا انسان ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. شاہینہ دیکھو, ہم جب کسی کی خدمت کرتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں تو جذبہ

0: دوستو آپ نے نغمہ سنا، یہ ایک دوجہ کے لیے فلم سے نغمہ لیا تھا ہم نے، اور امید کرتے ہیں نغمہ آپ نے پسند فرمایا ہوگا۔ ہم سب ایک دوجہ کے لیے ہیں، انسان کو بنایا ہی گیا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے۔ اگر ہم میں یہ جذبہ نہ ہو کہ ہم ایک دوجہ کی مدد کریں تو پھر ہمارا انسان ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ شاہینہ دیکھو، ہم جب کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور شاید کہیں نہ کہیں یہی چیز ہماری جو نرسز سٹاف ہوتا ہے وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ کرتے ہیں۔
1: جی بالکل، تبریز صحیح کہا آپ نے، جو ہم آج کا دن یہ منا رہے ہیں بہت ہی خاص ہیں، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے آج ہم منا رہے ہیں انٹرنیشنل نرسنگ ڈے، جو ہر سال آج ہی کے دن یعنی کہ 12 مئی کو منایا جاتا ہے۔ دیکھیں نا تبریز، یہ ہم ان کو فرشتے بھی کہہ سکتے ہیں، ان فرشتوں کے نام جو بنا شور ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے نرسز نے کوئی بھی کام کرتے ہوئے کوئی شور کیا؟
0: نہیں، ان کا کام بولتا ہے
1: اس، ہاں بالکل، ان کا کام بولتا ہے جو بنا شور کیے، بنا کسی شہرت کے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، وہی ہے ہماری نرسز۔ تو اگر ہم دیکھیں گے کہ نرسنگ جو ہے اصل میں فلورنس نائٹنگیل کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور آج ان کا برتھ ڈے بھی ہے، اور آج ہی کے دن یہ دن بھی منایا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس شعبے کو عزت دار اور پروفیشنل پہچان دی۔ انہیں پتا ہے، انہیں لیڈی ود دا لیمپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں مریضوں کی خدمت کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ تبریز، اگر ہم دیکھیں گے تو نرسز جو ہے صرف علاج کا حصہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک سپورٹ ہوتے ہیں، ایموشنل سپورٹ ہوتے ہیں۔ جب کوئی مریض جو ہے تکلیف میں ہوتا ہے، تو آپ ہی بتائے کون سب سے پہلے جو مریض کے سامنے آتا ہے؟
0: بالکل صحیح،
1: ایک مسکراہٹ جو ہے وہ نرس کی ہوتی ہے۔ تو ہماری نرسز جو ہے وہ مریض کو خیال رکھتے ہیں، ہمیشہ پیش رہتے ہیں، اور ڈاکٹر ان کے معاون بن کر اپنے پیشورانہ جو ہے خدمت فرض جان کر، جو اب وہ یہ صرف نوکری نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے انجام بھی دیتے ہیں، اور ایک کلیدی رول نبھانے میں وہ مختلف ہاسپٹل میں ہم بھی دیکھتے ہیں نرسز کا کتنا کام ہوتا ہے، دن رات محنت کرتے ہیں، اپنی ساری جو ہے اپنی خوشیاں چھوڑ کر، اپنی فیملیز کو چھوڑ کر، اپنا خون جلا کر محنت کے ساتھ ہر طریقے سے لوگوں کی۔ بالکل بالکل، اور جب وہ مریض جب آتا ہے، آپ کو بتایا کتنا مطلب درد سے ہی ہاسپٹل جا سکتا ہے مریض، ایسے تو نہیں جا سکتا ہے، لیکن جب مریض کے پاس ہی نرس آتی ہے، اس کا ایک ورڈ جو ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی، وہی ایک ورڈ، وہ ایک لفظ کتنا سکون دیتا ہے ایک مریض کو۔ تو آج ہم یہی بات کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل۔
0: اور شاہینہ دیکھیے، میں نے آج صبح بھی یہ بات کری تھی، جب شبیر کے ساتھ میں بیٹھا تھا پیام صبح میں، تو بات میں نے یہی کہی تھی کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں سے پہلے اس کو یہ نرس ہی سنبھالتی ہے۔
1: صحیح بات ہے، بالکل۔
0: تو اگر یہ کنیکشن ہم دیکھیں تو ہمارے پیدائش سے لے کر یہ پوری زندگی ہمارے ساتھ چلتا ہے۔
1: بالکل بالکل،
0: کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم کہیں نہ کہیں نرس کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں، تو ہمیں انہیں ہمیشہ اسی عزت سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں سے پہلے ہمیں نرس نے دیکھا ہے۔
1: بالکل تبریز، آپ نے صحیح کہا، کیونکہ ہمارا رشتہ ہی ان کے ساتھ ایسا ہے، ایموشنل رشتہ، کیونکہ آپ کے کہنے کے مطابق جب بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے جو گود ہوتی ہے وہ نرس کی ہوتی ہے۔
0: بے شک۔

0: ایکچولی میرے فادر کا
1: میرے فادر کا یہ امید تھی کہ میرا بچہ جو ہے یہ لوگوں کی خدمت کرے, تو انہوں نے سب سے بہتر اس نے مجھے ایڈمٹ کیا اس پروفیشن میں, انہیں سب سے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہو, لیکن اس ٹائم جب وہ زبردست علیل ہو, جب درد میں ہو, جب ان کا اپنا کوئی پاس نہ ہو, یا اگر کوئی پاس ہو لیکن وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے, کیونکہ ادھر کوئی بھی ہو وہ بالکل مطلب یوز لیس ہے بیچارہ, وہ ہیلپ لیس ہے جب تک میرے صاحب کے سامنے نہ ہو.
2: صاحب کتنے سال ہو گئے آپ کو اس پروفیشن میں؟
1: آئی ایم ان دی پروفیشن سنس 1997.
2: ارے ماشاء اللہ, تقریباً اب آپ کو 32 سال ہونے کو ہیں.
1: جی
2: 30 سال ہو چکے ہیں تقریباً آپ کو. یہ تھوڑا سا اس پہ جاننا چاہیں گے, کیا لگتا ہے آپ کو ہمارے یہاں اس پروفیشن کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟
1: دیکھیں میں بتاؤں گا, یہ بیسیکلی اٹ از ٹیم ورک. جب پیشنٹ ہمارا موسٹ آف دا ٹائم ہمارا پیشنٹ سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے, نرس 100% ڈلیور کرتی ہے, بٹ ہو سکتا ہے, میں مانتا ہوں ایگری, کہیں پہ پیشنٹ کو لگا کہ اس نے, پیشنٹ نرس کے پاس ایک نہیں ہوتا ہے, دس ہوتے ہیں, دس کو دیکھنا ہوتا ہے. اب آپ کو پین لگا, ٹائم پہ آپ کے پاس نرس نہیں پہنچی, تو آپ کو دل میں لگتا ہے کہ جو میرا خیال رکھنے والا تھا وہ ٹائم پہ نہیں آیا, بٹ وہ دوسرے پیشنٹ کے پاس بزی رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ان کی ڈیڈیکیشن نرسز کا جو بھی ابھی تک کام کر رہے ہیں, یہ دنیا میں اس میں سلام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ واحد قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ انسان کے درد میں دکھ میں ان کا ساتھ دیا ہے.
2: ماشاءاللہ, بہت ہی خوب. یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ لوگ نرسز سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ وہ وقت پہ پہنچے, وقت پہ کام کرے, وقت پہ دوائی دے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن نرسز لوگوں سے, بیماروں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یا بیماروں کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے, لیکن اس سے پہلے رکتے ہیں ایک میوزیکل بریک کے لیے. سامعین کہیں جائیے گا مت, گفتگو جاری ہے آج کے ہمارے مہمان کے ساتھ.

سامعین، آپ فلمی نغمے جو ہیں آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں. تو رولز کی بات ہو رہی ہے، ٹریفک رولز کی بات ہو رہی ہے. اس ویک کا منانے کا مقصد لوگوں میں ٹریفک قوانین کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے. چھوٹی سی لاپرواہی کبھی بھی کسی کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے گاڑی چلاتے وقت جو ہے سیٹ بیلٹ لگائیں، بائک چلاتے وقت ہیلمٹ پہنے اور سپیڈ کا خاص خیال رکھے. ٹریفک سگنلز کی پابندی، موبائل فون سے پرہیز اور احتیاط بھری ڈرائیونگ جو ہے نہ صرف آپ کو محفوظ رکھتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرتی ہے.

0: سامعین آپ سماعت کر رہے تھے چند فلمی نغمے. 12:30 ہونے والے ہیں, بس تھوڑی ہی دیر میں آپ ہمارے یہاں سے اردو اور کشمیر میں خبریں سماعت کریں گے, بس ذرا سا انتظار.
1: آداب, یہ آکاشوانی سری نگر ہے. دن کے 12:30 ہوئے ہیں. خبروں کا بلٹن لے کر میں اشفاق امین. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا میں بحران کے چلتے ایندھن کی بچت اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال کو کم کرنے پر زور دیا ہے. گجرات کے وڈودرا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کے ساتھ ساتھ سبھی کو مل جل کر اپنی ذمہ داریاں پورا کرنا ہوں گی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کی رانجی ٹرافی میں شاندار جیت کے سلسلے میں ڈاک اتار محکمے کی طرف سے جاری کیے گئے خصوصی کور اور پوسٹل انولپ کی رسم اجرائی انجام دی. انہوں نے رانجی ٹرافی کرکٹ ٹیم کے اراکین کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی صلاحیت کو کی سراہنا کی. اس موقع پر جموں کشمیر سرکل کے چیف پوسٹ ماسٹر جنرل ساگر ہنومان سنگھ اور بی سی سی آئی سب کمیٹی کے ممبر بریگیڈیئر انیل گپتا بھی موجود تھے. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے گاندربل ضلع میں گزامہ پل کے پروجیکٹ کو وقت مقرر کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے. گاندربل کے دورے کے دوران انہوں نے اس پروجیکٹ کا برسر موقع معائنہ کیا. مقامی لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ سرکار لوگوں کے سبھی مطالبات پورا کرنے کی وعدہ بند ہے. کرائم برانچ کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے کپواڑہ ضلع کے لستیال کلاروس کے رہنے والے عبد المجید میر نامی ایک شخص کے خلاف 3 کیس درج کیے ہیں. ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ شخص نے کئی لوگوں کو سرکاری محکموں اور مالی اداروں میں نوکری دلانے کا جھانسہ دے کر ان سے رقومات اینٹ لی ہیں. ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے محکمہ مال کے سینئر افسران کی ایک میٹنگ میں ضلع میں اہم ریونیو معاملات بالخصوص محکمہ مال کے ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن کی تحصیل وار پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے افسران کو اس کام میں سرعت لانے کی ہدایت دی تاکہ اس ماہ کے اختتام تک 100% ڈیجیٹائزیشن کا ہدف مکمل کیا جا سکے. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت جاری سرگرمیوں کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم نے مزگام میں ایک باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا, جس کا مقصد کھیلوں کو فروغ دینا اور نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کے خلاف بیداری پیدا کرنا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی سی نے نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے اور صحت مند طرز زندگی اپنانے میں کھیلوں اور مثبت ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو مثبت سمت میں لانے استعمال کرنے کے لیے ایک تعمیری پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں. ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں ششر گپتا نے افسران کی ایک میٹنگ میں 14 مئی کو متوقع وی وی آئی پی دورے کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا. میٹنگ میں سیکیورٹی, ٹرانسپورٹ, شراکت, پارکنگ سہولیات, پانی و بجلی کی فراہمی, پبلک ایڈریس سسٹم, صفائی ستھرائی, طبی سہولیات اور دیگر ضروری انتظامات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور متعلقہ افسران کو بر وقت تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت دی گئیں. ڈی سی نے تمام محکموں کے سربراہان کو سخت ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ باہمی تال میل اور ہم آہنگی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دیں تاکہ تقریب کا انعقاد خوش اسلوبی اور کامیابی کے ساتھ ممکن بنایا جا سکے. آج نرسوں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد طبی نگہداشت کے شعبے میں نرسوں کے کلیدی رول کو اجاگر کر کے ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے. اس دن کے موقع پر شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے نرسوں کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک نرس طبی خدمات کی فراہمی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے جموں خطے کے گرمائی زون کے 10ویں اور 12ویں جماعت کی سالانہ ریگولر امتحانات 2026 کے جوابی پرچوں کی فوٹو کاپیاں حاصل کرنے اور ری ایویلویشن فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کا اعلان کیا ہے.

بورڈ کے جموں ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری سیکریسی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق خواہش مند امیدوار جوابی پرچوں کی فوٹو کاپیاں حاصل کرنے کے لیے اپنے آن لائن فارم 16 مئی تک جبکہ ری ایویلویشن کے لیے 19 مئی تک بورڈ کی سرکاری ویب سائٹ جے کے بوس پر جمع کر سکتے ہیں۔ آکاش وانی سری نگر کے آڈیٹوریم میں آج سپہر 3 بجے موسیقی کا ایک پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ آکاش وانی کے قیام کے 90 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں منعقد کیے جا رہے اس پروگرام میں کئی معروف فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔

آداب، یہِ چھِ آکاش وانی سری نگر خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ فاروق احمد. وزیر اعظم نریندر مودی یَن چھُ مغربی ایشیاہَس منٛز کٔشیٖدگی نظرِ تَل تھٲوِتھ ایندھنُک بچت تہٕ غٲر مُلکی چیٖزن ہُنٛد استعمال کم کرنس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. گجرات کِس وڈودراہس منٛز أکِس تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن وزیر اعظمن زِ اتھ چیلنجس سۭتۍ نِپٹنہٕ باپتھ چھےٚ اجتمٲعی کوٗششن سۭتۍ سۭتۍ سارنٕے رٔلِتھ میٖلِتھ پنٕنہِ ذمہٕ وٲری نِباونہِ. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن دِژ جموں کشمیر کرکٹ ٹیم چہِ رانجی ٹرافی منٛز شاندار کامیٲبی ہٕنٛدِس سلسلس منٛز ڈاک وتار محکمہٕ طرفہٕ جٲری کرنہٕ آمتہِ خصوٗصی کور تہٕ پوسٹل اینولپٕچ رسمی اجرٲیی انجام. تِمو کٔرۍ رانجی ٹرافی کرکٹ ٹیم کٮ۪ن ممبرن سۭتۍ کتھ کران تِہنٛدِ صلٲحیتٕکۍ تعریٖف. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ جموں کشمیر سرکلٕکۍ چیف پوسٹ ماسٹر جنرل ساگر ہنومان سنگھ تہٕ بی سی سی آی سب کمیٹی ہٕنٛدۍ ممبر بریگیڈیئر انیل گپتا تہِ موٗجوٗد. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھِ گاندربل ضلعس منٛز گُزہامہ کدلُک پروجیکٹ مقرر وقتس اندر مکمل کرنٕکۍ ہدایت دِتمٕتۍ. گاندربل کِس دورس دوران کوٚر تِمو امہِ پروجیکٹُک معٲینہٕ. مقٲمی لوٗکن سۭتۍ کتھ کران ووٚن وزیر اعلیٰن زِ سرکار چھِ لوٗکن ہٕنٛدۍ سٲری مُطالبہٕ پوٗرٕ کرنہٕ کِس وعدس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ. کرایم برانچہِ اقتصٲدی جُرمن مُتعلِق مِنگہِ چھِ کۄپوٲرۍ ضلعہٕ کِس لاستیال کلاروس کِس روزن وٲلِس عبدالمجیٖد میٖر ناو کِس أکِس شخصس خلاف ترٛےٚ کیس درٕج کٔرمٕتۍ. اِبتِدٲیی تحقیٖقت پتہٕ چھُ معلوٗم سپُدمُت زِ أمۍ شخصن چھُ کٔہیاہن لوٗکن سرکٲرۍ محکمن تہٕ مٲلی اِدارن منٛز نوکری دِنٕچ لالچ دِتھ تِمن نِش رقم حٲصِل کوٚرمُت. ضِلعہٕ ترقیٲتی کمشنر سرینگر اکشے لابروٗون ہِس مال محکمہٕ کٮ۪ن سیٖنیر افسرن ہٕنٛزِ أکِس میٖٹنٛگ منٛز ضِلعس منٛز اہم ریونیو معاملن، خاص پٲٹھۍ مال محکمہٕ چہِ رِکارڈ ڈِجٹایزیشنہِ ہٕنٛدِس تحصیٖل وار پیش رفتس سام. تِمو چھُ افسرن اتھ کامہِ منٛز وُس اننُک ہدایت دِتمُت یُتھ زن ییٚمہِ رٮ۪تہٕ کِس ٲخرس تام 100% ڈِجٹایزیشنہِ ہُنٛد نِشانہٕ مُکمل سپدِ. نشہ مُکت بھارت ابھیانس تحت جٲری سرگرمین ہٕنٛدِس سلسلس منٛز تُل کۄلگامِکۍ ڈِپٹی کمشنر شہزاد عالمن منٛزگامہِ أکِس باسکٹ بال ٹورنامنٹس دس. ییٚمیُک مقصد کھیلن وُزجار دیُن تہٕ نوجوانن منٛز منشیات کِس استعمالس خلاف بیدٲری پٲدٕ کرٕنۍ چھُ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خطاب کران وۄتلو ڈِپٹی کمشنرن نوجوان منشیات نِش دوٗر تھاونٕچ تہٕ صحت مند طرز زندگی پانناونس منٛز کھیلن تہٕ یِژھن ہِشن سرگرمین ہٕنٛز اہمیت. تِمو ووٚن زِ امہِ قٕسمٕکۍ اقدام چھِ نوجوانن پننہِ صلٲحیژٕ رٕژرس کُن لاگنہٕ باپتھ اکھ تعمیٖری پلیٹ فارم فراہم کران. شُپینٕکۍ ضلعہٕ ترقیٲتی کمشنر شِشِر گُپتاہن ہِژھ افسرن ہٕنٛزِ أکِس میٖٹنٛگہِ منٛز 14 مئی کِس VVIP دورٕ کِس سلسلس منٛز انتظامن سام. میٖٹنٛگہِ منٛز سپُد سیکورٹی، ٹرانسپورٹ، شِرکت، پارکِنگ سہوٗلیت، پبلِک ایڈریس سِسٹم، صفٲیی سُتھرٲیی، طبی سہوٗلیت تہٕ دوٚیمٮ۪ن ضروٗری انتظامن پٮ۪ٹھ تفصیٖلی غور خوض تہٕ مُتلقہٕ افسرن آیہِ وقتس پٮ۪ٹھ تمام انتظام مُکمل کرنٕکۍ ہدایت دِنہٕ. ڈی سی یَن چھُ تمام محکمن ہٕنٛدٮ۪ن سربراہن سخت ہدایت جٲری کران ووٚنمُت پانہٕ ؤنۍ رٔلِتھ مِلِتھ نِبٲوِنۍ تِم رٕتۍ پٲٹھۍ پنٕنہِ ذِمہٕ وٲری، یُتھ زن تقریٖب خوش اصلٲبی تہٕ کامیٲبی سان مُمکِن بناونہٕ یِتھ ہیٚکہِ. آز چھُ نٔرسن ہُنٛد بین الاقوٲمی دۄہ مناونہٕ یِوان. یہِ دۄہ مناونُک مقصد چھُ طبی وُچھ داچھ کِس شعبس منٛز نٔرسن ہُنٛد کلیٖدی رول وۄتلٲوِتھ یِمن ہٕنٛز خدمت تسلیٖم کرٕنۍ. امہِ دۄہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر شیرِ کشمیٖر انسٹِٹیوٗٹ آف میڈیکل ساینسز صوبرٕکۍ ڈایریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنایین نٔرسن مبارک. تِمو ووٚن زِ اکھ نٔرس چھےٚ طبی خدمتن ہٕنٛز فراہمی منٛز تھٔر کنڈِچ حیثیت تھاوان. جموں کشمیر بورڈ آف سکوٗل ایجوکیشن چھُ جوٚمہِ خطہٕ کٮ۪ن گرمٲیی زون کٮ۪ن 10 تہٕ 12 جمٲژ ہٕنٛدٮ۪ن سالانہٕ ریگولر امتحان 2017 کٮ۪ن جوٲبی پرچن ہٕنٛز فوٹو کاپی حٲصِل کرنہٕ تہٕ رِ ایویلویشن فارم جمع کرنہٕ کِس ٲخری تٲریٖخس منٛز ہُرٮ۪ر کرنُک اعلان کوٚرمُت. جوٚمہِ ڈِوِجن کہِ بورڈ جوینٹ سیکرٹری سیکریسی طرفہٕ جٲری کرنہٕ آمژِ نوٹفکیشنہٕ مُطٲبِق ہٮ۪کن خٲہِشمند وۄمیدوار جوٲبی پرچن ہٕنٛز فوٹو کاپی حٲصِل کرنہٕ باپتھ آن لاین فارم 14 مئی تام، ییٚلہِ زن رِ ایویلویشن باپتھ 19 مئی تام بورڈ چہِ سرکٲری ویب سایٹہِ JK بورسس پٮ۪ٹھ جمع کٔرِتھ. آکاشوانی سرینگر کِس آڈیٹوریمس منٛز چھُ آز دِگرس 3 بجہِ موسیقی ہُنٛد اکھ پروگرام.

0: مُنعقد سپدان آکاش وانی ہندی قیامک 90 ویری مکمل سپدن کس سلسلس مز منعقد کرنے یوان ات پروگرامس مز کرن کی معروف فنکار پنہ فنک مظاہرے ات سوت خبرن ہند بلٹن اند آکاش وانی سری نگر پہ سپدی دگرس دہ منٹ کم چوری بجے اردو خبر نام نشر دی اجازت خدا حافظ.
1: یہ آکاش وانی سری نگر ہے, میڈیم ویو اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز. سامعین, 12:40 ہونے والے ہیں. بس ایک وقفے کے بعد آپ سماعت کریں گے پروگرام.

0: چھُنہٕ ہر کُنہِ جایہِ وۄپدان کِہیٖنۍ.
1: اَہن حظ.
0: اَتھ آسہِ کیٚنٛہہ ریٖزَن, اَتھ آسہِ کیٚنٛہہ پَنٕنۍ ڈاینمِکٕس, اَتھ چھِ پَنٕنۍ ڈاینمِکٕس تہٕ اَتھ چھِ پَنٕنۍ ییٚتہِ اَسہِ یُس موسَم چھُ. سو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ چِنار تُلِتھ تہٕ ہر کُنہِ جایہِ لَگٲوِتھ.
1: یا نیٚبرٕ چھِ لیٚمبۍ چھِ, سنٛگتَر چھِ, واریاہ لُکھ چھِ یَژھان کہِ تِم کَروکھ أسۍ ییٚتہِ اِمپلانٛٹ.
0: یہِ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. یِم تِمَن چھِ أسۍ وَنان بیگانی کیٖل یا زہرِ کیٖل, اِنویسِو سپیٖشیٖز, اِنویسِو پٕلانٛٹٕس, یِم نہٕ ییٚتِکۍ چھِ آسان کِہیٖنۍ نہٕ. یا سٲنۍ یِتھ کٔنۍ سٲنۍ تہِ بَنن بیٚکِس جایہِ اِنویسِو پٕلانٛٹٕس, بیگانی کیٖل. گژھان کیٛاہ چھُ, یِم اَسہِ نیٚبرِم پٕلانٛٹ چھِ آسان, یِم نہٕ ییٚتِکۍ اَصلی پٕلانٛٹ چھِ آسان, تِم چھِ ییٚتہِ یِوان تھرٛوٗ وَن وے آر دَ اَدَر وے, مطلب اَکہِ ذٔریعہٕ ٹرٛیوٕل کَرِ کانٛہہ اِنسان, بِزنِس کَرِ کانٛہہ اِنسان, یا بہٕ سوزٕ کٲنٛسہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ پٕلانٛٹ, تہٕ تَتھ سۭتۍ گژھِ سۄ میٚژ تہِ, تَتھ سۭتۍ گژھن تٔمۍ سٕنٛدۍ تِم چیٖز تہِ. سو تِم چھِ تَتِکۍ نِظامَس کَران درہم.
1: اَہن حظ.
0: وِد دَ رِزَلٹ کہِ اَتھ کیٛاہ چھُ گژھان, اگر أسۍ زٔمیٖن چھُ آسان, تَمہِ پَتہٕ چھُ یِمَن وَنَسپتی یِمَن پٕلانٛٹَن پانہٕ ؤنۍ کَمپِٹِشَن لَگان.
1: اَچھا.
0: أسۍ چھِ وَنان بٕے ہَسا رَٹہٕ جاے, یہِ چھِ وَنان بٕے ہَسا رَٹہٕ جاے. یُس یہِ اِنویسِو پٕلانٛٹ چھُ آسان, بیگانہِ کیٖل چھُ آسان, أمِس چھُ آسان واریاہ زیادٕ طاقت, تہٕ یہِ چھُ سانٮ۪ن اَصلی پٕلانٛٹَن, اَصلی
1: وَنَسپتی
0: ڈِسٹٲب کَران, ختم کَران. سو اَتھ چھُ یہِ کہِ پٕلانٛٹ سِکیورِٹی ہَسا گوٚو یِہوٚے کہِ اَسہِ ہَسا پَزِ باڈرَن پٮ۪ٹھ, اَسہِ ہَسا پَزِ اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھُن کہِ زانٛہہ کانٛہہ اِنسان ما آو اَسہِ سیٖڈ ہٮ۪تھ, کانٛہہ اِنسان ما آو اَسہِ بیٚیہِ کانٛہہ پٕلانٛٹ یُس زَن کہِ ییٚتہِ کٮ۪ن پٕلانٛٹَن اَسہِ کہِ ڈیمیج کَرِ, ختم کَرِ. نٮ۪کٕسٹ چھُ اَتھ وَنان أسۍ فُڈ سِکیورِٹی. فُڈ سِکیورِٹی ہُنٛد مطلب گوٚو کہِ اَسہِ گژھِ سارنٕے اَصٕل فُڈ واتُن, غذا آمیز فُڈ واتُن, نیوٗٹرِشَس فُڈ واتُن, کوی فُڈ گژھِ واتُن, تہٕ ہر کٲنٛسہِ گژھِ اَصٕل کالِٹی ہُنٛد تہٕ اَصٕل ریٹہِ ہُنٛد اَصٕل فُڈ واتُن.
1: فُڈ
0: سِکیورِٹی معیٲری یُس بیسِک آسہِ رِکوایَرڈ ضوٚرَتھ.
1: کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن ہُنٛد صحت کیٛازِ چھُ اِنسانَن ہِنٛدِ خٲطرٕ اَہم ڈاکٹر صٲب؟
0: آ, ویری گُڈ کوسچن. یہِ چھُ واریاہ روبی جی, تۄہہِ چھُو اَصٕل اَصٕل کوسچن تھٲومٕتۍ کٔڑِتھ. یہِ چھُ واریاہ زیادٕ ضروٗری, کیٛازِکہِ اَتھ ہٮ۪کو تۄہہِ بہٕ ؤنِتھ وَن ہٮ۪لٕتھ اَپروچ. وَن ہٮ۪لٕتھ اَپروچ گوٚو مُتحدہ صحتُک طٔریٖقہٕ. یہِ مُتحدہ صحتُک طٔریٖقہٕ چھُ کہِ اگر ہسا اَتھ چھِ أسۍ ہٮ۪کان ؤنِتھ اِنسٲنۍ اگر واریاہ آسہِ بوٗزمُت تہِ وٕچھمُت تہٕ ڈامِنو اِفٮ۪کٹ. ڈامِنو اِفٮ۪کٹ کیٛاہ گوٚو, سِلسِلہ وار اَثر آسُن, زنجیٖری عمل آسُن. گوٚو اگر اَکھ جوٗس گژھِ بِلڈِنٛگ ہُنٛد خراب, اگر اَکھ جوٗس گژھِ کُنہِ سڑکہِ ہُنٛد خراب, پوٗرٕ سڑک چھِ گژھان خراب.
1: بِلکُل.
0: یا اگر گَرَس منٛز چھُ آسان اَکھ نَفر بٮ۪مار, پوٗرٕ گَرٕ چھُ گژھان بٮ۪مار. یِتھَے کٔنی یۄس یہِ پوٗرٕ دُنیا چھِ, یۄس یہِ پوٗرٕ سٲنۍ زٔمیٖن چھِ, یہِ چھِ اَکھ دُنیا, اَکھ فیملی. اگر اَمیُک اَکھ حِصہٕ گژھِ خراب, ترٛایہِ اَثر. یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ وَنان کہِ یِم ہَسا پٕلانٛٹٕس چھِ اَسہِ, یِم ہَسا اَسہِ وَنَسپتی چھِ, یِم چھِ فٔسٹ پرٛڈیوٗسٲرٕس. پرٛڈیوٗسٲرٕس گوٚو یِمَے چھِ اَصلی کَران کَنوٲرٹ, یِمَے چھِ اَصلی بَدلاوان آفتابٕچ اٮ۪نَرجی.
1: اچھا.
0: سولَر اٮ۪نَرجی چھِ, سُہ چھِ تِم کَنوٲٹ کَران اِنٹوٗ کیٚمِکَل اٮ۪نَرجی. سۄے کیٚمِکَل اٮ۪نَرجی چھِ أتی گژھان بَدلہٕ بَدلہٕ اٮ۪نَرجِیَن منٛز ٹرٛانَسفَر. تُہۍ تہِ وٕچھِو کَتھ کَران, أسۍ چھِ کَتھ کَران, أسۍ آسو نہٕ کَتھ کَران اگر نہٕ اَسہِ اَصٕل برٛیکفاسٹ آسہِ ہا کوٚرمُت.
1: بِلکُل.
0: أسۍ آسو نہٕ کَتھ کَران اگر نہٕ اَسہِ لَنچَس پٮ۪ٹھ نظر آسہِ, أسۍ آسو نہٕ یِتھ کٔنۍ کَتھ کَران.
1: صحیح کَتھ.
0: گوٚو یہِ چھِ اَصلی سَن اٮ۪نَرجی آسان, سوٗرجٕچ اٮ۪نَرجی آسان, آفتابٕچ اٮ۪نَرجی آسان, سُہ ہٮ۪کَن کَنوٲٹ کٔرِتھ اِنٹوٗ یوٗزبٕل فارم, مطلب یَتھ أسۍ یوٗز ہٮ۪کو کٔرِتھ, اِستعمالَن اٮ۪نَرجی ہٮ۪کو أنِتھ, سُہ چھُ گژھان پٕلانٛٹسَن اَندَر. گوٚو پٕلانٛٹ چھِ اَسہِ فٔسٹ لاین آف پرٛڈیوٗسٲرٕس. أسۍ چھِ گژھان تِم, مطلب تِم چھِ پٲداوار کَران, أسۍ چھِ کَنزیوٗم کَران, سٲری دُنیا چھِ کَنزیوٗم کَران, سُہ چھِ کَنزیوٗمٲرٕس. سو اگر پٕلانٛٹسَن, اسی لیے چھُ اَسہِ وٕچھُن اَتھ, سَمجھُن مُتحدہ صحتُک طٔریٖقہٕ کیٛاہ گوٚو. گوٚو پٕلانٛٹٕس اگر صحیح آسَن, تیٚلہِ آسَن جاناوار تہِ صحیح, اگر جاناوار آسَن صحیح تیٚلہِ آسہِ ماحول تہِ صحیح, اگر ماحول آسہِ صحیح تیٚلہِ آسہِ پوٗرٕ دُنیاہُک توازُن تہِ اَصٕل, تہٕ پوٗرٕ دُنیا ہیٚکہِ اَصٕل پٲٹھۍ برٛونٛہہ کُن پٔکِتھ تہٕ سَمبلِتھ.
1: ڈاکٹر فٔہیٖم حظ جی, یہِ کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن کَمَن کَمَن بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد خطرٕ چھُ اَکثر لاحق روزان؟
0: آ, کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن ہُنٛد یِتھ کٔنۍ مےٚ توٚرمو تۄہہِ ووٚنمو تۄہہِ, اَکھ چھُ آسان واریاہ زیادٕ بٮ۪مارٮ۪ن چھُ آسان یِتھ کٔنۍ لاحق. یِمَن اَکھ سیوٚدُے کَتھ چھےٚ کہِ اگر اَسہِ آسہِ, أسۍ آسو بٮ۪مار, أسۍ چھِ دوران ڈاکٹرَس. کُلۍ کٔٹۍ وٕچھنہِ مےٚ مگر آز تام ڈاکٹرَن نِش گژھان کیٚنٛہہ. سو یِمَن تَمہِ مطلب گوٚو نہٕ کہِ یِمَن آسہِ نہٕ بٮ۪مٲرۍ آسان, تَمہِ مطلب گوٚو نہٕ کہِ اَسہِ زَن چھِ گرمی لَگان, أسۍ چھِ اے سی یَس منٛز بیٚہوان, اَسہِ زَن چھِ تۭر لَگان, أسۍ چھِ جیکٮ۪ٹ لاگان, مگر کُلۍ کٔٹۍ کوٚت چھِ گژھان, تِمَن چھِ تٔتی آسان, تِمَن چھِنہ تۭر لَگان, تِم تہِ لَگاوہَن تیٚلہِ پھٮ۪رَن وٮ۪رَن یا اے سی چَلاوہَن.
1: بِلکُل.
0: گوٚو تِم چھِ پَنُن زِندگی ہُنٛد ہر کانٛہہ مَرحلہٕ تٔتھی کھڑا روٗزِتھ, بریولی بہادُری سان تٔتھی نِباوان. سو تِمَن چھِ بٮ۪مارِ تہِ گژھان. اَسہِ چھِ واریاہ زیادٕ ییٚتہِ گژھان بٮ۪مارِ توٚملَس, یُس أسۍ وۄپداوان چھِ, ویٖٹ چھِ وۄپداوان, یا واریاہ چھِ أسۍ
1: توٚمُل
0: توٚمُل, واریاہ واریاہ چیٖز چھِ, یا أسۍ چھِ یِم روز چھِ, اَسہِ ٹیوٗلِپ چھِ, یِمن سۭتۍ اَسہِ واریاہ اِقتِصٲدی فٲیدٕ ہٮ۪کو تُلِتھ, تہٕ تِمن تہِ چھِ واریاہ زیادٕ بٮ۪مارِ سَپدان. وۄنۍ گوٚو یِمن چھِ اٮ۪کٕسٹرا بٮ۪مارِ سَپدان اگر ماحولیات چھُ چینٛج گژھان, اگر ٹٮ۪مپریچر چھُ بَڑان. اگر ٹٮ۪مپریچر چھُ بَڑان, تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان, کیٚم کرٛیٖل یِم یِمن اَٹیک کَرہن, تِم تہِ چھِ گژھان تھوٚد ؤتھِتھ. اینُؤلی چھُ ماننہٕ آمُت کہِ 10-15% اِنکریٖز اِضافہٕ چھُ گژھان اگر تھوڑا ہی ٹٮ۪مپریچر اگر اِنکریٖز

0: گَژھِ
1: اگر ٹیمپریچر درجہ حرارتس منٛز اضافہٕ چھُ گژھان تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ گژھان.
0: اہن حظ وَننہٕ چھُ یِوان کہِ 10-15% اِنکریٖز ہسا چھُ گژھان کَمہِ سۭتۍ ماحولیاتس منٛز اگر اِنکریٖز آف ٹیمپریچر چھُ گژھان
1: اگر درجہ حرارت بڑان چھُ.
0: تُہۍ ؤنِو کِتھ کٔنۍ, کیازِ کہِ ییٚلہِ درجہ حرارت بڑِ اَسہِ چھِ گژھان کیٚمۍ تہٕ کریٖل ایٚکٹِو, یِم نہٕ وَندس منٛز آسن نہٕ ایٚکٹِو کِہینۍ,
1: رٮ۪تہٕ کالہِ چھِ آسان مٔہۍ مَچھِ باقٕے کیٚمۍ کریٖل. بِلکُل,
0: ییٖتیاہ تہِ یِمن میلہِ طاقت کِرمین تہٕ کیٖلن تیوٗتاہ کرن تِم اَسہِ اٹیک. ماننہٕ چھُ یِوان کہِ اکراس دا ورلڈ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز چھِ لگ بگ 40% یہِ تہِ أسۍ اُگاوان چھِ سٲنۍ پیداوار چھِ سۄ چھِ گژھان خراب یِمو کیٚمیو تہٕ کریٖلیو سۭتۍ تہٕ یِمو بیماریو سۭتۍ. سُہ چھُ یِوان کرنہٕ لگ بگ $210 billion سالانہٕ سُہ نۄقصان چھُ آسان یوٗتاہ. سو اَسہِ پَزِ واریاہ وٕچھُن. فار ایٚگزامپٕل ییٚتہِ چھُ اَسہِ کٕنکَس تہٕ توٚملَس گژھان بیکنی ڈِزیٖز, فُٹ راٹ ڈِزیٖز, اَسہِ چھُ گژھان ایپلَس چھُ اَسہِ گژھان ایپٕل سِکیب چھُ لگان,
1: ژوٗنٛٹھۍ چھُ لگان سِکیب
0: چھُ لگان, لیٖف بلوت چھُ گژھان, فایر بلایٹ چھُ گژھان. اَسہِ چھُ کۄنٛگَس, کۄنٛگ یُس اَسہِ چھُ واریاہ زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ پٲداوار, تَتھ چھُ گژھان کارم راٹ. سُہ چھُ لگ بگ اگر خۄدا رٔچھِن گژھِ کٲنٛسہِ سُہ چھُ 70-80% تَتھ اِنفیسٹیشَن ریٹ بَڑاوان. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ کُلٮ۪ن اَتھ ڈوٗنۍ کُلِس گژھان, والنَٹ کُلِس گژھان وایلٹ راٹ راٹ, وایلٹ روٗٹ راٹ, بیکٹیٖریل سافٹ راٹ تہِ چھُ اَتھ گژھان. تَمہِ پَتہٕ چھُ ہیٚکہِ اَتھ گٔژھِتھ لیٖف سپاٹ ڈِزیٖز, اینتھرکنوز, کینکر ڈِزیٖز. گوٚو واریاہ زیادٕ بٮ۪مارِ چھِ گژھان کُلٮ۪ن تہٕ کَٹٕنۍ.
1: تہٕ کٕلایمیٹ چینجِکۍ ؤنۍتو کیٛاہ اَثرات چھِ پٮ۪وان کُلٮ۪ن کَٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ؟ اگر أسۍ وٕچھو وۄنۍ آز کَل چھُ کٕلایمیٹ چینجُکُے یہِ دور چھُ, مے تہِ ووت مگر موسم وٕچھِو, صُبحَس چھُ روٗد آسان, دۄہلہِ چھُ تاپھ آسان, شامَس چھِ تۭر آسان, ترٛیٚیہِ ژورِ قٕسمٕکۍ موسم چھِ أکِس دۄہَس منٛز بَدلان.
0: ڈیفِنیٹلی ضروٗری, تۄہہِ ووٚنو پوٚزٕے چھُ. یِتھ کٔنۍ اَسہِ چھُ گژھان, أسۍ چھِ أتی گژھان گَرٕ لگان وَلان شال, وۄتھان تہٕ ترٛاوان فین. یِتھَے کٔنی یہِ ماحولیاتی چینٛج چھُ, کٕلایمیٹِک چینٛج چھُ پٕلانٛٹَن زیادٕ اَثر کَران.
1: اچھا,
0: کیٛازِکہِ تِمَن چھُ آسان اَکہِ طٔریٖقُک نِظام. اَکھ مِنِمَم گاش چھُ آسان, ڈے لایٹ چھِ تَتھ وَنان. ییٚلہِ مِنِمَم ڈے لایٹ گژھِ, پٕلانٛٹَس چھُ تَران فِکری کہِ سونٛت ہسا آو, رٮ۪تہٕ کول ہسا آو. تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ ڈے لایٹ چھِ کَم گژھان, پٕلانٛٹَس چھُ تَران فِکری وَندٕ ہسا آو.
1: گوٚو
0: سُہ چھُ پَنُن نِظام تُلان یِتھ کٔنۍ کہِ ڈے لایٹ کۭژاہ روزِ. وۄنۍ ییٚلہِ اَچانک سان تبدیٖلی گژھِ یَتھ منٛز ڈے لایٹ, یَتھ منٛز ٹیمپریچرَس منٛز خاص طور پٮ۪ٹھ, تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان اَتھ واریاہ مُشکِلات. موسمیاتی تبدیٖلی چھِ آسان خوراک تحفظ, یَتھ فوٗڈ سِکیورِٹی چھِ آسان, تَتھ خٲطرٕ چھِ سۄ واریاہ واریاہ واریاہ زیادٕ ڈیمیجِنٛگ آسان. تَتھ چھِ واریاہ زیادٕ خراب دِوان کٔرِتھ اَسہِ یہِ موسمیاتی تبدیٖلی. یۄس یہِ پٲداوار چھِ آسان سٲنۍ موسمیاتی تبدیٖلی سۭتۍ, ؤنِو تُہۍ فار ایٚگزامپٕل, تُہۍ ٲسِو پانَے وَنان کہِ صُبحن چھُ آسان اَکھ, شامَس چھُ آسان بیٛاکھ.
1: بِلکُل,
0: یِتھَے کٔنی چھُ روٗد پٮ۪وان.
1: اہن حظ,
0: اَسہِ چھُ آسان باسان کہِ روٗد بارِش ہسا پیٚیہِ ییٖژاہ, تَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ پٮ۪وان کِہیٖنۍ, یا اگر پٮ۪وان چھِ تَمہِ پَتہٕ چھِ واریاہ زیادٕ پٮ۪وان.
1: ٹھیٖک,
0: یِتھ کٔنۍ اَسہِ اٮ۪پٕل ٲس ٹرٛیٖز وٕنی پٔتمٮ۪ن دۄہَن اوس
1: واریاہ کُلٮ۪ن ووت نۄقصان, پَرُس تہِ ووت تَمہِ سۭتۍ ژوٗنٛٹھۍ کُلٮ۪ن واریاہ نۄقصان. اہن حظ
0: اہن حظ, یِتھَے کٔنی, کیٛازِکہِ یہِ ژوٗنٛٹھۍ کُلٮ۪ن ییٚلہِ تیز تَرار روٗد چھُ پٮ۪وان,
1: اہن حظ,
0: اَمیُک یۄس فٕلاورِنٛگ چھِ آسان, یَتھ کہِ فٕلے چھِ آسان, تٔتھۍ بَنہِ ہا, تٔتھۍ چھُ بَنان اَصلی فروٗٹ. تو ییٚلہِ تیز چھُ وَسان, ہُتہِ چھُ فٕلے گژھان جلدی نیٖرِتھ, کیازِ کہِ ٹیمپریچر اوس ہاے.
1: بِلکُل,
0: تَمہِ پَتہٕ پیٚو اَچانک روٗد, فٕلے پیٚیہِ واریاہ ؤسۍ, گوٚو یہِ چھُ اکھ نۄقصان گژھان اَسہِ. تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ یُس اَسہِ یہِ بَنہِ فٕلاوَر بَنہِ یا فروٗٹ بَنہِ یا پھر اَسہِ بَنہِ پیداوار یۄس اَسہِ بَنہِ, سُہ آسہِ ڈِکریٖزڈ نیوٗٹرِیَنٛٹ کالٹی. ڈِکریٖز نیوٗٹرِیَنٛٹ کالٹی مطلب
1: سُہ آسہِ نہٕ تیوٗتاہ مُکوی یا معیٲری کیٚنٛہہ یوٗتاہ آسُن گژھِ.
0: یَتھ منٛز ییٖتیاہ اَسہِ پروٹیٖن آسہِ باسان کہِ اکھ کِلو توٚملَس منٛز آسان ییٖتیاہ اَسٕز آسان, ییٖتیاہ یِم پروٹیٖنٕز آسان, کاربوہایڈریٹٕس, تِم بَنن نہٕ تیٖتیاہ کِہیٖنۍ. تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان, یُس یہِ چھُ آسان کیٚمۍ, تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ کیٚمٮ۪ن ہِنٛز پٲداوار تہِ چھِ واریاہ زیادٕ گژھان, یِم کہِ بیٚیہِ اَٹیک چھِ اَسہِ کَران پنٛنہِ فصلَس. بیٚیہِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان, ییٚلہِ موسمیات یا ماحولیات الگ الگ پٲٹھۍ چینٛج چھُ گژھان, تِم چھِ ڈِزیٖز تہِ واریاہ زیادٕ پھٔہلاوان.
1: اچھا, گوٚو بیمارِ چھِ تَمہِ سۭتۍ واریاہ پھٔہلان, اِنفیکشن چھِ پھٔہلان. ڈاکٹر فہیٖما جی, کیٛاہ گریلوٗ سطحس پٮ۪ٹھ تہِ ہٮ۪کو أسۍ کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن ہِنٛز حِفاظت تہٕ رٲچھ راوٹھ کٔرِتھ؟
0: یہِ حظ چھُ واریاہ اَصٕل کوسچن کہِ گریلوٗ, تہٕ گریلوٗوَس منٛز کٕم
1: ڈومیسٹِک لیولہِ یُس زَن چھِ سٲنۍ,
0: ڈومیسٹِک لیولہِ منٛز آسان اَسہِ سیوٚد یِم پاٹ پٕلانٛٹٕس آسان, یا اَسہِ گاڈن
1: گملَس منٛز
0: آسان, یا گملَس منٛز آسان, تِمن ہٮ۪کو أسۍ, تِمن پَزِ اَسہِ ضروٗری حِفاظت تھاوٕنۍ, تھوڑا دھیان دیُن. اَتھ منٛز کیاہ ہٮ۪کان أسۍ کٔرِتھ کہِ اگر تیز تاپھ آسہِ, أسۍ ہٮ۪کو تَتہِ تھوڑا سا پردٕ ترٲیِتھ, شیڈ ترٲیِتھ. اگر تیز روٗد وَسہِ, اَسہِ چھُ ضروٗری, اَسہِ چھُ فرض بَناوٕنۍ یِم گملہٕ کُنہِ جایہِ اَصٕل پٲٹھۍ تھاوٕنۍ, ییٚتٮ۪تھ زَن کہِ یِمن روٗد ایٚکسیسِو, واریاہ زیادٕ تیز تیز روٗد پٮ۪نہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ نۄقصان واتُن کِہیٖنۍ نہٕ. تَمہِ پَتہٕ گژھِ اَسہِ وَندَس منٛز گژھِ اَسہِ فراسٹ پروٹیکشن تھاوٕنۍ. فراسٹ پروٹیکشن مطلب
1: یُس زَن سُہ یَخ لگان چھُ, شِشُر ہیوٗ چھُ لگان,
0: شِشُر ہیوٗ چھُ لگان, یَخ چھُ لگان, ییٚمہِ سۭتۍ زَن کہِ پٕلانٛٹ چھِنہٕ أتی دٔمی ؤری ہٮ۪کان واپَس ؤتھِتھ
1: کِہیٖنۍ نہٕ,
0: کیازِ کہِ تِمن چھُنہٕ آسان عادتھٕے تَتھ لیولہِ ہُنٛد, خاص طور سُہ یِم اَسہِ گملَس منٛز چھِ کران. تہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کہِ یِمن ہٮ۪کو ٹایم ٹُو

0: ٹایم أسۍ وٕچھِتھ اَصٕل پٲٹھۍ آب مہ دِتُکھ زیادٕ، کھاد چھَکھ ترٲومٕژ ٹھیٖک، بیٚیہِ گژھِ گُڑٲے تہِ یِنۍ کرنہٕ کیازِ کہِ یِمن چھُ آسان شاہ تُلُن واریاہ ہاڈ سویلہِ منٛز، تو اسی لیے چھُ اَسہِ ضروٗری فرض بَنان کہِ أسۍ خاص طور سۭتۍ گملہٕ کرو. بیٚیہِ کرٕ بہٕ أپیٖل ییٚمہِ تھروٗ اَمہِ پروگرام کہِ تھروٗ کہِ سارنٕے پَزن گملہٕ تھاوٕنۍ گرس منٛز. اگر نے تۄہہِ چھُو باسان کہِ گملہٕ چھُ واریاہ زیادٕ درٛوگ چھُ گژھان، یا خٲلی خٲلی یِم چھِ آسان پٕلاسٹِک بانہٕ چھِ آسان اَسہِ، واریاہ چھِ مِٹھایہِ آسان یِوان یا واریاہ چیٖز چھِ آزکل آسان پٕلاسٹِک، سو یہِ آسہِ اکھ ماحولُک بَچاو تہِ، تَمہِ پَتہٕ کَنزرویشن کہِ اگر تِمنٕے بانن منٛز تِمنٕے یِمن منٛز بَناوو أسۍ گریُک تھوڑا سا گاڈن.
1: جنگلن ہٕنٛز کَٹٲے کِتھ چھِ صحتس پٮ۪ٹھ اَثر ترٛاوان؟ ڈِفارسٹریشن.
0: اہن حظ، ڈِفارسٹریشن چھِ یہِ وَنان اَتھ جنگلن ہٕنٛز کَٹٲے. ڈِفارسٹریشن سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان، بہٕ دَپو تۄہہِ، اَتھ منٛز چھُ اَسہِ گژھان اکھ اِنکریٖز. أسۍ چھِ ہاوان کہِ یہِ ہسا بَڑے. کٕم بَڑے؟ زوٗنوٹِک ڈِزیٖزٕز. تو زوٗنوٹِک ڈِزیٖزٕز کیاہ گٔے، یِم اینِمٕلن پٮ۪ٹھٕ، یِمن جانورن پٮ۪ٹھٕ ہیوٗمنن تَران، تَمہِ سۭتۍ چھِ نَیہِ نَیہِ بیمارِ پھٔہلان. فار ایٚگزامپٕل، اِبولا اوس یا COVID-19 اوس، یہِ کَتہِ اوس اَمہِ برونٛہہ؟
1: اچھا،
0: اوسُے نہٕ.
1: اچھا،
0: COVID-19
1: بِلکُل أسۍ زانوٕے نہٕ
0: یہِ کَپٲرۍ آو اَچانک.
1: بِلکُل،
0: اَتھ وَنو أسۍ زوٗنوٹِک ڈِزیٖز. زوٗنوٹِک ڈِزیٖز کیاہ گوٚو، ییٚلہِ أسۍ یِمن أسۍ گرٕ ہیبِٹیٹ اوس یِمن نیچرل فارٮ۪سٹن منٛز، وۄنۍ ییٚلہِ اِنسان پاپلیشن بَڑے بَڑے بَڑے، تِمو ژٔٹۍ ژٔٹۍ ژٔٹۍ فارٮ۪سٹ، یُس تُہۍ وَنان چھِ کُلٮ۪ن کَٹن ہِنٛز کَٹٲے، ڈِفارسٹریشن ییٚلہِ گٔے، سو أسۍ گٔے نزدیٖک یِہنٛدٮ۪ن گرن کُن، ہیبِٹیٹن کُن.
1: اچھا،
0: گوٚو یِمن یُس بیکٹیٖریا ٲسۍ، فنجاے ٲسۍ، وایرس ٲسۍ، تِمن سۭتۍ بَڑے اَسہِ نزدیٖکی، اَسہِ ہیٚتِنۍ تَرٕنۍ زوٗنوٹِک
1: ڈِزیٖز.
0: سو COVID-19 تہِ اوس اکھ یِتھُے اکھ زوٗنوٹِک ڈِزیٖز، یُس زَن کہِ آو أتی واریاہ واریاہ تھیوریٖز آیہِ اَتھ دِنہٕ، یہِ ہسا گوٚو بیٹسن تھروٗ، یہِ ہسا گوٚو ہُمہِ تھروٗ، ییٚمہِ تھروٗ، تہٕ یِمن ہِنٛدۍ ڈِزیٖزن بَڑے. تِتھٕے کٔنۍ چھُ اَسہِ تہِ واریاہ خطرٕ کہِ برونٛہہ کُن کٕم زوٗنوٹِک ڈِزیٖز بَڑن، کیازِ کہِ أسۍ چھِ کُلۍ کٔٹۍ ژَٹان، کُلۍ کَٹٮ۪ن ژَٹنہٕ سۭتۍ چھُ یِہُنٛد گرٕ یُس ہیبِٹیٹ چھُ آسان جانورن ہُنٛد، سُہ چھُ گژھان کَم، اَسہِ چھِ یِمن ہِنٛز رینج گژھان نزدیٖک بَڑان، تہٕ اَسہِ چھُ واریاہ ڈِزیٖزٕز بَڑان. تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ ریسپایریٹری کالٹی، یۄس شاہ کھالُن والُن، تَمہِ کاڈیو ویسکیوٗلر ڈِزیٖزٕز یِمن چھُ آسان، لنگسن ہِنٛدۍ ڈِزیٖز، نفس، یِم تِم چھِ گژھان اِنکریٖز. تُہۍ وٕچھِو دِلہِ کوٗتاہ چھُ آسان پوٚلوٗشن، کوٗتاہ چھُ آسان تَتہِ، کۭتیاہ چھِ آسان لُکھ ژاس کران، ہُہ کران، ماسک، اِیر پیوٗرِفایر گرن منٛز تھاوان. کیازِ ریٖزن چھُ یِہوے، ییٚلہِ اَسہِ ڈِفارسٹریشن کٔر، یُس تۄہہِ پروگرام کہِ سٹارٹس منٛزٕے ووٚنو، 98% آکسیٖجن گوٚو، 98% آکسیٖجن چھُ ہیٚوان واریاہ زیادٕ خراب گژھُن، پوٚلیوٗٹ گژھُن، وِد دَ رِزَلٹ اَسہِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ اَثر ڈِفارسٹریشن سۭتۍ.
1: بِلکُل.
0: تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ گژھان اَمہِ سۭتۍ نیوٗٹرِشن تہٕ لایولی ہُڈ اِنسِکیورِٹی،
1: غذٲیتس منٛز چھِ کٔمی گژھان،
0: غذٲیتس کالٹی منٛز چھِ کٔمی گژھان. تُہۍ چھِو وٕچھان وۄنۍ چھِ اکثر چھِ وَنان گرن منٛز، سُہ مَزٕ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، سُہ ٹیسٹ چھُنہٕ
1: کیٚنٛہہ،
0: یا أسۍ چھِ وَنان پانہٕ نہ، ییٚلہِ أسۍ بَچپَنس منٛز ٲسۍ کھٮ۪وان،
1: تَمہِ وِزِ اوس سٮ۪ٹھاہ مَزٕ یِوان،
0: تَمہِ وِزِ سُہ مَزٕ کوٚت گوٚو، کیازِ کہِ سۄ غذٲیی معیارٕے روٗدٕے نہٕ
1: کیٚنٛہہ، سُہ روٗد نہٕ معیار
0: کِہیٖنۍ نہٕ. تہٕ بیٚیہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ یوٗتاہ یہِ أسۍ ڈِفارسٹریشن کرو، لگ بگ چھِ اکراس دَ وٲلڈ یِوان 1.6 بِلین لُکھ چھِ کران اتھ سۭتۍ کٲم، فارسٹس سۭتۍ، تَمہِ کہِ پروڈکٹس سۭتۍ، ایٚگرِکلچر سۭتۍ.
1: ڈاکٹر فہیٖمہ جی، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ.
0: تھینک یوٗ، شُکریہ.
1: سامعین کِرام، أتھۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکہِ پروگرامُک وقت، انشاء اللہ تعالیٰ کرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. ٲسِن اِجازت، خدا حافظ.
2: سامعین، یہ تھا آج کا بزم نسوا. پروگرام کی پروڈیوسر ہیں سمین آشا. ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. سامعین، دن کا ایک بجا چاہتا ہے، بس تھوڑی ہی دیر میں ہم آپ کو آکاش وانی دلی لیے چلیں گے، جہاں آپ ہندی اور انگریزی میں خبریں سماعت کریں گے. بس ذرا سا انتظار.

0: سامعین، آپ سماعت کر رہے تھے سپانسرڈ پروگرام امنگ، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا, رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا, کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.

تو سامعین، آپ فلمی نغمے آکاش وانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ پولن کی بات چلی تو پولن کے لیے یہی کہوں گی آگے کہ پولن الرجی سے بچنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت جو ہے ماسک کا استعمال کیجیے، اور گھر واپس آ کر ہاتھ اور چہرہ دھونا نہ بھولیے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے۔ دیکھیے، ہر خوشگوار موسم ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ پولن الرجی کی علامت کو نظر انداز نہ کیجیے اور وقت پر احتیاط اپنائیے۔

سامعین، فلمی نغمے آپ آکاش وانی سری نگر سے سماعت کر رہے تھے. سامعین، زبر جی تر منٹ سپت وقت صوفیانہ موسیقی.

سامین تو سو بوزان شبین اختر تو یہندین ساتھین ہند ہٹ مقام رہاوی ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے.

فوج بھائی آپ نے آغاز میں جو جیتا وہی سکندر فلم کا نغمہ سماعت کیا ادت نارائن اور سادھنا سرگم کی آوازوں میں. جی ہاں, پہلا نشہ سچ میں پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا. کبھی کسی کا انتظار, کبھی کسی کی ایک جھلک, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے یہی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے. اور جب دوری کی بات ہو تو یہ احساس اور گہرا ہو جاتا ہے. فوج بھائیو, انتظار بھی ایک عبادت ہے جو صرف سچے دل والوں کو آتی ہیں. اسی فیلنگ کے ساتھ اگلا نغمہ آپ سب کی نظر یہ رہا.

آپ نے خاموش فلم کا نغمہ سماعت کیا ہری ہرن اور الکا یاگنک کی آوازوں میں. اب آپ کو سنواتے ہیں, جی ہاں, جتن للت کی موسیقی میں آنند بخشی کا لکھا ہوا نغمہ, فلم دشمن اور آوازیں کمار سانو اور لتا منگیشکر. انجوائے کیجیے.

0: جی ہاں فوجی بھائیو، راجہ ہندوستانی فلم کا آپ نے نغمہ سماعت کیا. یہ نغمہ جو آپ نے سنا، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، فلم راجہ ہندوستانی کا یہ جو نغمہ، میں نے پہلے ہی کہا کہ اس گانے کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس گانے میں ڈھولک اور بانسری کا خوبصورت استعمال ہوا ہے جو اسے ایک روایتی احساس دیتا ہے. پروگرام جاری ہے، یہاں پہ رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے.
1: سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
2: ارے ماں دیکھو، ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں.
3: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے.
2: نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، یہ گولڈن آر ہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی.
3: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
2: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا.
3: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا.
2: ماں اب سخت رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی.
3: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا.
2: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے.
3: شکر ہے، اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی.
2: وہی تو ماں، پی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں، 112 ڈائل کریں، زندگی بچائیں.
4: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر.
0: آپ سماعت کر رہے ہیں فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام آکاش وانی سری نگر سے، میں ہوں آپ کی میزبان شاہین ریشی. پیار صرف پاس ہونے کا نام نہیں، کبھی کبھی دور رہ کر بھی نبھایا جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے فرض کے لیے گھر سے دور ہوتے ہیں، ان کے لیے ہر چھوٹی خوشی بھی ایک بڑا احساس ہوتی ہے. وہ جو سرحد پر کھڑے ہیں، ان کے لیے ہر دعا ضروری ہے. ایک پیارا سا نغمہ آپ سب کی نظر.

0: جموں کشمیر کو منشیات کی بدت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں ایک عام شہری راجندر سنگھ بالی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: آج کے جو نوجوان ہیں یہ زیادہ ڈرگ میں مطلع ہو گئے ہیں، خاص کر لڑکے لڑکیاں اس میں زیادہ ملوث پائے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے کنسرن پولیس اسٹیشن ہیں ان کو میں سراہنا کرتا ہوں، چاہے وہ پلوامہ ہو، سری نگر ہو، بارہمولہ ہو، آل ڈسٹرکٹ ہو، وہ ڈرگ کے مطلع بہت کاروائی کر رہے ہیں، اور زیادہ تر پیرنٹوں کو اس میں زیادہ تر انوالو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نظر رکھیں، ڈرگ کی طرف نہ جائیں۔
0: نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت جاری سرگرمی کے سلسلے میں ڈیپوٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم نے منزگام میں ایک باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا، جس کا مقصد کھیلوں کو فروغ دینا اور نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کے خلاف بیداری پیدا کرنا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی سی نے نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے اور صحت مند طرز زندگی اپنانے میں کھیلوں اور مثبت ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو مثبت سمت میں استعمال کرنے کے لیے ایک تعمیری پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کی رانجی ٹرافی میں شاندار جیت کے سلسلے میں ڈاک اور تار محکمے کی طرف سے جاری کیے گئے خصوصی کور اور پوسٹل انویلپ کی رسم اجرائی انجام دی۔ انہوں نے رانجی ٹرافی کرکٹ ٹیم کے اراکین کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی صلاحیت کی سراہنا کی۔ اس موقع پر جموں کشمیر سرکل کے چیف پوسٹ ماسٹر جنرل ساگر ہنومان سنگھ اور بی سی سی آئی سب کمیٹی کے ممبر بریگیڈیئر انیل گپتا بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا میں بحران کے چلتے ایندھن کی بچت اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال کو کم کرنے پر زور دیا ہے۔ گجرات کے ودودرا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کے ساتھ ساتھ سبھی کو مل جل کر اپنی ذمہ داریاں پورا کرنا ہوں گی۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ بھارت نے گھریلو ایل پی جی پروڈکشن میں اضافہ کر کے اسے 36,000 ٹن یومیہ سے بڑھا کر 54,000 ٹن کر دیا ہے۔ وزیر موصوف آج نئی دلی میں سالانہ بزنس سمٹ 2026 سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کئی ممالک نے ایندھن کی قلت کے چلتے ایندھن کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا، تاہم بھارت گھریلو سطح پر ان قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے میں کامیاب ہوا ہے۔
3: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
0: کرائم برانچ کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے کپواڑہ ضلع کے لستیال کلاروس کے رہنے والے عبد المجید میر نامی ایک شخص کے خلاف 3 کیس درج کیے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ شخص نے کئی لوگوں کو سرکاری محکموں اور مالی اداروں میں نوکری دلانے کا جھانسا دے کر ان سے رقومات اینٹ لی ہیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے منشیات کو معاشرے کے لیے ناسور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بدت کا قلع و قمح کرنے کے لیے سماج کے سبھی طبقوں کا اپنا کلیدی رول ادا کرنا چاہیے۔ سوپور میں جموں کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے منعقدہ اسلک آلو تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کی بہتر ذہنی اور جسمانی نشو و نما یقینی بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اندرابی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
4: سوپور میں جو ایک مشہور ٹاؤن ہے جس کو ایپل ٹاؤن سے تشبیہ دی جاتی ہے، یہاں پہ یہ کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں ہر ایک نشے سے تو اس جموں کشمیر کی پاک زمین کو کرنا ہے، برائی سے دور رہنا ہے، تبھی یہ رشور، یہ پرور، یہ زمین جو پاک زمین ہے، تبھی یہ پھر سے معتبر پاک زمین ہو جائے گی۔
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے

0: کوشچن پیپر لیک کے الزامات کے چلتے رواں ماہ کی 3 تاریخ کو منعقد کیے گئے نیٹ یو جی 2026 امتحانات کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے جانکاری دی ہے کہ یہ قدم طلبا کی بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ این ٹی نے مزید جانکاری دی ہے کہ سرکار نے پیپر لیک کے الزامات کا یہ معاملہ سی بی آئی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ این ٹی اے کے مطابق یہ امتحان دوبارہ لیے جائیں گے، جن کی تاریخ الگ سے اجرا کی جائے گی۔ نئے امتحان کے لیے طلباء کو نئی رجسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی انہیں کوئی اضافی فیس ادا کرنا پڑے گا۔ آج نرسوں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد طبی نگہداشت کے شعبے نرسوں کے کلیدی رول کو اجاگر کر کے ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے۔ اس دن کے سلسلے میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون نئی دلی میں نرسنگ شعبے سے تعلق رکھنے والے 15 پیشہ وروں کو نیشنل فلورنس نائٹنگ گیل ایوارڈ عطا کیے۔ یہ ایوارڈ انہیں نرسنگ کے شعبے میں ان کے پیشہ ورانہ رول کے لیے عطا کیے گئے۔ اس ایوارڈ میں 1 لاکھ روپے اور ایک سند شامل ہے۔ صدر جمہوریہ نے طبی نگہداشت کے شعبے میں نرسوں کے اہم کردار کو سراہا۔ ادھر شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے بھی نرسوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ طبی خدمات کی فراہمی میں ان کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ نرسوں کے بین الاقوامی دن کے تعلق سے جی ایم سی سرینگر کے شعبہ آپتھمالوجی کی سینئر گریڈ نرس طاہرہ اختر نے آکاشوانی نیوز سرینگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: جب ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹ، ہم کاسٹ وغیرہ کچھ نہیں دیکھتے، ہم ٹریٹ ایکول کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے ان کو سائیکالوجیکل سپورٹ دیتے ہیں، فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں بولتے ہیں، ان کو فزیکلی فٹ رکھتے ہیں، ان کو کیئر کرنے میں ان کو ہم کوئی کمی نہیں رکھتے ہیں۔ سر، ہمارے دل میں بہت سکون ہوتا ہے جب ہم پیشنٹ کو کیئر کرتے ہیں۔ جب ہمارا پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتے ہیں اس ٹائم۔ اور سر، ہماری کچھ نرسز یہ پیشنٹ ہو گئے، کینسر پیشنٹ خود بھی ہوتے ہیں تو بھی وہ پیشنٹوں کا ٹریٹ کرتے اچھے سے۔ وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم خود پیشنٹ ہیں، وہ ان کو فیل ہی نہیں کرنے دیتے ہیں، وہ ان کو اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔
0: آکاشوانی کے قیام کے 90 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں آکاشوانی سرینگر کے آڈیٹوریم میں آج سہ پہر 3 بجے سے ایک موسیقی پروگرام کا انعقاد جاری ہے۔ اس پروگرام میں کئی معروف فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔

0: جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے جموں خطے کے گرمائی زون کے دسویں اور بارہویں جماعت کے سالانہ ریگولر امتحانات 2026 کے جوابی پرچوں کی فوٹو کاپیاں حاصل کرنے اور ری ایویلویشن فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ بورڈ کے جموں ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری سیکریسی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق خواہشمند امیدوار جوابی پرچوں کی فوٹو کاپیاں حاصل کرنے کے لیے اپنے آن لائن فارم 16 مئی تک جبکہ ری ایویلویشن کے لیے 19 مئی تک بورڈ کی سرکاری ویب سائٹ پر جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
1: 268.8 میٹر اور FM 103.5 MHz پر۔ سپہر کے 4 بج چکے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد سماعت کیجیے آج کا پہاڑی پروگرام۔
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کو گوجی پروگرام لے کے جاکر حسین تھاری خدمت معذر ہے. آج کا پروگرام میں ایک اور شخصیت بارے گل بات کروں گا. آج کی ماری شخصیت ہیں جناب مرزا خان وقار صاحب. اور تو پروگرام میں ان کی کہانی راج کماری پیش کروں گا. ہمارے کو بیت بھی ہیں, ایک آرکائیوز دے لیے وہ مشاعر ہوا جس کی میزبانی جناب محمد یونس نسیم صاحب نے کی ہے کالا کوٹ اور رجوج میں, جو مشاعر ریکارڈ کی ہوگی ہے. تو پروگرام کا شروع میں کچھ گل بات مرزا خان وقار اور ہمارے مرزا خان وقار 28 جنوری 1957 نا مغلا کالا کوٹ میں پیدا ہوا. مرزا خان وقار موجودہ دور کا بہترین گوجری کہانی کار ہیں, جس نے کہ ہم نے گل کی کہ وہ مغلا کالا کوٹ میں جمع

0: سامعین، ماریہ کلکانی ہیں، جب ہم نے ذکر کیا تھا پروگرام میں راج کماری، اس کی تحریر خود مرزا ہن وقار نے کی ہے، تو ان کی زبانی ان کی کہانی راج کماری سنا۔
1: جو مہینہ بعد میں پتہ چلی ہو جی اس کو نہ راج کماری تھا، حالانکہ میں تاریخ میں ملکوں کے راج کماریوں کا بارہ ماہ سدا کچھ پڑھی تھا۔ کل پترا کی یاشی سنجوکتا کو پریم، رضیا کو موت، نور جہاں کا شوق، زرینا روسی کا یارانہ، روشن آرا گلیم، وکٹوریا کی چال، رانی لکشمی تے چاند بی بی اوروں کی بادری، نہ تاریخ کا صفحہ دے چھپی میں تھی تے نہ میری نظر تے اول ہے، پر اس راج کماری کو سارا جغرافی ہو مینو اپنے سامنے رکھ کے بھی اس کی تاریخ نہ پڑھ سکی۔ مینا کشتواڑ کالج آئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، عبد الکریم گگڑو کا مکان میں ڈیرو لایا، اس سے بھی کارٹر سو دو کمروں تے ایک رسوئی کو جو فلیٹ، باقی تو ٹھیک ہی تھو، مگر وہ سلحانو زری پوڑیاں گیٹ تھو، جس کی تکلیف مینا کاٹ تے میری ٹبری نہ زیادہ تھی، لہذا کچھ ماری تکلیف دور کرن واسطے تے زیادہ اپنوں کرایو بدان واسطے کریم گگڑو نے اٹیچ باتھ روم کو کام شروع کرا دیتو۔ پروجیکٹ میں ہمیں نکو جو تھو، پر مکان کا نقشہ کا لحاظ نال ڈیڈو مشکل تھو، لوکل مستری بیاڑ کا شتیرہ کی کندھ نال ٹنگی ہوئی کوڑی پر کھڑ گئے، ایٹ سے گارا نہ اس طرح ڈیکے تھو جس طرح مورا کی بکریوں کو اجڑی، پنجال کا نیزا پر پہنچ گئے، کاٹ گھرے اب پارو نہ ڈیکے، بن گڑی میں کالو مرتو جو بہاری مزدور، ریت تے سیمنٹ جوڑنا اس طرح تلاب مارے تھو جس طرح گورم پٹنگ کا تاسی والا ٹیڈ ماں کسی لئی وال پائی کی چھٹ چڑ۔ سب تھے وہ کو کم مسالو پکڑانے والے بہارن مزدوروں کو تھو، جی جٹیا و بانسن کی پتلی جی شیری پر پاری ٹوکری چا گئے بنوا پور جائے، اس کی تڑو اپنا جان کی وار وار سختی مینا اس طرح دسے تھی کہ کدے وہاں کوگڑا کی کھڑی چڑھنے لگی ہوئی تو کدے بگناڑ کی لاوی لے لے، دیوار نہ لڑکیا ہوا نہ بانسا کی لاوی چڑھاوی ماں، برفیلا کشتواڑ کا شرد کی ٹھنڈی ہوا بھی شامل تھی، تو راج کماری کا کارساڑا جی جو ساپور ایک پتلی جی ساڑی، رتی میلی جی یا ساڑی، اس کا تازہ تازہ بیاہ کی نشانی تھی۔ بیاہ نمی خیر نال 8-8 مہینہ ہو گیا تھا، تقریباً اتنا ہی مہینہ کو ثبوت گول ٹوکری کی شکل ماں اس کا ٹیڈ ماں موجود تھو۔ سادہ لوگ کدے کدے مٹ شنی گل کریں، مارو یوسف ماں مکہ ہوئے اور ساری اسٹیٹ کی ناس پائے، کشتواڑ کا حالیہ فساد ماں کچھ مچ رجیا ہوا کوٹھی نے بنگلہ چھوڑ کے اس جاتی نس گیا تھا، پر راج کماری پوک کا ڈر نال اپنا 8 مہینے کو رجیا وہ ٹیڈ لے گئے بہار تے کشتواڑ نس آئی تھی، تے اس نے بہار تے بھی سرس ککھاں کی نکی جی کولی بنا لی تھی، محلوں تے بنگلوں کو یوں سیاپ ہوئے جی ایک باری اجڑ گیا تے پھر سوکھا سوکھا نہیں بنتا، تے کولی شہزادی کو یوں سوکھ ہے جت جا ہوتے تیار، کاکھ مٹی نہ بھی ہوا تے ٹوٹا ہوا ترپال کی تمولی سے ہی، چارے کزا ترپال بھی نہ جڑے ہو تو لشکنا جا کاغذ کی سر پر ٹو دے ہوئی جائے۔ راج کماری تے اس کا جنم کوڑ تے ان کی ساری برادری کوڑ ات ویشو ہی کچھ تھو، انہوں کوئی پامے بیاری کوئی اڑیسی کوئی راجستھانی تے کوئی گجراتی تھو، پر کولی کھولی تے تمولی سن ایک کچھ تھی، ان کو مذہب سیاست تے ساری باغ دوڑ، بس دو ٹائم کی لکھی لونی روٹی تھی جی کدے تھائے تھی تے کدے کدے ٹل جائے تھی، پر زنانے مردہ کو جڑو کینتی بیلچو تے ٹوکری تھی وہ جمن تے مرن تک نہیں سی ٹڑے، کالا پون نڑو جڑو جمیوں تپتی توپمہ تے کھوری بجدی پور اسے ٹوکری کی چھا سکی بھی جنگا تے گڑی بھی کنڈی آلی جوانی بھی آئی تے انہیں ٹوکریاں گیٹ، تے جوانی میں ضعیف ہو گئے لاغری تے پوک تے بیماری نہ مرن لگو تاں بھی اسے بجدی پور کھوڑی رگڑ گئے تے انہیں بیلچے تے ٹوکری پر سیر مار گئے۔ شاعر کو شیر یاد آوے اے دے جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت سے جاگے صبح ہوئی آرام کیا، ایک گھر چنگی جی فیشن دے بچیا وا نکا ہوتا الف ننگا بالو ہوا تو بے تے یہ تو نہیں ننگ نہ ننگ نہیں سن ہاں الف تے بے ضرور ٹکنا بڑا ہوا تو پھر پمے جیم چے ایخے دار دار زہ پر ایک شوم کو زمانو نوئی نوئی جوانی تے اپنوں سجرو سجرو پیا۔ راج کماری نے شاید اجان نکی جی فیشن دی شوق پاری بھی تھی جڑی 3 روپیہ تے 48 میں بھی اتا زندہ تھی، متا پر رتی بندی سواگ کی سلم تھی، نوہ پر رتی پھرتی پالش ٹوکری کی ٹھوکر بسند کو ریت تے سیمٹر کے چیوی بیما رتی سستی بنگا کو شنکار منجاروں کی ٹھگی، تے دوڑا چاندی کا چیٹا کڑا اپنا دیش کی روایت، کرنا میں بجاجی کا بندا تے نک میں خبر روپیہ کو جٹھانی کو کونکو، سر دے پیر پہ میں ننگا پر مسالہ نل چوپیا، عمر کدے 15 دے پور تے 18 دے ہیٹھی، ارمان چڑھتی جوانی کو بڈھو مستری بھی ٹوک

0: جڑا ریکارڈ کیا مشاعرہ ہمارے کو آرکائیوز موجود ہے، وہ تمام تر مشاعرہ جڑے بل ترتیب ہم اپنا پروگرام وقتاً فوقتاً تھارا تک پہنچاتا رہا. آج کا پروگرام مشاعرہ جڑو کے کالا کوٹ رجوری میں ریکارڈ کیا گیا، جس کی میزبانی محمد یونس نسیم صاحب اور کر رہے ہیں. آؤ یو پھر مشاعرہ سن لیں.
1: انجمن گوجری زبان و ادب دھرمسال کالا کوٹ رجوری کی طرف کے مشاعرہ کو انعقاد ہو رہی ہو ہے. اس مشاعرہ میں جڑا شعرا حضرات حصہ لے رہے ہیں ان کا اسماء گرامی اس طرح نہ رہے ہیں: جناب محمد یاسین ناز صاحب، جناب محمد رفیع شبنم صاحب، جناب سرور حسین خیالی صاحب، جناب بشارت اعزاز صاحب، شہباز وسیم صاحب، جناب شوکت نسیم صاحب، جناب طارق فہیم صاحب، تخاکسار محمد یونس نسیم، دعوت سخن دیوں جناب محمد رفیع شبنم صاحب.
2: شعر ہے کہ دنیا کا قصہ تہاڑا نہ دیکھوں، دنیا کا قصہ تہاڑا نہ دیکھوں، یا اپنا دل کا ساڑا نہ دیکھوں. پوچھو نہ حال دل اس کا گو کسرا، پوچھو نہ حال دل اس کا گو کسرا، ہوں اپنا دل کا پاڑا نہ دیکھوں. پوچھو نہ حال دل اس کا گو کسرا، ہوں اپنا دل کا پاڑا نہ دیکھوں. بارش کی دعا کیوں نہ کروں، بارش کی دعا کیوں نہ کروں، جو تپتی ریت تاڑا نہ دیکھوں. کے بانا فریاد اتیرا، اس نے کیو یاد اتیرا، رت پیار بہار کی دیکھی، رت پیار بہار کی دیکھی، کئی کہاویں فرہاد اتیرا. شیر کی صدیاں تے تانگ تھی جیڑی، صدیاں تے تانگ تھی جیڑی، وہی پوری مراد اتیرا. شیر دیکھیو کہ بہادری نہ دیکھ کے اس کی، بہادری نہ دیکھ کے اس کی، ٹکے منہ جلاد اتیرا. کرتا آتھروں دیکھ کے شبنم، کرتا اتھروں دیکھ کے شبنم، کڈ کول فرہاد اتیرا، کے بہانا فریاد اتیرا، اس نے کیو یاد اتیرا.
1: یہ تھا جناب محمد رفیع شبنم صاحب. اس کے بعد دعوت سخن دیوں جناب سرور حسین خیالی صاحب اور انا کی بھی اپنا کلام پیش کریں.
3: میرے ہوتے مجبور نہ رہیے، ہوں مجبور ہوں دور نہ رہیے، اس بدروا بہت گئے اوپر، اس بدروا بہت گئے اوپر، سوال ہو گا چور نہ رہیے. میرے ہوتے ہیں مجبور نہ رہیے، ہوں مجبور ہوں دور نہ رہیے. کتے لنگتا پلنگتا جا کے دیکھ، کتے لنگتا پلنگتا جا کے دیکھ، تھوڑی سود پلا لا کے دیکھ، جے بڑا بڈیرا پارا میں تو نکڑا اس پور نہ رہیے. میرے ہوتے ہیں مجبور نہ رہیے، ہوں مجبور ہوں دور نہ رہیے. باجی با بہت خوب بہت خوب. گردی نہ تے گرد ہوئے، گردی نہ تے گرد ہوئے، ان کا نبھانا بھی ایک فرد ہوئے. تیرا سان ہوں لوں گا تو ٹیکن لا سرور نہ رہیے. میرے ہوتے مجبور نہ رہیے، ہوں مجبور ہوں دور نہ رہیے. تقدیر نال تے زور نہیں کوئے، کیا تقدیر نال تے زور نہیں کوئے، کیا خیالی غور نہیں کوئے، تیرا باج اور نہیں کوئے، تو ستا وہ مغرور نہ رہیے. میرے ہوتے مجبور نہ رہیے، ہوں مجبور نہ زور نہ رہیے.
1: جناب سرور حسین خیالی صاحب اور دے بعد اون دفتے سخن دیوں جناب بشارت اعزاز صاحب اور نہ کہ اپنا کلام پیش کریں.
4: رے رنگ لگو تھاری محبتاں گو، اندر سینو سارو چر لیو ہے، پکھی پھاں پھاں کریں یاد تھاری، پن انجواں گو میں پھر لیو ہے. جس دل اندر بسے تھوئے، جے تھارو ڈیرو غما نے ات تار لیو ہے، نی چھوڑتی اعزاز جے دائی پیچھو، اکد سنگ اعزاز گے کر لیو. لام لکھ دیوں عرف چار چٹھیے، لکھنی غم تے باج گل اور کس نے، خزاں چل چلی میرا باغ اندر، چونو پھل باج پور کس نے. چن یار جے او پری تار گئے، او دیکھن چھوڑ چلی کینو چکور کس نے، لکھ وار تیرو دیکھن اعزاز میرو، گولی اجرگی نے کینو کمزور کس نے.
1: یہ تھا جناب بشارت اعزاز صاحب. بشارت اعزاز صاحب اور دے بعد ہوں دعوت سہن دیوں جناب شہباز وسیم صاحب اور نا کہ بھی اپنا
3: غزل دے. پہلا کوئی دو ترے شیریں. بچوں نہیں تھوکے کر تو،
4: بچوں نہیں تھوکے کر تو،
3: بچوں نہیں تھوکے کر تو، تیرے نالوں جے کر تو.
5: کیا بات ہے،
4: کیا بات،
3: کون کسی تے کاٹے آج، کس کے اگے بے کر تو.
5: واہ واہ واہ واہ.

0: جے خوابا ماں اج آویں تم
1: جے
0: خوابا ماں اج آویں تم سمجھو شب برات آئی ہے اج پھر تیری یاد آئی ہے درداں کی بارات آئی ہے اکھ بھی پھرکیں کاغ بھی بولیں وصل کی کائے ساتھ آئی ہے آج پھر تیری یاد آئی ہے اکھیں نفرت دیکھ کے لگے ہجر کی کالی رات آئی ہے آج پھر تیری یاد آئی ہے اکھیں نفرت دیکھ کے لگے ہجر کی کالی رات آئی ہے میرے گزری عمر نسیم شاید چاندنی رات آئی ہے آج پھر تیری یاد آئی ہے درداں کی بارات آئی ہے تے اس تے بعد ہوں دعوت سخن دیوں جناب محمد یاسین نا صاحب رنا
1: پارو دسے نہ کوئی یار سہارو دسے پیار گا اج شہر میں آ گئے شیر

0: آداب، یو آکاش وانی سری نگر ہے۔ شام کا 5:50 ہو آئیں خبر ناموں لے کے ہم حاضر۔ پہلا خاص خاص خبروں کی سرخی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی بارہ مولہ میں منشیات مخالف پد یاترا میں شرکت۔ نشہ مکت ابھیان کے تحت 2,35,000 بیداری پروگراموں کو انعقاد۔ 700 تو زیادہ ڈرگ سمگلر گرفتار۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا میں بحران کے چلتا ایندھن اور غیر ملکی مصنوعات کا استعمال نہ کٹ کرن پر دتو زور۔ این ٹی اے نے 3 مئی نہ لیا گیا نیٹ یو جی 2026 امتحان نہ منسوخ کرن کو کیو فیصلو۔ طے نرساں کو بین الاقوامی تیڑو آج۔ ہوں پیش ہے خبریں کی تفصیل۔ جموں کشمیر نہ منشیات تو پاک کرن واسطہ 11 اپریل نہ شروع کیا گیا نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت۔ ان تینوں سرگرمی تیزی نال جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس وبا نہ سماج تو ختم کرن واسطہ اج 2 اقدامات کو اعلان کیے، جن میں منشیات کا کمیونٹی امیونائزیشن پروگرام اور فیملی فورٹریس فیل شامل ہیں۔ مارا بارہ مولہ کا نمائندہ کوثر سلام نے خبر دیتی ہے کہ بارہ مولہ میں اج منشیات کے خلاف پد یاترا نہ چنڈی 10 کے روانہ کرن تو پہلا ایل جی نے منشیات پر قابو کرن واسطہ سماج کا سارا طبقہ کو تعاون منگیو۔ انہیں کہو کہ منشیات کے خلاف مہم میں مذہبی لیڈروں اور سماجی گروپاں نہ بھی شامل کیا جائے گو۔ انہیں کہو کہ ابھیان کے تحت اون تک 2,35,000 بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ 44,000 مریضوں کو علاج کیا گیا اور 700 ڈرگ سمگلر نہ گرفتار کیا گیا۔ جموں کشمیر نان منشیات کی بدعت پاک کرن واسطہ 100 تیاڑا پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی تیزی نال جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو سنیو۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانہ نہ اس بدت تو دور رکھن واسطہ ضروری اقدامہ کے بارے میں ایک عام شہری راجندر سنگھ بالی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کنال گل کرتا ہوں کیوں۔
2: آج کے جو نوجوان ہیں یہ زیادہ ڈرگ میں مطلع ہو گئے ہیں، خاص کر لڑکے لڑکیاں اس میں زیادہ ملوث پائے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے کنسرن پولیس اسٹیشن ہے ان کو میں سراہنا کرتا ہوں، چاہے وہ پلوامہ ہو، سری نگر ہو، بارہ مولہ ہو، آل ڈسٹرکٹ ہو، وہ ڈرگ کے مطلع بہت کاروائی کر رہے ہیں اور زیادہ تر پیرنٹوں کو اس میں زیادہ تر انوالو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نظر رکھیں، ڈرگ کی طرف نہ جائیں۔

0: اور ایک سرٹیفکیٹ شامل ہے۔ صدر جمہوریہ نے طبی نگہداشت کا شعبہ ماں نرساں کا اہم کردار نظر آیا۔ یہاں شہری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اورا کا ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے بھی نرساں مبارکباد دیتا ہوا کیونکہ طبی خدمات کی فراہمی میں ان کو کردار ریڑھ کی حیثیت رکھے۔ نرساں کا بین الاقوامی طیارہ کا تعلق تو جی ایم سی سری نگر کا شعبہ آفتھمالوجی کی سینئر گریڈ نرس طاہرہ اختر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کنال گال کرتا ہوں کہ
1: جب ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹ ہم کاسٹ وغیرہ کچھ نہیں دیکھتے، ہم ٹریٹ ایکول کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے ان کو سائیکالوجیکل سپورٹ دیتے ہیں، فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں بولتے ہیں، ان کو فزیکلی فٹ رکھتے ہیں، ان کو کیئر کرنے میں ان کو ہم کوئی کمی نہیں رکھتے ہیں۔ سر ہمارے دل میں بہت سکون ہوتا ہے جب ہم پیشنٹ کو کیئر کرتے ہیں، جب ہمارا پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتے ہیں اس ٹائم۔ اور سر ہماری کچھ نرسز یہ پیشنٹ ہو گئے، کینسر پیشنٹ خود بھی ہوتے ہیں تو بھی وہ پیشنٹوں کا ٹریٹ اچھے سے، وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم خود پیشنٹ ہیں، وہ ان کو فیل ہی نہیں کرنے دیتے ہیں، وہ ان کو اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔
0: آکاشوانی کا قیام کا 90 سال پورا اون کا سلسلہ ماں آکاشوانی سری نگر کا آڈیٹوریم ماں آج 3 بجے تو ایک موسیقی پروگرام کو انعقاد جاری ہے۔ اس پروگرام میں کئی معروف فنکار اپنا فن کو مظاہرہ کر رہے ہیں۔

0: مشتاق صاحب اشیا اجازت
1: پکیو حظ.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہند خاطر درواز پریت سات یلے آسان مگر تھی ون پریت سات اچوا اندر یہ مطلب اصول حج
0: شکریہ شکریہ ہے تھی اس پن مز زانا تو امہ خطرہ واقعہ شکریہ ہاں یہ گو تہ بجر
1: اہن
0: نت کن وز پنس گرکس بہت دپان نہ بہ زانہ رشتہ دار دان بہ زانہ کھین
1: بالکل
0: اچھے وپر بناوین پن
1: بالکل
0: اچھا یہ تعلیم اچھے سہ دے نفر تک جائے دے دلس مز کھین اچھے ماج تو محبت پھیلو اچھے یہ حض یہ ہمسائے گی مز یہ یاد تھو یہ ہمسائے میون مے سائے بنت سان
1: پانو ملاقات کر تیس مطلب تیل دیوار بندی آن کہین یکدم اس بزرگ ہوت پنس براندس پہ آن نظر اس ہمن شرین کن ہمسائے کن شرین کن ہو گوبرو کت درو اگر درو تو دہ خر تہند اس من نا
0: اچھا بیس ہمسائے اگر اخ ہمسائے گھے کنجائے سالس سالس پہ یا بیس زندگی مزے معاملات تو یہ بالکل سا فربے تاز میس ہمسائے مین میانے گرچ فکر وی
1: تمس گے ونان ہے بہ نی فلان یت یہ کن تھی نظر سہ دہ نیر یہ کنوی مگر اتنا تہن نظر آج مطلب پریشان یل دیوار بندی امس گھن یا سہل امس یہ کر ملتوی
0: دمسائے حاقل ہین
1: بالکل
0: یہ دان کلف تھی دھ نا نا تیل یہ کنز کلف تھوان کی ات مکان یوتہ اس پرتیت یوتہ اس بروس اتھ ون یہ مکلومت ون دیوار بندی آمت عزا کر
1: اپار کس بسان یا دنیا من ہور بن آن بیمار گسان یا وغیرہ وغیرہ اتنا پی لگان کی دیوار بندی مگر یہ ہاؤن مطلب سماجس من برو کن پکن ترقی کریں اتن گھس آن نظر اخ سی امس کس ہمدردی

0: چھِ أمِس ہمسایَس کَرٕنۍ، یہِ گوٚژھ آسُن أکِس اِنسانَس منٛز.
1: بے شک بے شک. تہٕ أسۍ اِنسان آیے اَمے خٲطرٕ زِ أسۍ واتناوو اَکھ أکِس خٲر. اَسہِ چھِ سُے تعلیٖم تہِ، اَسہِ چھُ سُے جذبہٕ تھاوُن، تہٕ اَدٕ چھِ أسۍ یَتھ وَننَس شوٗبان زِ أسۍ چھِ اِنسان.
0: بِلکُل حظ.
1: تہٕ خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم تھٲیِن اَسہِ یِمنٕے منٛز یِمَن زَن سُہ انعام عطا کَران چھُ
0: اِنشاء اللہ. تہٕ کَرُن سُے اللہ تعالیٰ یاد. بوزو تِلاوَتِ کلامِ پاک، اَمہِ پَتہٕ بوزو
1: حدیٖث نات بحضوٗر حضرت محمد مُصطفیٰ
0: صلی اللہ علیہ وسلم. بِسمِ اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحمدللہ خٲر برکت چھِ مجلِس تہٕ ییٖتو پَنٕنِس اَتھ دۄہ دِش کِس لوہ لَگَس وٕنکیٚنَس چھُ اَسہِ کامہِ ہُنٛد وق
1: صحیح
0: وٕنکیٚس چھُ اَسہِ کَماونُک وق تیار کَرنُک وق زیننُک وق گَرٕ خۄشحال بَناونُک وق اَسہِ واتہِ اَتھ وقتَس کُن فٲیدٕ
1: بِلکُل
0: اَسہِ واتہِ وٕنکیٚس أمِس پٔرمٕتِس لیکھمٕتِس نوجوانَس یُس گَرَس منٛز بِہِتھ چھُ أمِس مٲلِس تہٕ ماجہِ اَکہِ حِساب پریشٲنی تُلِتھ
1: یُس
0: نہٕ بیکار چھُ
1: بِلکُل
0: مٲلۍ تہٕ ماجہِ پَرنایہِ اعلیٰ ڈِگری کَرنٲو مگر وۄنۍ ییٚلہِ گَرِ روٗد یہِ مول تہٕ موج پریشان
1: بِلکُل یہِ چھِ أمِس آسان ژھاین تہٕ گرٛاین وٕچھان وۄنۍ اَگرے یہِ تعلیٖم پٔرِ یوٗنیورسِٹی منٛز آ وۄنۍ چھُ مگر گَرِ بِہِتھ یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کَران یہِ چھُ دَپان مےٚ ہَسا چھُ کالِفایڈ چھُس أمِس چھِ تھوڑا خطر گژھان مگر یہِ تُلہِ نہٕ پریشٲنی مٲلِس ماجہِ اَمہِ سۭتۍ کِنہٕ کیٛاہ
0: أمِس نوجوانَس دَپو یہِ نٮ۪ٹ پَنُن کھول تہٕ اَتھ منٛز چھُ یہِ موبایل اَتھ پرٛژھتہٕ اَتھ زٔمیٖندٲری منٛز کیٛاہ ہیٚکَکھ ژٕ پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ معاونت کٔرِتھ تہٕ پَنٕنۍ بے روزگٲری دوٗر کٔرِتھ ییٚلہِ ژٕ وٕچھان چھُکھ آز واریاہ سٲنۍ نوجوان اَکہِ کَتھ پٮ۪ٹھ بیٚیِس خاص تام واتان اَکہِ وارِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس وارِ تام گژھان اَکہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس علاقَس تام گژھان مگر کیٛاہ ہیٚتھ یِم حظ یہِ ماچھ گَن ہیٚتھ ماچھ ڈَبہٕ ہیٚتھ تِمن سۭتۍ کَرٕ کَتھا باتھا اگر تور یی نہٕ ٹایم کِہیٖنۍ پَنٕنِسٕے موبایلَس وَن تہٕ سُہ موبایل دِی زانکٲری یُس یہِ ماچھ تُلُر نوٚوراوٕنۍ چھِ تَیار کَرٕنۍ چھِ رَچھِنۍ چھِ یہِ ماچھ یہِ حظ پَتہٕ کٕنُن چھُ یہِ کوتاہ فٲیدٕ مَنٛد کار
1: کوتاہ بوٚڑ بار سَنَد
0: کوتاہ آسان کار چھُ سَہل کار چانہِ خٲطرٕ بیٚیہِ عزت دار کار چھُ ژٕ کیازِ نہٕ اَتھ کُن
1: آ وۄنۍ گژھِ یہِ پریشان خۄدا نا خاصٕے دَپہِ مےٚ چھُنہٕ پونٛسہٕ ٹوٗنٛگ کیٚنٛہہ بہٕ ہیٚمہٕ یِم گۄڈٕنیٚتھ چھِ ہایوٕے پیٚوان مٔلۍ ہیٚوان وغیرہ وغیرہ اَمہِ خٲطرٕ چھِ مےٚ ایٚکٕسپوٹَس سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ یا یہِ چھُ کانٛہہ سِسٹَم چھُ کانٛہہ یہِ چھُ کانٛہہ مطلب سِکیٖم تحت چھِ أمِس یِوان پونٛسہٕ دِنہٕ تہِ أمِس اگر
0: مرکٔزی گورمنٹٕچ سِکیٖم چھِ اَمے خٲطرٕ زِراعت محکم کٮ۪ن اہلہِ کارَن نِش گٔژھتَن تِمن سۭتۍ کٔرتَن صلاح مَشوَرٕ تِم دِوان چھِس یِم ڈَبہٕ سَبسِڈی ریٹَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ نہٕ اِنسان درٛاوٕے ییٚلہِ نہٕ نوجوان ییٚلہِ نہٕ گَرِ درٛاوٕے یہِ چھُ منٛدچھان نہ اَتھ چھُنہٕ منٛدچھُن کِہیٖنۍ یِم اَفسر دَپان اَسہِ یی نہ کانٛہہ زِراعت محکمٕکۍ اہلکار دَپان اَسہِ یی نہ کانٛہہ نوجوان أسۍ دِموس یِم یہِ حظ یہِ ماچھ ڈَبہٕ
1: بِلکُل أمِس چھِنہ تھیری یہِ درٛاو نہ یوٗنیورسِٹیو منٛز سکوٗلو منٛز آو یہِ تھیری چھِ أمِس مطلب کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن پرٛیٚکٹِکَل ہاین اَسہِ تِمٕے ییٚلہِ تھیری أمِس منٛز ٲس برونٛہہ کالہِ ٲس نہٕ آسنہِ کانٛہہ اوس نہٕ پٔرِنۍ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ کَرُن اِستعمال وٕنکیٚس چھِ أمِس کِتھ پٲٹھۍ چھُ اِستعمال کَرُن یِم ساینَسدان تہِ وَننَس مگر اَمہِ خٲطرٕ چھُ أمِس گَرِ پٮ۪ٹھ نیرُن أمِس چھُنہٕ نَرِ وَرِ مَٹُن کُنہِ جایہِ نیرِ ایٚپلِکیشَن چھُ یہِ پرٛاران بہٕ کَر نیرِ پَتہٕ چھُ أتھۍ سۭتۍ لَگان یوٗت کال أمِس وٲنٛس چھُ مۄکلان نہ أمِس پَتہٕ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ کَرُن حظ
0: تُہۍ وٕچھو حظ تِم نوجوان یِمو زَن تیٖر یوٗنِٹ کھڑا کٔرمٕتۍ چھِ تِمن ما ٲس یِمے ہَتھ زٕ ہَتھ گَبہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے ہَتھ زٕ ہَتھ تیٖر گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے ہَتھ زٕ ہَتھ کَٹھ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے تِمن کوٚر پانٛژو پٮ۪ٹھ سٹارٹ دَہو پٮ۪ٹھ سٹارٹ تُہۍ وٕچھِو بٔڑۍ بار بِزنِس مین تِم ٲسۍ نہٕ گۄڈے کَرور پٔتۍ کیٚنٛہہ
1: بِلکُل
0: ناو ہیٚنۍ لایق تِم بِزنِس مین یِمن زَن یہِ حظ یہِ موموٗلی چایہِ کَپ کٕنِتھ یہِ حظ یہِ کَرور بَجن ہٕنٛز پراپرٹی بَنٲومٕژ چھِ یِمو زَن موموٗلی کانٛہہ پروڈکٹ تَیار کرنہٕ خٲطرٕ یہِ بازر واتنومُت چھُ مارکیٹِنٛگ کٔرمٕژ چھِ حظ سٹارٹ کٔرمٕژ چھُکھ تہٕ وٕنکیٚس چھِ کَرورَن تہٕ اَبدَر یہِ حظ یہِ پھیُر کران
1: ہے اِنسان ییٚلہِ قدم چھُ تُلان مگر گۄڈٕنیٚتھ چھُ اکھ قدم چھُ تُلان پَتہٕ چھُ بیٛاکھ قدم تہٕ پانے تُلان مگر گۄڈٕنیٚتھ چھُ سُہ اکھ قدم تُلان کِنہٕ نہ تَمہِ وَنۍ گوٚو أمِس چھِ محنت کَرٕنۍ گۄڈٕنیٚتھ لۄکٹُے مۄکٹُے بَنایہِ یوٗنِٹ یہِ پَتہٕ وارٕ وارٕ بَڑِ مگر اَگرے یہِ روٗد صرف نَرِ وَرِ مٔٹِتھ اَمہِ ساتہٕ چھُ پریشان خاص کٔرِتھ أزکِس دورَس منٛز اُہُنٛد مول موج چھُ دَپان ہے یے أمی پَرنایو یہِ سُہ گژھان ڈِپرٮ۪س اَمہِ ساتہٕ دَپان مےٚ پَرنایو یوٗت پونٛسہٕ ٹُک مٔزوٗرۍ مَشگت کٔر مےٚ أمِس لوگُم أہٕنٛدِس پَرنَس پٮ۪ٹھ مگر یہِ چھُ برونٛٹھ کَنۍ بِہِتھ مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کَماوُن پَتہٕ کَر کَمایہِ سُہ بُزرگی صوٗرتَس منٛز وٕنکیٚس اُہُنٛد مول موج
0: صحیح تہٕ

0: مرکزی گورمنٹ امے غرض خاطر ان نوجوان راہبری کرنے خاطر معاونت کرنے خاطر یہ بے روزگاری دور کرنے خاطر مختلف سکیم تھونے آم
1: صحیح
0: وہ نیر نا کھانا گھر یہ کھوتا گورمنٹس
1: بالکل
0: اہن حظ بیکاری وول نال یہ ول دہ کھت نال تم نم نم گھر نیرن
1: کھین
0: کامہ ٹوٹ ویپان پریت کن جائے مگر یہ ماجہ ٹوٹ اس اکہ کچن مز نیر کمرس مز کمر مز نیر کچنس مز اکس گڑ وات تل ٹھانڈ تھود آج کیا ماجہ کیا رون سیون بیس گڑ وات تل ٹھانڈ تھود یہ کس کا شہر نا ث بن بگر امس بڑ مالس تو ماجہ بار کھین
1: وس یم پروگرام کہ ذریعہ یہ علی افسرن تہ کت وات یسان کہ تم ونتن یمن یمس پائی چھ تعلیم یافتہ مگر ساری ہی آسان کی مگر یمن پزی تم کیمپ ام خاطر
0: لاگن
1: باخبر کتہ ییتو اس نش ونکس یہ دہ رات محنت کران یہ سکیم تہند خاطر ییتو تھی کرتو یت ست مگر تم تھوڑا اویئر ات متعلق کریں
0: یہ ایپیکلچر محکمہ گھر نیر گامہ گوم زانکاری خاطر امس نوجوانس تیار کرت پہ زیادہ کھت زیادہ یونٹ فراہم کر
1: صحیح
0: سانہ وادی مز گھن بنن نوجوان ماش تیار کرنے والے
1: بالکل
0: اچھا اتنی فائدہ
1: فائدہ یہ نمنمن بیمار ہند علاج ماچ
0: مگر تم وچو بازر دان تھپہ ہسا گھس قشر ماچ پیور ماچ بنا
1: سہ بننے
0: گو کھین ول ساری مگر تیار
1: کر
0: تیار کرنے والوں مز بن تو الحمد للہ سانہ وادی مزہ امچ کمی کہین اچھا یہ بہترین یور بہترین پوش
1: پوش
0: پوش وار پوش وار مز یہ فافلے سن ماچ تل
1: بالکل یہ تیت موسم اللہ تعالیٰ تھوت تمہ قسم کل ضرورت یہ ماچ تلن کی ضرورت
0: آپ
1: قسم پوش یہ ضرورت یہ پریت کی کنگ پوش وغیرہ وغیرہ
0: صرف کوشش کریں
1: کوشش
0: کریں تو ہنگ تنگ ہنگ تنگ بنانے کا افسر کھینگ تم افسر گوڈ تعلیم پرمت تم افسر گوڈ ڈگری کرت پہ انٹرویو کوالیفائی کورمت امتحان پاس کورمت اد ووت سو ات کرسی پہ
1: ونندر کرمت ونندر
0: کما ون ہنگ تنگ بنیا افسر نا نا نا
1: محنت مزدور
0: خبر بوز مقبول
1: بوزو تیل آکاشوانی پہ خبر پتہ کرو مزید کتھا باتا
0: آت
2: یہ آکاشوانی شے بجے تو پنچہ منٹ سپد خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ ریاض حاجنی گوڑ خاص خاص خبرن پہ اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی سند مغربی ایشوک بحران نظر تل تھوت ایندھن تو غیر ملکی چیز کم استعمال کرنس پہ زور جموں کشمیر کس ایل جی منوج سنہا سند نشہ مخت ابھیانس تحت کمیونٹی امیونائزیشن تو عیال امہ نش دور تھونے کن اقدام ہند اعلان این ٹی اے دس تریم مئی ہن آمت نیٹ یو جی زتوہ امتحان منسوخ کرنک فیصلہ تو نرسن ہند بین الاقوامی دہ آز خبر وستار سان وزیر اعظم نریندر مودی مغربی ایشوک بحران نظر تل تھوت ایندھن کی بچت تو غیر ملکی چیزن ہند استعمال کم کرنس پہ زور دیتمت گجرات کس وڈوڈراہس مز اکس تقریبی خطاب کران وون وزیر اعظم ات چیلنجس اند بور دن باپت اجتماعی کوششن ست رلت میلت پنہ ذمہ داری نخ والنی ضروری
3: پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کریں میٹرو کا اپیوگ کریں الیکٹرک بس اور پبلک ٹرانسپورٹ کا ادھک استعمال کریں کار پولنگ کو بڑھاوا دیں یہ ضروری ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ دونوں ہی دفتروں میں ورچوئل میٹنگ اور ورک فرام ہوم کو پراتھمکتا دی جائے میں کچھ سکولوں سے بھی آگرہ کروں گا کہ کچھ سمے کے لیے آن لائن کلاسز کی ویوستھا پر کام کریں میں آپ سب سے آگرہ کروں گا کہ جب تک حالات سامانیہ نہ ہو ہم سونے کی خرید کو ٹالے
2: وزیر اعظم نریندر مودی کرن پندہم مئی پہ پانچن ملکن ہند دور یمن مز متحدہ عرب امارات نیدرلینڈ سویڈن ناروے تو اٹلی شامل خارجی وزارتن ونمت وزیر اعظم سند یہ دور حالی بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سموجود کس تنوظرس مز تجارت تو سرمایہ کاری ہندس شعبس مز بھارت شراکت داری وارے مضبوط کران پیٹرولیم تو قدرتی گیسک مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پورین ونمت بھارتن گھریلو ایل پی جی پروڈکشن ہرویت یہ شیت ساس ٹن یومیا پہ بڑھت ونزا ساس ٹن کورمت وزیر آج نو دل مز شتوہ بزنس سمٹس خطاب کران تمو وون زگرچہ کہو ملکوں امچ قلت نظر

0: تل تھوت امہ کس ملس مز ہریر کور تاہم سپد بھارت امیک قیمت ڈنج تھونے باپ کامیاب.
1: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
0: جموں کشمیر منشیات نش پاک کرنے باپت کہمی اپریل پہ شروع کرنا آمت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان تحت ان دہن سرگرمی زورن پہ چلان. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان یہ وبا سماج نش دور کرنے باپت آز دون اقدام ہند اعلان کورمت ان مز منشیاتی کمیونٹی امنائزیشن پروگرام تو عیال ام نش دور تھونے ہش کوشش شامل. سن ورملک نمائند کوثر سلامن خبر دس مز آز ورمل منشیات خلاف پد یاترائی جنڈ ہوت روانہ کر برو کر ایل جی این منشیات پہ قوبو پراؤن باپت سماج کن سارنی طبقن اتھواسچ اپیل. تمو ون ات مہم مز ان مذہبی لیڈر تو سماجی جماعت شامل کرنے. تمو ون ات ابھیان تحت ونک تام زلچ 35,000 بیداری پروگرام منعقد کرنا آمت ات دوران چوئی تجہن ساسن بیمارن علاج ترنا آمت یل زن ست ہت ڈرگ سمگلر گرفتار ترنا آئے.
2: آج میں بارہمولہ کی دھرتی سے آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ جو 79 دن بچے ہیں ہمارے پاس, ہر دن ہمارے لیے بہت مہتوپورن ہے, ہر گھنٹہ ہمارے لیے مہتوپورن ہے. میں آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ موک درشک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے پڑوس میں ایسی کوئی گتیویدھی ہو رہی ہے کرپا کر کے پرشاسن کو پولیس کو سوچنا دیجیے. نشہ مکت جموں کشمیر کی سفلتا کسی ایک ویکتی پر نہیں بلکہ جن بھاگیداری پر ٹکی ہے. میں آپ سب کا آہوان کرتا ہوں کہ آئیے ہم وہ پیڑھی بنے جس نے اس چنوتیوں کا پوری دڑتا سے سامنا کیا اور ہم پیچھے نہیں ہٹے. آئیے ہم ایک ایسا جموں کشمیر بنائیں جہاں ہمارے یواؤں کی ارجا سوئم کو نشٹ کرنے میں نہیں بلکہ دنیا کو روشن کرنے میں لگے.
0: جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان آز ورمل وائبرنٹ ولیج اڑان بواق دورہ کر لکن ست خیال باوت کرمت تموت تت جاری ترقیتی کامن ہند جائزہ. پت اکس عوامی جلسس خطاب کران وون تمو سردی گامن ہند لوک خاص پاٹ کمل نوجوان تو زنان قومچن خزمت ہند باپ سرے ذمہ داری نکھ والن. تمو وون وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیات مزے سردی گام ترقیتی مظر نامس ست جڑت تو شمولیتی ترقی باپت اخ مثال بنان. جموں کشمیر نشکی بت نش پاک کرنے باپت اکس ہتس دہس پہ مبنی نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان تحت سرگرمی زورن پہ چلان. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: نوجوان پوئی ام بت نش دور تھونے کن لازمی اقدام متعلق ون ایک عام شہری درجندر سنگھ بالین آکاش وانی نیوز ست کت کران.
3: آج کے جو نوجوان ہیں یہ زیادہ ڈرگ میں مطلع ہو گئے ہیں, خاص کر لڑکے لڑکیاں اس میں زیادہ ملوث پائے جا رہے ہیں. جو ہمارے کنسرن پولیس اسٹیشن ہیں ان کو میں سراہنا کرتا ہوں, چاہے وہ پلوامہ ہو, سری نگر ہو, بارہمولہ ہو, آل ڈسٹرکٹ ہو, وہ ڈرگ کے مطلب بہت کاروائی کر رہے ہیں اور زیادہ تر پیرنٹوں کو اس میں زیادہ تر انوالو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نظر رکھیں, ڈرگ کی طرف نہ جائیں.
0: جموں کشمیر پولیسن چو گاسو حضرت بل سری نگر مقصود حسین خان نو ڈرگ سمگلر سند اخ کروڑ وہ لچھ روپی ہند مالیت رہائشی مکان ضبط کورمت. پولیسن اختوئی بوند پور منشیات خلاف کئی بیداری پروگرام منعقد کرمت. ہندوار تو پولیسن شوکت احمد کھٹانہ نو اکس ڈرگ سمگلرس نش پانچ کنال سرکاری زمین مشک کرم. پولیسن ورمل مختلف علاقن مز خودرو وبدیام بنگ تباہ کرم. یکمن پور ورمل شوکت احمد بٹ نو ڈرگ سمگلر سند غیر قانونی جائیداد پولیسن نانومت. یپر جم صوبس مز مختلف ضلع مز تشہ مکت ابھیان تحت منشیات فروشن تو امیک بنیادی ڈانچ نانان کوشش جاری. ڈوڈا پولیسن ضلع مز کئی ابیداری پروگرام منعقد کرمت. سانبہ پولیسن اخ ڈرگ سمگلر گرفتار کر تمس نش نشاور چیز برامد کرمت. کشتوار پولیسن منشیات خلاف کاروائی جاری تھوت غیر قانونی پاٹ کاشت کر آمت خشخاش تباہ کورمت. خبروں چھو تی آکاش وانی پٹھ بوزان.

0: طيب او سياتا زي تقريب مذكر آكاش واني سرين اگر سربرا غوربندر سنگ پروگرام سربرا غلام رسول آكون تقیو دویمیو شخصیت زوتی شرکت جمہو کشمیر بینک ترقی متعلق آکاش وانی سری نگر تیار کرنا آمت خصوصی پروگرام سپد آز رات سنج ساڑھے اٹھ بجے آکاش وانی سری نگر پہ نشر پروگرام مہمان آسن جموں کشمیر بینکک منیجنگ ڈائریکٹر تو سی او امیتاب چٹرجی تو تمن سپدن ہم کمل عام آکاش وانی نیوز سری نگر سربراہ طارق راتھر کرائم برانچ اقتصادی جرمن متعلق ونگچو کپوور ضلع کس لسٹال کلاروس کس روزن ولس عبد المجید میر نو اکس شخص خلاف تر کیس درج کرمت ابدی تحقیق تل نیومت ام شخص لکن سرکار محکمن تو مالی ادارن مز نوکری دیونے باپت تمن نش پونس وصول کرمت پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری محمد خورشید عالمن سرکار صلاح کولمت سہ جل جیون مشن سات کام کران ٹھیک درن ہند مسئلہ حل کرنے مز ناکام روزمت اکس بیانس مز وون تمو یمن ٹھیک درن ہند بقایا رقم چھن پتمو شتوہ ریتو پیٹھ واگزار کرنا آمت ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر
2: ہیلو
3: راجیش جی میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں
2: پھر سے
3: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں لمبے جائیں گے
4: دس لاکھ دیجیے بچ جائیں گے
2: سر اتنے کہاں سے
4: ایک لنک بھیجا ہے ابھی پروسیسنگ کے لیے
3: دو لاکھ بھیجیے باقی بعد میں
5: دو لاکھ کیا ہوا پاپا
2: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں کاٹ دیا
5: پینک مت کیجیے پاپا ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب فراڈ ہے
2: فراڈ
5: پولیس بینک آر بی آئی اتیادی کے نام سے آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں انہیں کوئی پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں اگر سمجھداری نہیں دکھاؤ گے
2: تو پیسے گواؤ گے
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: جانکار بنیے سترک رہیے
8: آد کیا مشتاق صاحب
9: اہن حظ آ
8: یا اچھا کت اس بہ عید کران کت یہ ماچ گن رچھن سائنس یہ بنیادن پٹھ
9: صحیح صحیح
8: بڑ کاربار
9: اگر تگ
8: اتن چھ یوان مثال ونکس دن اخ وزا اس سانی وادی مز اس پوس یوان پت اس تمن دو سانی موج بن کول بنا امس گرکس خاندارس تس ات مرس مز کوکرا اخ کڑ تہ
9: بالکل
8: تم مرما روز بہ کہین
9: تم کہین نہ
8: تم کشر پیور کشر کوکر تم مچ کن جائے
9: بالکل ٹھولانا اس کھیون امس بچس اس دون امس اس طاقت یوان از یہ اس پیور ٹھولا آسن آز تہ امس کن کن سات انن چھ بازر مگر تتھ آو تہ وچھنے پتمو دیا وری پٹ وری پٹ
8: شک
9: کرن
8: یہ بس ام موجوب کت زی اگر وہ اسہ اپر ون تو کور بچتے کور
9: اسہ
8: سو مور چھ نہ تھاوان گرن مز کہین تیت مکان آئے بنانا تیت سان آئے بنانا ون تم اس کوکر اسہ یہ گندگی پھیلاوان چھ یہ بنانا مگر اخ یہ حض یہ کاربار طریقہ آو اختیار کرنا پولٹری فارمنگ آئی تیار کرنا پولٹری آج پوت آئی رچنے خطر اس تمہیں یہ شڈ آو تیار کرنا سائنس یہ بنیادی پہ ون مرس مز ٹور پانچ شہ کی ون ساس وا تیار کرنا
9: بالکل سائنسن کر

0: تمو ہوو کہ وۄنۍ نہ سا چھُنہٕ پرٲنۍ پٲٹھۍ ہیٚکو نہٕ یہِ پَکنٲیِتھ کیٚنٛہہ، وۄنۍ ہیٚمو ساینسدانن کِتھ پٲٹھۍ چھُ أمِس کوتاہ ٹیمپیچر گژھِ آسُن، یہِ کِتھ پٲٹھۍ پھبہِ تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ پَکہِ برونٛہہ.
1: مَگر ساینسنٕے ووٚن اگر اَسہِ تۄہہِ تُہۍ ایجاد کٔرِتھ یہِ پولٹری فارمِنٛگ کۭژاہ چھِ فٲیدٕ منٛد بے روزگٲری دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ، تہٕ مَگر اَتھ منٛز چھُ کیٚنٛہہ مُضِر اَثرات تہِ آسان.
0: صحیح،
1: اگر سٲنۍ لاپَروٲہی آسہِ، اگر سٲنۍ لالٕچ آسہِ، أسۍ چھِنہ دَپان ہے یہِ گژھان تٕرٛہَن دۄیہِ تٕرٛہَن دۄہَن منٛز یہِ پوٗت بوٚڑ واریاہ ڈۄڈ کِلوٗ زٕ کِلوٗ تامَتھ، دۄن زٕ کِلوٗ تامَتھ، ہیوٚر کِلوٗ ہیوٚر ہیوٚر، مگر أمۍ ڈاکٹر صٲب دَپان دَپان اگر أسۍ کیٚنٛہہ دَوا اِستعمال کَران چھِ یِمَن منٛز چھُ یہِ طاقت، یِم کَران أمِس وَزَن یہِ ہُرراوان،
0: مگر صحت خٲطرٕ
1: اِنسانَن چھِ یِم ناکار اَثر ترٛاوان. کھٮ۪نہٕ وول چھُ کھٮ۪وان اَمہِ حِسابہٕ زَہر.
0: گوٚو فاروق صٲب تُہُنٛد کَتھ روزُن موٗجوٗد، اَتہِ چھِ دیانتدٲری گژھِ آسٕنۍ أکِس،
1: ایٖماندٲری، تہٕ أسۍ چھِنہٕ یہِ کَتھ وَنان پانَے کہِ یہِ وَنان یِمَے پولٹری ہٕنٛدۍ مٲہِر ویٚٹنٔری ہٕنٛدۍ ڈاکٹر صٲب، تہٕ اَسہِ چھُ یُتھُے اَکھ اَسہِ یہِ گُفتگوٗ رِکاڈ کٔرِتھ بوزَن وٲلۍ بوزنووُکھ، تِمَن دَپو باخبر روٗزِو.
0: آہا، بوزنٲیِو تُہۍ.
2: یِمَن دَوہَن ہُنٛد یُس یہِ استعمال کَران چھُ، یِمَن زَن پَتہٕ مُضِر اَثرات چھِ، تِم چھِنہٕ پَتہٕ صرف أمِس پوٗتۍ

0: Aşağıda da ama be yüksan duran duaytran da mazı bu bol var ya bu. 4 kilo, 10 kilo tam var, 10 kilo tam var, 4 kilo, 4 kilo. Magar doktor dama dama agres ki dava istemal karan çi iman man şiye taqat. Karan endes vazan mesela ye horravan.
1: Magar sihat khatri.
0: İnsanan şiye na kar satra.
1: Na kar satra.
0: Kana bol çi khama em sab zahar.
1: Go Faruk sab tuhun kat rozun mujud acha chi dhyan dari ga sasin ek
0: chi. Iman dari te ashri kat bana pane ki iman em poultry han mahir veterinary doctor sab te ashi uti ak az گفتگو ریکارڈ کرت بوزن والی بوزن وق تم دب باہ خبر روز
1: بوزن
2: یمن دواہن ہند استعمال کران یمن زن پتہ مضر اثرات تم پتہ صرف امس پوت سیت پہ سندس ماحولس پہ پتہ یم یہ گھر نیو یم کھو تمس پہ تم دواہن ہند مضر اثرات واتا ون چھ اکوئی دوا دان کی یہ قسم قسم دوا دان تم سارے قسم ہند دواہن گا ریزسٹنٹ ام پتہ یہ واتان اکس انسان سندس کچنس مز یہ کوکر یتھ یم ذبح کور اس اون یہ مارکیٹ مز ام سندس مازس مز ام سندس خونس مز آسان یہ بیکٹیریا موجود ون چھ کہیں دوا امس پوران یتھے عام وچان یتھے یہ کوکر گھر اون سن موج بین یا سنس امس کوکرس رن رنان صاف یہ گڈنیت امس چھلان ام پتہ یم ات یہ ماحول یہ بان ات من بدل کان سبزی تھوان بدل کان چیز تھوان اچھن تت کن سٹرلائزیشن یت کران کہ ات کن سائنس ونان ونکس گلوبلی اکی پرابلم گسان یہ سپر بگا چھو تو ناو بوزمت امس چھن کہیں دوا اثر کران ویل امس سارے دوا ریزسٹنس گئی امس گرس مس بزرگ بچہ سن موج بین امس گو امی بیکٹیریو انفیکشن یا بیمار کھانا تمس یہ کوکر پوتراس امس رسس ستھ یہ بیکٹیریا تان رسس مزان یا امس کوکر سندس مازس مزم ادویات تسان موجود
1: پاک
2: کن حدس تام گھان مگر تیوتا گھان
1: کی
2: روزان اثرات روزان بچہ آو موج کچنس مزم کران ام کوکر چھلان یور آو بچہ ام تل گازر کھنڈ امی ات ست ترنس گرائے تہ دس مگر ام چھول یہ ام چھول نی صابن ستی ات کی گازر اوتن تم صاف انفیکشن ووت بچس امس بچار تہ خطا امس پتہ خطا تمس یا استعمال کران غیر ضروری ادویات استعمال کران لکن پہ احتیاط کرن یتھو چیزوں نش اگر اس کوکر پوت انان پانس برو کن کرو ذبح تمہ پتہ تمس فارمرس تہ پہ احتیاط کرن کی دوا آسان ہمیشہ روزان ام سندس جسمس مز کی مگر یمن کی وڈرال پیریڈ کھانا وقت آن ام سندس خونس مز روزان ہمیشہ موجود کی ام پتہ گوس امس یہ ڈاکٹر صاحب ون مگر یہ کنس ڈاکٹرس پہ یہ کار کران
1: ڈاکٹر صاحب یم ادویات اکی قسم کن قسم
2: نا قسم قسم
1: یہ فارمر صرف امی خاطر استعمال کران کہ پوتو وزن گوس بڑھن کن
2: سری کران استعمال کی ات لالچہ مز آو تمس پتہ لالچ چیز کرنا تمس پانس تہ نقصان گسان
1: بالکل
2: یہ سہ اکہ لٹ زینا نہ دو لٹ زینا تری لٹ ہس زین ژورم لٹ تس خسارس مز گسان ساری ادویات دھت پہ تمس پنس سٹاکس فرق پیوان کی مثال ون سہ لالچہ مز مے ترو ساس پوت اتھا بنو میں یوتا وزن پہ دپان نہ اتھے گو میں یت کن دمس ترا بہت زاس ترمس ترا ترے ساس مگر اس یہ بیکٹیریا آسان یہ ریزسٹنس ڈیولپ کران اتھ فارمس مز ات کس ماحولس مز تہ
1: موجود
2: موجود پتہ یم ام سنس فارمس ٹرائی کران اثر کران اخ مال رنگ تان مال ترومت تم پہ امس ادویات دواہن پوسہ لگان تم ہمو ساروی اس پت کن ترمت نقصان
1: امس
2: کیا اکس ماحول اللہ تعالیٰ سند نظام سے یہ کھلواڑ کران سمس یہ سٹرائک گھان اگر امس پولٹری مز کن قسم کن لفظ باسان یہ نی ڈاکٹر صبس نش سہ کر امس ماحول چیک سہ کر امس پولٹری چیک سہ کر امس پوسٹ مارٹم بہہ گنٹ پہ ارتجی گنٹن تم ترزی یہ دوا تمہ پتہ کر یتھے ژے مال کڑن آسی سات دہ برو کٹ زن مال کی پانچ پہ ستن دہن تام کی دواہن ہند اثرات روزان ام سندس خونس مز یہ کن زن مال
1: کی
2: اکثر وچان یم زن سن معصوم بچہ تم بیمار گسان زکام کران معمولی ہوا کورن زکام تمہن کران تمہن دوا دان تم دوا ڈاکٹر لکھان اس پتہ ونان دواہن تہ غلط اس ڈاکٹر صبس تہ ونان ہے تم سند امہ سی کور اثر کی مگر کن نت کن لیول مسان ماحولس مز سہ بیکٹیریا آلریڈی ریزسٹنٹ تمو دوہو ست بنوت اس نمس اثر کران کی امس موت کھانا پوت اتن ام تل تو چھک نبر پراپر ڈسپوزل کور نا زمین بورت کور نا یہ تل کن جانور ہون یار کاون یہ کاو کت کت وات یہ ہون کت کپ پکہ تپر تپر سرس یہ انفیکشن
1: انفیکشن
2: واتن ہر کن اینٹی بایوٹکس پن لائف آن پن اخ پلازما لائف آ
1: زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ
2: زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ 7 دۄہَن تام. اَمیُک اگر أمِس

0: ڈوز دیُت پراپر ڈوز دیُت تٔمۍ چاہے 48 گٲنٛٹہٕ یا 270 گٲنٛٹن ووٚن أمِس ڈاکٹر صٲبن نہ سا کٔرۍ زِ یہِ ژٕ دوا استعمال. تمہِ پتہٕ چھُ أمِس سُہ اتھ سۭتۍ ونان زِ امہِ پتہٕ 7 دۄہن تام کٕنۍ زین یہِ مال کینٛہہ, کیازِ امہِ کِس خوٗنس منٛز چھُ آسان یہِ اینٹیبیاٹِک اثرات, یہِ چھُ گوٚو اینٹیبیاٹِک اثرات.
1: بالکل.
0: تہٕ اگر وۄنۍ أمۍ پانے کٲنٛسہِ پرٛژھنے اوس یہِ کوٚرمُت, بیٚیہِ تہِ ہا چھا استعمال اوسُن کوٚرمُت, اتھ منٛز چھُنہٕ دوہٕے یوت روزان کینٛہہ اتھ مازس منٛز, اتھ منٛز چھُ یہِ بیکٹیٖریا تہِ روزان یُس زن ریزِسٹنٹ بیکٹیٖریا آسان چھُ. امہِ خٲطرٕ کرٕ بہٕ اکھ گُزٲرِش یِمن سارنٕے فارمرن, اسہِ چھِ پانس فارمنگ سۭتۍ سۭتۍ اکھ سوشل ریسپانسبلٹی تہِ.
1: بالکل. سمٲجی ذمہٕ دٲری.
0: سمٲجی ذمہٕ دٲری چھِ اسہِ زِ میون اوٚند پوٚک ماحول, میون ہمسایہِ, میونُے بچہِ, آز چھُ مےٚ پانس فارم چلان, بہٕ چھُس پننہِ فارم پٮ۪ٹھ گۄڈنیتھ کۄکُر گرٕ انان, یِہے انفیکشن ژاو أمِس گۄڈنیتھ پنُن
1: گرٕ.
0: امہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ اپیٖل کران زِ اگر کٲنٛسہِ تہِ کانٛہہ پرابلم
1: آسہِ, پولٹری فارمر یہِ غلطی آسہِ کران,
0: سُہ مت کٔرتن یہِ کینٛہہ, مٲہرن ہٕنٛدِ مشورٕ ورٲے مہ ترٲیِن کٕہٕنۍ دوا, ضروٗرت چھنہٕ أمِس کٕہٕنۍ. ہاں مینیجمنٹ چھِ, یہِ کٔرِن مینیجمنٹ, أمِس یہِ فٲیدٕ.
2: کۄکر پوٚت کھیٚون گوٚو ٹھیٖک, پٔژھِس عزت کرُن گوٚو ٹھیٖک, مگر سُہ عزت کٔرِوُس یُتھ نہٕ یہِ بیمار گژھِ کینٛہہ.
3: یہِ دَپہِ ہے بہٕ آس اَکہِ دۄہَن آیوس بہٕ رِشتہٕ دارن نِش, یِمو دِتُم سُہ کۄکرا, بہٕ ہسا پیوٚس کَرُن نہ پٔژھۍ پٲٹھۍ
2: ییٚلہِ بَنہِ نہ پٔژھۍ یِوان, پٔژھۍ چھِ یِوان ٲسۍ مےٚ ہر وِزِ, پٔژھِس چھُ یُن تہِ. آز چھِ یَتھ سماجس منٛز شوٗب اورٕ یورٕ.
1: بِلکُل.
2: تہٕ أمِس چھُ احترام کَرُن, أمِس ووٚن احترام کرنہٕ خٲطرٕ ٹٲٹھۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم.
1: بِلکُل.
2: مگر أسۍ کُس احترام کران آز أمِس, أسۍ حظ دِوان أمِس بازرُک سُہ زہر دار چیٖز. اچھا, یُس أمِس ژوٚٹ برونٛہہ کُن اَنان چھِ, اَتھ ژۄچہِ منٛز چھُ کٕم کٕم کیمِکل استعمال گژھان.
3: بِلکُل.
2: گریُک شوٚد تہٕ صاف کوٚت گوٚو؟
3: تیٚلہِ ٲسۍ پانے
2: نوٲزی, دِلٕچ کوٚت گٔے؟
3: تیٚلہِ ٲسۍ کران پانے ژۄچہِ ہن اَمہِ ساتہٕ دَپان ٲسۍ پوٚژھ آو, تۄہہِ دوٚپ کۄکر پوٚت مارن گریُک یا وغیرہ وغیرہ. اَتہِ اوس یِہوے مُشکِل اَدپَر یِوان حظ, اَتہِ اوس باسان پوٚژھ چھُ آمُت, ہمساے تہِ اوس وَنان نۄمَن چھُ پوٚژھ آمُت حظ. ریڈی میڈ اوس نہٕ أسۍ اَنان کِہیٖنۍ, پٔزۍ پٲٹھۍ اوس سُہ صحت خٲطرٕ بَنان ٹھیٖک.
2: اوس نہ بہتر؟
3: بہتر.
2: اَسہِ چھُ یہِ حظ یہِ أزیُک وق یہِ وَنان چھُ أمِس آو وقتہٕ سۭتۍ پَکُن تہِ, مگر وقت گوٚژھ یہِ أزیُک وق گوٚژھ نہٕ اَسہِ گیوٗر لارُن.
1: بِلکُل.
2: یہِ گوٚژھ نہٕ سانہِ خٲطرٕ مُضِر بَنُن کِہیٖنۍ. اَسہِ چھُ وقت استعمال کَرُن پنٛنہِ خٲطرٕ, پنٛنہِ بَجٲیی خٲطرٕ, پنٛنہِ بہتری خٲطرٕ, پنٛنِس سماجَس منٛز خۄشحٲلی خٲطرٕ, نہ کہِ کٲنٛسہِ ظُلُم کَرنہٕ خٲطرٕ. اَسہِ چھِنہٕ مذہب دارَن ہٕنٛز یہِ تعلیٖم کینٛہہ, کٲنٛسہِ کٔرِو ظُلُم, کٲنٛسہِ واتنٲیِو اِزا. اَسہِ چھِ مذہب دارَن ہٕنٛز تعلیٖم یی, تُہۍ روٗزِو پانہٕ ؤنۍ بٲسٕے پٲٹھۍ,
3: بٲے سٕنٛدۍ پٲٹھۍ
2: یِتھ کٔنۍ تُہۍ بٲے بارے آسان چھُو.
3: اَوَے آو أمِس وَنہٕ اَشرف المخلوقات, ژٕ ہَسا چھُے عقل ساروی کھۄتہٕ تھوٚد آمُت عطا کَرنہٕ, اَتھ عقلہِ ہٮ۪تہٕ کٲم کیٛاہ چھُے ژےٚ کَرُن کیٛاہ چھُنہٕ کَرُن, بددانتی مَتہٕ کَر.
2: اَسہِ چھُ اَمہِ بددانتی نِش پَنُن سماج بَچاوُن, گۄڈٕ پَنُن پان بَچاوُن, پَنُن عیال بَچاوُن, یُس اَسہِ تعلیٖم یِمَن مذہب دارَن ہٕنٛز
3: چھِ.
2: تہٕ آز چھِ أسۍ تھاوان بیٛاکھ بَجہِ جٔلی آسان گیٖتا جی پاٹھ,
3: اَمہِ پَتہٕ آسان لیٖلا
2: لیٖلا تہِ.
4: شری پرماتمنے نمہ, گیتا شاستمیدم پُنیم, یپ پٹھیت پرایت پُمان, विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने, सकृद्गीताम्भसिस्नानं संसारमलनाशनं, गीतास्विगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता, भारतामृतसर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिसृतं, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्, एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतं एको देवो देवकी पुत्र एव।

0: واہ اتہ گوٚو سٲلِم زبر
1: زبر سورُے سورُے بِلکُل
0: دَپان سٲری مطلب نِشی پانَس ہیٚس کُن چھِ یہِ واتان یہِ ہیٚس گژھِ واتُن وقتَس پٮ۪ٹھ
1: وقتَس پٮ۪ٹھ
0: اگر یہِ ہیٚس وقتَس پٮ۪ٹھ ووت نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُ وَکھ راوان تہٕ اِنسانَس چھُ واریاہ کینٛہہ نۄقصان گژھان
1: اَگرے کٲکِل کٔر کہِ نہ سا بٕے چھُس زانان اگر أمۍ کٲنٛسہِ نصیحت نَفرَن کٔر کٲنٛسہِ بُزرگَن نصیحت کٔر نہ سا بٕے چھُس زانان تٔمۍ کوٚر وقت پَنُن ضایہِ حظ
0: اَسہِ چھُنہٕ وقت ضایہِ کَرُن
1: کَران پَتہٕ چھُ تی کَران یہِ تٔمۍ بُزرگَن ووٚنمُت چھُ آسان مگر وقت چھُ آسان
0: اَسہِ چھُنہٕ وقت ضایہِ کَرُن
2: غمی بایس پنُن پروگرام بوزان پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ وسیم فاروق یہِ چھُ آکاش وانی سرینگر
3: اپنی گھڑیاں ملائیے شیربین ٹائم شام کے 7 بجے
4: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے
5: شہربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے آج کے خاص موضوعات ہیں وزیر اعظم نے ایندھن بچانے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال کو کم کرنے کی اپیل پھر دہرائی موجودہ جغرافیائی حالات سے توانائی کا بحران پیدا ہو چکا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے 30 دن پورے جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر نے آج بارہمولہ میں ایک پد یاترا میں کی شمولیت عوامی تعاون کے لیے کی اپیل این ٹی اے بے ضابطگیوں کی شکایت کے بعد حال ہی میں منعقد کیے گئے نیٹ امتحان کو منسوخ کرنے کا کیا گیا اعلان معاملہ سی بی آئی کو سونپنے کا لیا گیا فیصلہ اور انت ناگ میں آگ کے حادثے میں ایک بچے کی موت 3 زخمی اور بھی کئی موضوعات تھے آج کے شہربین میں ایک وقفے کے بعد
6: محبت وہی جو دل سے ہو بات وہی جو دل سے کہی جائے دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ
7: ہولی کا نا الگ ہی مزہ ہے لوری نا مٹھائی کھاؤ
8: واہ اس کا سواد تو بڑا ہی اچھا ہے
7: نہیں میں جو مٹھائی لے کے آئی اس میں ایسا سواد کیوں نہیں آ رہا
8: ساودھان رہنا رینا تیوہاروں کے سمے مٹھائیوں میں ملاوٹ کی سمبھاونا بہت ادھک ہوتی ہے اس سے ہماری اور ہماری فیملی کی صحت خراب ہو سکتی ہے
7: اچھا بھابھی
8: اور ہاں مٹھائی خریدنے سے پہلے یہ ضرور جانچ لیں کہ دکاندار کے پاس فوڈ لائسنس ہو اگر کسی بھی کھادیہ پدارتھ میں ملاوٹ کی شنکا ہو تو راجیہ کھادیہ سنرکشا آیوکت کے کاریالے میں شکایت کر سکتی ہو اور ادھک جانکاری کے لیے www.fssai.gov.in پہ لاگ ان کر سکتی ہو اور ہاں اگر آپ چاہتی ہو تو ویب سائٹ پر کھادیہ ملاوٹ کی جانچ کے آسان سے طریقوں کی جانکاری بھی لے سکتی ہو
7: تھینک یو بھابھی آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی
9: یاد رہے سرکشت آہار سواستھ کا آدھار ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے
10: بس ایک بار صرف ایک بار اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا سیف ہے یار لیکن رگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا دھیرے دھیرے صحت دوستی سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی

0: رکھی جائے۔ اب ایک اور موضوع، سمین سو روزہ نشہ مکت جموں کشمیر مہم پورے زور و شور سے جاری ہے اور پوری جموں کشمیر میں ضلع، سب ضلع، تحصیل اور بلاک سطح پر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی طرف سے بیداری مہم چلائی جا رہی ہے، جبکہ مختلف سکولوں اور کالجوں کی طرف سے بھی پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر مہم کی نگرانی اور سربراہی جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوہر سنہا آج خود کر رہے ہیں اور وہ ضلع سطح کی تقریبات میں ذاتی طور پر بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت ایل جی نے آج بارہملہ میں ایک پد یاترا میں شمولیت کی، جس میں سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات، عام لوگوں کے ساتھ ساتھ طلبہ اور ملازمین کی بھاری تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ عوامی تعاون اور شمول کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ مکمل رپورٹ کرامت قیوم سے۔
1: نشے سے متاثرہ نوجوان ملزم نہیں ہے بلکہ مظلوم ہے۔ جس طرح ہم شوگر، کینسر یا دوسرے امراض میں مبتلا مریضوں کو نفرت سے نہیں بلکہ علاج کر کے صحت مند رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان نوجوانوں کو بھی علاج معالجہ کر کے اور ان کی آباد کاری کر کے سماج میں واپس لانا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار آج لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بارہ مولہ میں پروفیسر شوکت علی سٹیڈیم میں نشہ مکت بھارت کے ابھیان کے سلسلے میں میگا پد یاترا کے لیے آئے ہوئے ہزاروں لوگوں کے اجتماع میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس عوامی بیداری مہم میں پچھلے ایک ماہ میں لوگوں کی طرف سے زبردست تعاون ملا، جس کی وجہ سے پچھلے ایک ماہ کے دوران 235,000 عوامی بیداری مہم کے اجتماعات، پد یاترا، سیمینار منعقد ہوئے، 44,000 بیماروں کا علاج کرایا گیا، 700 ڈرگ سمگلرز کو گرفتار کیا گیا، 300 ڈرائیونگ لائسنیں منسوخ کی گئی، 400 گاڑیوں کی رجسٹریشن معطل رکھی گئی، 35,000 دوائی کی دکانوں کا معائنہ کیا گیا، 150 ڈرگ لائسنس معطل کی گئی، 3,000 کے قریب کالے ریسیو کی گئی، اور آنے والے دنوں میں 3,000 سی سی ٹی وی کیمرے دوائی کی دکانوں میں نصب کرائے جائیں گے۔ انہوں نے سماجی شخصیات، مذہبی شخصیات، اساتذہ اور سماج کے ہر طبقے سے اپیل کی کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے میں اپنی اپنی سطح پر کوششیں کرے۔
2: مجھے بتایا گیا ہے کہ پورے جموں کشمیر میں 2,00,000 سے بھی زیادہ جاگروکتا ابھیان، آؤٹ ریچ کے کاریکرم کیے جا چکے ہیں۔ مجھے بہت پرسنتا ہے کہ ڈسٹرکٹ بارہ مولہ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، یہاں کی پولیس نے جس طرح سے عوام کے ساتھ مل کر کے اس ابھیان کو جن جن تک پہنچایا ہے، میں اس کے لیے انہیں، ان سب کو ہردے سے بدھائی دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس آنکڑے ہیں کتنے لوگوں پر کاروائی ہوئی ہے، آؤٹ ڈور کے پیشنٹ، انڈور کے پیشنٹ، سارے آنکڑے ہیں۔ میں اس میں سمے ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ سوابھاوک روپ سے سب سے پہلے ڈرگ کی سپلائی کو روکنا ہے، اس چین کو پوری طرح نستنابود کرنا ہے، اور میں جموں کشمیر پولیس کو ہردے سے بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک مہینے میں جس طرح سے قہر بن کر کے تسکروں کے خلاف جموں کشمیر پولیس ٹوٹی ہے، وہ نشچت روپ سے پرینام دے رہا ہے۔ دوسرا پکش ہے لوگوں کو جاگروک کرنے کا، ہر پنچایت، ہر وارڈ، ہر گھر تک دستک دینے کا۔ اس ابھیان میں بھی جس طرح سے عام آدمی، عوام کے لوگ آگے آ رہے ہیں، مجھے بھروسہ ہے اس ابھیان میں بھی ہمیں سفلتا ملے گی۔
1: آج کی اس میگا پد یاترا میں وزیر زراعت جاوید احمد ڈار، ضلع بارہ مولہ کے ممبران اسمبلی جاوید حسن بیگ، ڈاکٹر سجاد شفیع اوڑی، پیرزادہ فاروق احمد شاہ، ارشاد رسول کار، جموں کشمیر کے ڈی جی پی، اسپیشل ڈی جی پی، کمشنر سیکرٹری سوشل ویلفیئر سرمد حفیظ، ڈویژنل کمشنر کشمیر، آئی جی کشمیر، فوج کے جے سی او ڈیگر ڈویژن، ڈی آئی جی شمالی کشمیر، ڈپٹی کمشنر بارہ مولہ، ایس ایس پی بارہ مولہ کے علاوہ ہزاروں مرد و خواتین، طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ اس کے بعد لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا اوڑی اورن بوہا کے لیے روانہ ہوئے، جہاں پر انہوں نے وائبرنٹ ولیج فیز سیکنڈ میں بہت سے تعمیراتی کاموں کی سنگ بنیاد رکھی اور کچھ کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ممبر اسمبلی اوڑی ڈاکٹر سجاد شفیع اوڑی نے پورے حلقہ انتخاب اوڑی کے لیے ایس ٹی ٹو کا مطالبہ کیا، جس کا موقع پر لیفٹنٹ گورنر نے حامی بھر لی۔ لیفٹنٹ گورنر نے مختلف محکموں کی طرف سے لگائے گئے سٹالز کا بھی معائنہ کیا۔ وائبرنٹ ولیج فیز سیکنڈ میں ضلع بارہ مولہ کے 18 گاؤں آتے ہیں، جن کو اس پروگرام کے ذریعے رابطہ

0: سڑکوں، موبائل کنیکٹیوٹی اور دوسری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔
1: آپ نے کرامت قیوم کی رپورٹ سنی۔ اس دوران گورنمنٹ ڈگری کالج خان صاحب بڑگام کے ایکو کلب اور این سی سی گرلز ونگ نے بگرو علاقے میں ڈیویڈنگ آف بنگ پروگرام منعقد کیا، جس کا مقصد ماحول کو صاف رکھنا اور نوجوانوں میں منشیات کے خلاف بیداری پیدا کرنا تھا۔ پروگرام کالج کے پرنسپل ڈاکٹر عبد الواحد بٹ کی سرپرست میں منعقد ہوا اور اس کی نگرانی ایکو کلب کنوینئر اور این سی سی آفیسر پروفیسر اسما حسین وانی، اینٹی سبسٹن سیل کنوینئر ڈاکٹر الفت جان اور نشہ مکت بھارت ابھیان کنوینئر پروفیسر جاوید ایوب شیخ نے کی۔ اس سرگرمی میں طلبہ، اساتذہ اور رضاکاروں نے بھرپور شرکت کی۔ بگرو علاقے میں بنگ نامی جنگلی گھاس کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ منشیات کے نقصانات پر آگاہی دی گئی۔ طلبہ کی طرف سے بھی ماحولیات کے تحفظ، سماجی ذمہ داری اور صحت مند معاشرے کی اہمیت پر جانکاری دی گئی۔ دراصل کٹھوعہ ضلع میں بھی منشیات مخالف مہم زوروں سے جاری ہے اور یہاں منشیات کا کاروبار کرنے والے افراد کے خلاف پولیس کی طرف سے کاروائی زوروں سے جاری ہے۔ تفصیلات رمیش مرہٹا سے۔
2: 100 دن نشہ مکت ابھیان کے سلسلے میں ضلع کٹھوعہ کے ہر حصے میں محکمہ پولیس کی جانب سے، جس کی نگرانی خود ایس ایس پی کٹھوعہ موہیتا شرما کر رہی ہیں، تابڑ توڑ کاروائی انجام میں لائی جا رہی ہے۔ ناجائز طور پہ نشہ تسکروں نے جو جائیداد حاصل کی ہے یا بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی ہے، ان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے یا ضبط کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں بنی پولیس نے ایک بڑی کاروائی کر لوانگ میں لگ بھگ 115 افیم کے پلانٹوں کو تباہ کیا۔ باوسوک ذرائع سے شہروین کو جانکاری حاصل ہوئی ہے، یہ 115 پلانٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں گرداور کے طور پہ کام کر رہے ایک شخص نے زمین میں بوئی تھی۔ افیم کی فصل ایگریکلچر لینڈ میں اگائی گئی تھی، جس کا وزن 3750 کلو گرام پایا گیا۔ پولیس نے یہ کاروائی ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی دیکھ ریکھ میں کی اور بنی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر بھی درج کیا گیا۔ کٹھوعہ پولیس نے ایگریکلچر لینڈ میں افیم کی فصل لگانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی ہدایات جاری کیے ہیں۔ نشہ مکت ابھیان کے ہی سلسلے میں کوٹ پنو راجباغ کٹھوعہ میں 3 مکانوں کو ڈیمولش کیا گیا۔ جن مکانوں کو زمین دوز کیا گیا، بتایا جا رہا ہے وہ مکان سرکاری زمین پہ تعمیر کیے گئے تھے اور ان مکانوں کے مالکان نشہ تسکری کا کاروبار کر رہے تھے۔ 3 کے خلاف ایف آئی آر درج کر مزید تحقیقات جاری ہے۔ ضلع کٹھوعہ کی پوری عوام نشہ مکت ابھیان سرکار کے اس فیصلے کی سراہنا کرتے ہیں، جس کی پہل جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی۔ ابھی تک ضلع کٹھوعہ میں کروڑوں روپے مالیت کی جائیداد نشہ تسکری میں ملوث افراد یا تو زمین دوز کی گئی یا ضبط کی گئی ہے۔ ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جا رہی ہے۔ نشہ تسکری کے خلاف چل رہے ابھیان میں پچھلے 1 مہینے میں 20 ایف آئی آر درج کیے گئے ہیں اور 23 آروپیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس بات کا خلاصہ ایس ایس پی کٹھوعہ موہیتا شرما نے کیا۔ نشہ تسکری کے خلاف 0 ٹالرنس اپنائی جا رہی ہے۔
1: آپ نے رمیش مرہٹا کی رپورٹ سنی۔ شہربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
3: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
4: ایک بار ٹرائی کر کے تو دیکھ، تو ڈرتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کسی کو پتا نہیں چلے گا۔
5: نشہ کسی بھی طرح کا ہو، ایک بار اس کی لت لگ جائے تو اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ نشہ صرف آپ کا جیون ہی برباد نہیں کرتا، بلکہ یہ آپ کے پریوار، آپ کے پورے فرینڈ سرکل، آپ کے فیوچر کو اندھکار میں لے جائے گا۔
6: کیوں؟ سن کے ڈر لگانا، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ آپ اب بھی نشے کو چھوڑ سکتے ہیں اور زندگی سے پھر سے اپنا ناتا جوڑ سکتے ہیں۔ سے بائے بائے ٹو ڈرگز اینڈ ہائی ٹو گڈ لائف۔
7: تو آئیے آج سے ہم سب مل کر خود کو، اپنی فیملی، فرینڈز کو، اپنے ضلع، اپنی یوٹی کو نشہ مکت بنانے کا پرن لے اور اس نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان میں اپنا یوگدان دے۔
6: نشہ مکت جموں کشمیر، خوشحال جموں کشمیر۔
5: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔
1: شیربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سامین، مرکز نے نیٹ

0: और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा.
1: نوجوان پوی ام بت نش دور تھونے کن لازمی اقدام متعلق ون ایک عام شہری رجندر سنگھ بالین آکاش وانی نیوز سری نگر سے کت بات کران.
2: آج کے جو نوجوان ہیں یہ زیادہ ڈرگ میں مطلع ہو گئے ہیں, خاص کر لڑکے لڑکیاں اس میں زیادہ ملوث پائے جا رہے ہیں. جو ہمارے کنسرن پولیس اسٹیشن ہیں ان کو میں سراہنہ کرتا ہوں, چاہے وہ پلوامہ ہو, سری نگر ہو, بارہمولہ ہو اور ڈسٹرکٹ ہو, وہ ڈرگ کے مطلب بہت کاروائی کر رہے ہیں اور زیادہ تر پیرنٹوں کو اس میں زیادہ تر انوالو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نظر رکھیں, ڈرگ کی طرف نہ جائیں.
1: پولیسن گاسو حضرت بل سری نگر مقصود حسین خان نو ڈرگ سمگلر سند 1,00,000 روپے ہند مالیت رہائشی مکان ضبط کورمت. پولیسن اکتوی وہ پور منشیات خلاف قیا بیداری پروگرام منعقد کرمت. ہندوار پولیسن شوکت احمد کھٹانا نو اکس ڈرگ سمگلر سند نش 5 کنال سرکاری زمین مشق کرم. پولیسن ورمل مختلف علاقن مز خودرو وبدیام بنگ تباہ کرم. یکمن پور ورمل شوکت احمد بٹ نو ڈرگ سمگلر سند غیر قانونی جائیداد پولیسن نانومت. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا از ورمل وائبرنٹ ولیج ارن باو دور کر تتہ لکن ست خیال باوت کرم تمو ہت تتہ جاری ترقیتی کامین ہند تجائزہ. پتہ اکس عوامی جلسس خطاب کران وون تمو سرحدی گامن ہند لک خاص پاٹ کمل نوجوان تو زنان قومچن خدمت ہند باپت ساری ذمہ داری نخ والان. تمو وون وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس من سرحدی گام ترقیتی منظر نامس ست جڑت تو یم شمولیتی ترقی باپت اخ مثال بنان. ات موقع پہ کور ایل جی این 83 وائبرنٹ ولیج کن مختلف سیکٹرن من 4,00,000 روپین ہند لاگت کن کئی پروجیکٹن ہند افتتاح تو کینچن ہن تر کن کن ارن بوا گامس مز کر تمو ایچ ای ڈی پی سکیم تحت ات کن نوجوان سینکشن لیٹر عطا تو کئی ایس پی او ون آئی تقرری ہند آرڈر تین. ات موقع پہ اسمبلی ممبر ڈاکٹر سجاد شفیع, پولیس سربراہ نلین پربات, آئی جی پی کشمیر وی کے بردی, صوبائی کمشنر انشل گرگر گرگ تو کہیا اعلی افسر موجود. وزیر اعظم نریندر مودی مغربی ایشیوک بحران نظر تل تھوت ایندھن کی بچت تو غیر ملکی چیزن ہند استعمال کم کرنس پہ زور دیتمت. گجرات کس وڈوڈرا ہس مز اکس تقریبی خطاب کران وون وزیر اعظم ات چیلنجس اند بر دن باپت اجتماعی کوششن ست ست رلت ملت پنہ ذمہ داری تخ والنی ضروری. پیٹرولیم تو قدرتی گیسک مرکز وزیر ہردیپ سنگھ پورین وونم بھارت گھریلو ایل پی جی پروڈکشن ہرویت یہ 36,000 ٹن یومیا پہ بڑھوت 54,000 ٹن کورمت. وزیر آج نو دلی مز 2017 بزنس سمٹس خطاب کران تمون اگرچہ کہیو ملکو امچ قلت نظر تل تھوت امکس مولس مز ہریر کور تاہم سپد بھارت امیک قیمت ڈنج تھو باپت کامیاب. تعلیم ہز وزیر سکینہ یوتمن وونم موجود سرکار جموں کشمیر کن نوجوان میرٹ تو شزر کس بنیادس پہ ہیوی موقع فراہم کرنس واد بند. تم آج ایس سی ای آر ٹی بیمن سری نگر 14 لیبارٹری اسسٹنٹن ترقی ہند آرڈر تقسیم کرنے پتہ خطاب کران. تقریب پہ وزیر اعلی سن مشیر ناصر اسلم وانی تو باقی کہیا اعلی افسر موجود. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کوشچن پیپر لیک سپدن کن یم رتن تریم تاریخ ہن آمت نیٹ یو جی 2017 امتحان منسوخ کرنک فیصلہ نمت. اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یہ زانکاری دسمز یہ قدم طالب علم ہز بہبودی نظر تل تھوت تلنا آمت. این ٹی اے این مزید زانکاری دسمز سرکارن پیپر لیک کی معاملہ سی بی آئی ایس ست پشرومت. این ٹی اے مطابق یہ امتحان دوبارہ ہین یون تاریخ الگ پاٹ مقرر کرن یہ یم باپت طالب علم نو رجسٹری چھن کرن تو نہ کان ہریمان فیس ادا کرن. آج نرسن ہند عالمی دہ منانے یہ دہ منان مقصد طبی وشداش کس شعبس مز نرسن ہند قریدی رول وطلوت تہذن خدمت ہند اعتراف کرن. ات سلسلس مز کر آج صدری جمہوریہ دروپدی مرموہن نو دلی مز راشٹرپتی پتی بھونس مز ات شعبس ست تعلق تاون والن 15 پیشورن نیشنل فلورنس نائٹنگل ایوارڈ عطا. یہ ایوارڈ نرسنگ شعبس مز تہذ رز کارکردگی پہ دن ات ایوارڈس مز 1,00,000 روپیے نقد تو اخ سند شامل. صدری جمہوریہ کر ات دوس پہ نرسن ہند تعریف. نرسن ہندس بین الاقوامی دہ کس سلسلس مز وون جی ایم سی سری نگر ایم اوپتالمجی شعبچ سینئر گریڈ نرس طاہرہ اخترن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران.
3: جب ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹ ہم کاسٹ وغیرہ کچھ نہیں دیکھتے, ہم ٹریٹ ایکول کرتے ہیں. ہم تو پہلے ان کو سائیکالوجیکل سپورٹ دیتے ہیں, فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں بولتے ہیں, ان کو فزیکلی فٹ رکھتے ہیں, ان کو کیئر کرنے میں ان کو ہم کوئی کمی نہیں رکھتے ہیں. سر ہمارے دل میں بہت سکون ہوتا ہے جب ہم پیشنٹ کو کیئر کرتے ہیں.

یپٲرۍ آیہِ آز سِکِمزَس منٛز تہِ اَمہِ دۄہ کہِ حوالہٕ تقریٖب مُنعقد کرنہٕ. اَتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن سِکِمزٕکۍ ڈایریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف غنایَن نرسن مُبارک کران زِ طبی خدمژن ہٕنٛزِ فراہمی منٛز چھُ تِہُنٛد رول تھٔرۍ کٔنڈِچ حیثیت تھاوان. تِمو چھُ اعلان کوٚرمُت زِ سِکِمس منٛز یِن 1,200 نیم طبی عملہٕ تعینات کرنس پٮ۪ٹھ سرنہٕ سونچنہٕ، یِمن منٛز 500 اسامہِ نرسِنگ سٹاف باپتھ مخصوٗص آسن. آکاشوانی ہٕنٛدِ وجوٗدس منٛز آمٕتۍ 50 ؤری مُکمل سپدٕنۍ کِس سِلسِلس منٛز سپُد آکاشوانی سری نگر کِس آڈیٹوریمس منٛز آز 3 بجہِ اَکہِ موسیقی ہٕنٛدِ پروگرامُک سنٛز. اتھ پروگرامس منٛز کوٚر کٔیو معروٗف فنکارو پننہِ فنُک مُظٲہرٕ، یِمن منٛز وحید جیلانی، منظوٗر احمد شاہ تہٕ شفیع سوپوری شٲمِل ٲسۍ.

تۄہہِ پاوو صحت حظ یہِ تقریٖب منٛز کٔرِو آکاشوانی سرینگرٕ کِس سربراہ گُربِندر سِنٛگھ، پروگرام سربراہ غلام رسول آخوٗن تہٕ کٔہیو دوٚیمیو شخصیتو تہِ شِرکت. خوراک سِول سپلایز تہٕ عموٗری صارفیٖن محکمہٕ کمِشنر سیکرٹری سوربہٕ بگتن کوٚر آز اننت ناگُک دورٕ تہٕ ہیوٚتُکھ تَتہِ جٲری ترقیتی سرگرمین تہٕ یِنہٕ واجنٮ۪ن شری امرناتھ جی یاترا ہٕنٛزن تیٲرین جٲیزٕ. تِمو دِتۍ افسرن ہدایت زِ تِم گژھن یاترا رٕتۍ پٲٹھۍ مُنعقد کرنہٕ باپتھ پیشگی انتظامات کرٕنۍ. نیشنل کانفرنسٕکۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن چھِ ایران تہٕ امریکہ درمیان جٲری مُژکری پٮ۪ٹھ تشویش باوان ووٚنمُت زِ یہِ جنگ گژھِ پرٛٮ۪تھ حالس منٛز بنٛد کرنہٕ یُن. آز سرینگر پارٹی ہیڈ کواٹرس پٮ۪ٹھ کارکُنن تہٕ لیڈرن سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو زِ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِ حال کہِ قومہٕ کہِ خطاب کہِ تلہٕ چھُ ننان زِ اگر امہِ جنگن صورتحالن زیچھر لوٚب تیٚلہِ چھُ سون مُلک تہِ توانٲیی ہٕنٛدِس سنگین صورتحالس منٛز ہٮ۪نہٕ یِنہٕ وول. موسم موسمیات محکمہٕ چہِ پیشن گویی مُطٲبِق چھُ یِنہٕ والٮ۪ن ژۄن گٲنٛٹن دوران اکثر جاین سوٚت پٮ۪ٹھٕ درمیٲنی درجُک روٗد یا وُزملن گگراین سۭتۍ رُد لو پٮ۪نُک اِمکان. سرینگر اوس آز دۄہ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آمُت، ییٚلہِ زن راتھ روٗزُن کم درجہٕ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. سرینگر کھسہِ پگہہ آفتاب 5:30 منٹن پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ زن آفتاب 7:04 منٹن پٮ۪ٹھ لوسہِ. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن. تُہۍ بوٗزِو اردوٗ خبرن ہُنٛد بُلٹِن تہٕ اَسہِ دِیِو اِجازت. خُدا حافِظ.

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں سعید تجمل اندرابی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی بارہملہ میں منشیات مخالف پد یاترا میں شرکت۔ نشہ مکت ابھیان کے تحت 2,35,000 بیداری پروگراموں کا انعقاد۔ 700 سے زائد ڈرگ سمگلر گرفتار۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا مغربی ایشیا میں بحران کے چلتے ایندھن اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال کو کم کرنے پر زور۔ این ٹی اے نے 3 مئی کو لیے گئے نیٹ یو جی 2026 امتحانات کو منسوخ کرنے کا کیا فیصلہ۔ اور نرسوں کا بین الاقوامی دن آج۔ خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے 11 اپریل کو شروع کیے گئے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ان دنوں سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس وبا کو سماج سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے آج 2 اقدامات کا اعلان کیا، جن میں منشیات کے کمیونٹی امیونائزیشن پروگرام اور فیملی فورٹریس پہل شامل ہیں۔ ہمارے بارہملہ کے نمائندے کوثر سلام نے خبر دی ہے کہ بارہملہ میں آج منشیات کے خلاف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے ایل جی نے منشیات پر قابو پانے کے لیے سماج کے سبھی طبقوں کا تعاون طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے خلاف مہم میں مذہبی لیڈروں اور سماجی گروپوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھیان کے تحت اب تک 2,35,000 بیداری پروگرام منعقد کیے گئے، 44,000 مریضوں کا علاج کیا گیا اور 700 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا گیا۔
1: آج میں بارہمولہ کی دھرتی سے آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ جو 79 دن بچے ہیں ہمارے پاس، ہر دن ہمارے لیے بہت مہتوپورن ہے، ہر گھنٹہ ہمارے لیے مہتوپورن ہے۔ میں آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ موک درشک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے پڑوس میں ایسی کوئی گتیویدھی ہو رہی ہے، کرپا کر کے پرشاسن کو، پولیس کو سوچنا دیجیے۔ نظام مکت جموں کشمیر کی سفلتا کسی ایک ویکتی پر نہیں بلکہ جن بھاگیداری پر ٹکی ہے۔ میں آپ سب کا آہوان کرتا ہوں کہ آئیے ہم وہ پیڑھی بنے جس نے اس چنوتیوں کا پوری دڑھتا سے سامنا کیا اور ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ آئیے ہم ایک ایسا جموں کشمیر بنائیں جہاں ہمارے یواؤں کی اورجا سوئم کو نشٹ کرنے میں نہیں بلکہ دنیا کو روشن کرنے میں لگے۔
0: منشیات کے خلاف لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا

0: آخون اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ خوراک، سول سپلائز اور عموری صارفین محکمے کے کمیشن سیکرٹری سورو بھگت نے آج اننت ناگ کا دورہ کر کے وہاں جاری ترقیاتی سرگرمیوں اور آنے والی شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات پیشگی میں مکمل کریں۔ اب پیش ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگ کو ہر حالت میں بند کیا جانا چاہیے۔ آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں اور لیڈروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے قوم کے نام حالیہ خطاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر موجودہ جنگی صورتحال طول پکڑتی ہے تو ہمارا ملک توانائی کے سنگین بحران کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کرا نے گجر بکروال بورڈ کے سابق وائس چیئرمین چودھری بشیر ناز کی آٹھویں برسی پر انہیں خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے مرحوم کو جموں کشمیر کی ایک معروف سیاسی اور سماجی شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ گجر بکروال طبقے کی بہبود کے لیے کام کرتے رہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کی میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا نے ایندھن کی کھپت کم کرنے اور غیر ضروری طور سونے کی خریداری کم کرنے سے متعلق وزیراعظم نریندر مودی کی شہریوں سے اپیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری محمد خورشید عالم نے حکومت کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جل جیون مشن کے تحت کام پر لگائے گئے ٹھیکے داروں کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ٹھیکے داروں کی واجب الادا رقومات پچھلے 26 ماہ سے واگزار نہیں کی گئی ہیں۔ جموں کشمیر بینک کی ترقی سے متعلق آکاشوانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ خصوصی پروگرام آج رات آکاشوانی سری نگر سے 8:30 بجے نشر ہو رہا ہے۔ پروگرام کے مہمان ہوں گے جے کے بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چیٹرجی، ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر۔ کرائم برانچ کے اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے کپواڑہ ضلع کے لستیال کلاروس کے رہنے والے عبد المجید میر نام ایک شخص کے خلاف 3 کیس درج کیے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ شخص نے کئی لوگوں کو سرکاری محکموں اور مالی اداروں میں نوکری دلانے کا جھانسہ دے کر ان سے رقومات اینٹ لی ہیں۔ علی قدل سری نگر میں میر سید محمد امین اویسی منطقی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں ایام متبرکہ جاری ہیں۔ وہاں آج روح پرور مجلس کے دوران عطر پوشی کی گئی اور غلاف چڑھائی گئی۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:31 پر اور غروب آفتاب شام 7:24 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیر میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ سمعین، سماعت کریں تبصرہ۔
2: آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں عابدہ اختر۔ سامعین، عالمی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی، خام تیل کی بڑھتی قیمتیں اور عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال نے دنیا کے بیشتر ممالک کو معاشی حکمت عملی پر اثر نو غور کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کسی قیادت کی جانب سے قوم کو احتیاط، سادگی اور خود انحصاری کا پیغام دیا جائے تو اسے محض وقتی رد عمل کے ساتھ ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے عوام کے نام 7 اپیلیں دراصل اسی سوچ کی عکاس ہیں کہ مضبوط معیشت صرف حکومتی پالیسیوں سے نہیں بلکہ عوامی تعاون، ذمہ دارانہ طرز زندگی اور مقامی وسائل کے بہتر استعمال سے وجود میں آتی ہے۔ انہوں نے 1 سال تک سونا نہ خریدنے کی اپیل کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سونے کی مزید ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بیرونی ممالک سے سونا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ملک کا پیسہ ملک میں ہی رہے گا۔ ایندھن کی بچت، غیر ضروری اخراجات میں کمی، مقامی مصنوعات کی حوصلہ افزائی اور نامیاتی کھیتی جیسے نکات نہ صرف معاشی استحکام کی بنیاد بن سکتے ہیں بلکہ ایک ذمہ دار معاشرے کی تشکیل میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ خصوصاً ووکل فار لوکل کا تصور موجودہ دور میں انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ جب مقامی صنعتوں، ہنرمندوں اور کسانوں کو ترجیح دی جاتی ہے تو نہ صرف روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں بلکہ ملک کا سرمایہ بھی اندرونی معیشت میں گردش کرتا ہے۔ اسے چھوٹے کاروبار مضبوط ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو اپنے ہی ملک میں بہتر امکانات میسر آتے ہیں۔ اسی طرح

0: طرح نامیاتی کھیتی کی طرف توجہ ماحولیاتی تحفظ اور صحت مند معاشرے کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔ اگر کسان درآمدی کیمیائی کھادوں پر انحصار کم کریں تو زرعی شعبہ زیادہ پائیدار اور خود کفیل بن سکتا ہے۔ یہ صرف زرعی پالیسی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔ وزیر اعظم کی اپیلوں میں سادگی اور اعتدال کا پیغام بھی نمایاں ہے۔ غیر ضروری اخراجات میں کمی، توانائی کے محتاط استعمال اور ورک فرام ہوم جیسے طریقوں کو فروغ دینا اس بات کی علامت ہے کہ جدید دور میں ترقی صرف زیادہ خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ بہتر نظم و ضبط اور دانش مندانہ فیصلوں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ خود انحصاری کا سفر آسان نہیں ہوتا، مگر قومیں اسی وقت مضبوط بنتی ہیں جب وہ چیلنجز کے مواقع میں بدلنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اگر حکومت اور عوام مشترکہ ذمہ داری کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے تو وکست بھارت 2047 کا خواب صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک عملی حقیقت بن سکتا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سماعت کریں پروگرام وادی کی آواز اس وقفے کے بعد۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

معلومات فراہم کی اور پھر آیا چندریان 3 جس نے تاریخ رقم کر دی۔ ہندوستان چاند کے جنوبی قطب پر کامیاب لینڈنگ کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ یہ کامیابی صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا قدم تھی۔ اس کامیابی نے ثابت کر دیا کہ ہندوستان سائنس اور تحقیق کے میدان میں بڑی طاقت بن چکا ہے۔ خلائی شعبے میں ہندوستان کی ترقی کا فائدہ عام شہریوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ آج موبائل فون، انٹرنیٹ، ٹی وی نشریات، آن لائن تعلیم، موسم کی درست معلومات اور کسانوں کے لیے جدید زرعی مشورے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی بدولت ممکن ہوئے ہیں۔ ہندوستان نے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ کئی دوسرے ممالک کے سیٹلائٹ بھی خلا میں بھیجے ہیں۔ اسرو کی لانچنگ خدمات دنیا بھر میں سستی اور قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک ہندوستان کے ساتھ خلائی تعاون کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم دفاعی شعبے کی بات کریں تو یہاں بھی ہندوستان نے گزشتہ برسوں میں بڑی ترقی کی ہے۔ آج ہندوستان دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بری فوج، بحریہ اور فضائیہ تینوں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو رہی ہیں۔ ہندوستان نے دفاعی ساز و سامان کے میدان میں خود کفالت کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے ہیں۔ پہلے جہاں زیادہ تر ہتھیار بیرونی ملک سے خریدے جاتے تھے، اب ملک میں ہی جدید ہتھیار، میزائل، جنگی جہاز، ٹینک اور بحری جہاز تیار کیے جا رہے ہیں۔ میک ان انڈیا مہم کے تحت دفاعی صنعت کو فروغ ملا ہے۔ آج ہندوستان میں تیار ہونے والا تیجس لڑاکا طیارہ ملک کی فضائی طاقت کی علامت بن چکا ہے۔ اسی طرح ارجن ٹینک، دھنوش توپ اور مختلف قسم کے ڈرون ہندوستانی انجینئروں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی ہندوستان نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہے۔ اگنی، پرتھوی، برہموس اور آکاش جیسے میزائل نہ صرف جدید ہیں بلکہ ملکی سلامتی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ برہموس میزائل دنیا کے تیز ترین سپر سونک میزائلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی رفتار اور نشانے کی درستگی اسے خاص بناتی ہے۔ ہندوستانی سائنسدان مسلسل نئی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں تاکہ ملک کی دفاعی صلاحیت مزید مضبوط ہو۔ بحری دفاع کے میدان میں بھی ہندوستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ملک نے اپنے طیارہ بردار بحری جہاز تیار کیے ہیں۔ جدید آبدوزیں اور جنگی بحری جہاز ہندوستانی بحریہ کو مزید طاقتور بنا رہے ہیں۔ فضائیہ میں رفائل جیسے جدید جنگی طیاروں کی شمولیت نے ملک کی فضائی طاقت میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر تیار ہونے والے طیارے اور ہیلی کاپٹر بھی دفاعی خود انحصاری کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ ہندوستان کی ترقی صرف خلائی اور دفاعی شعبوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ ملک نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، بایو ٹیکنالوجی اور طب کے میدان میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آج ہندوستان دنیا کا ایک بڑا آئی ٹی مرکز بن چکا ہے۔ دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں ہندوستانی انجینئروں اور ماہرین کی صلاحیتوں کو تسلیم کرتی ہے۔ ہندوستانی نوجوان سافٹ ویئر، سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں دنیا بھر میں اپنی پہچان بنا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل انڈیا مہم نے ملک میں ایک نئی تبدیلی پیدا کی ہے۔ آج آن لائن بینکنگ، ڈیجیٹل ادائیگی، سرکاری خدمات، تعلیم اور صحت کی سہولتیں موبائل فون کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ توانائی کے میدان میں بھی ہندوستان مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ شمسی توانائی، ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے اور گرین انرجی کے شعبوں میں ملک نے اہم قدم اٹھائے۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے صاف توانائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سامعین، آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان آج ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ خلائی تحقیق سے لے کر دفاعی خود کفالت تک، ڈیجیٹل انقلاب سے لے کر طبی میدان کی کامیابیوں تک، ہر شعبے میں ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ترقی نہ صرف موجودہ نسل بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی امید، اعتماد اور روشن مستقبل کی علامت ہے۔ سامنگ پروگرام میں آگے بھی بات ہوگی، پہلے سنتے ہیں آپ اور ہم یہ خوبصورت سا فلمی نغمہ۔

حالات کم ہیں جبکہ ٹیکس چوری عام ہے. حکومت کی آمدنی محدود ہونے کی وجہ سے ترقیاتی اخراجات متاثر ہو رہے ہیں. دوسری طرف حکومتی اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سرکاری اداروں کے نقصانات قومی خزانے پر بوجھ بن چکے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے وہاں کی اقتصادی سرگرمیوں کے ایک بڑے حصے پر اپنا قبضہ جمایا ہے, اور وہ کس کی ہمت ہے کہ ایسے معاشی اداروں یا کاروباری نظام کے خلاف کوئی ٹیکس محکمہ یا افسر کاروائی کر سکے. سرکاری اداروں کی بد انتظامی اور کرپشن نے بھی ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے. کئی ادارے مسلسل خسارے میں چل رہے ہیں. قومی ایئر لائن, ریلوے, بجلی کی کمپنیاں اور دیگر شعبے مالی بحران کا شکار ہے. کرپشن کے الزامات, سیاسی مداخلت اور ناقص انتظامی فیصلوں نے معیشت کی بنیادوں کو مزید کمزور کر دیا ہے. پاکستان میں سیاسی عدم استحکام نے بھی اقتصادی بحران کو گہرا کیا ہے. حکومتوں کی تبدیلی, احتجاجی سیاست, اداروں کے درمیان کشیدگی اور غیر یقینی صورتحال نے سرمایہ کاروں کا اعتماد مجروح کیا ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے. سرمایہ کار ایسے ماحول سے گریز کرتے ہیں جہاں سیاسی منظرنامہ غیر واضح ہو. پاکستان کی نوجوان آبادی روزگار کے مواقع نہ ہونے کے باعث شدید مایوسی کا شکار ہے. لاکھوں تعلیم یافتہ نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لیے نوکریوں کی تلاش میں در بدر پھر رہے ہیں. کئی نوجوان بیرون ملک جانے کو ترجیح دے رہے ہیں. ذہین افراد کا ملک چھوڑنا پاکستان کے لیے ایک بڑا انسانی نقصان تصور کیا جا رہا ہے. سنم پروگرام کے اس پڑاؤ پر آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت سی غزل.

0: کٲشِر چھِ نُندٕ رِش تہٕ لل دِدِ ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان. اَتھ بٔرِو لول.
1: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میرے ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. رات کے 8:30 ہوئے ہیں. پیش ہے جموں کشمیر بینک کے ترقیاتی سفر سے متعلق آکاش وانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ یہ خصوصی پروگرام. پروگرام کے مہمان ہیں جموں کشمیر بینک کے ایم ڈی اور CEO امیتابھ چٹرجی. ان کے ساتھ ہم کلام ہیں آکاش وانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر.
2: سامعین آداب, میں آپ کا میزبان طارق راتھر. جب جے اینڈ کے بینک کا نام آتا ہے تو جموں کشمیر کے لوگ بالخصوص بینک صارفین یعنی کسٹمرز اور کلائنٹس بینک کو اپنا بینک کہہ کر انتہائی مسرت اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. آج کے خصوصی پروگرام میں ہم جن مہمان شخصیت کے ساتھ بات چیت کریں گے وہ ہیں جے اینڈ کے بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO امیتابھ چٹرجی. امیتابھ چٹرجی سر, آپ کا ہمارے آکاشوانی نیوز سری نگر کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر.
3: بہت بہت شکریہ.
2: آج کے اس خصوصی پروگرام میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی فار دا فورتھ کنزیکٹو فائنینشیل ایئر جے اینڈ کے بینک ہیز پوسٹڈ اٹس ہائیسٹ ایور اینوئل پروفٹ جو ہے 2,363.47 crores for this financial year 2025-26, and in addition to that the bank registered year on growth of over 13% in its annual profit jo financial year 2024 ke in comparison to that. So this is another feat in the J&K Bank's cap. Similarly, the bank also ended the financial year on a high with a record quarterly performance. Our first question would be, how do you see the annual results for the financial year 2025-26, sir?
3: The results, including the business growth that has happened in 25-26, has a special meaning because we all know what went through the geography of Jammu and Kashmir during this year, right from 22nd of April, and later on the impact on the business because of that, tourism and other sectors being affected. Pichle saal humne jo mushkilat dekhi yahan Jammu and Kashmir mein, تو وہ اس کے مد نظر اگر آپ ہمارے پروفٹ کو یا ہمارے بزنس گروتھ کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی بہت ہی ریمارکیبل ہے. آپ فلڈس کو لے لیں, جو ہائی وے بند تھا, ان سبھی چیزوں کی وجہ سے بزنس کافی افیکٹڈ تھا. تو ہم نے اسی وجہ سے کچھ اپنے اسٹریٹجی میں چینجز لائے تھے. ہم نے ایگریکلچر پہ زیادہ فوکس کیا جموں اینڈ کشمیر کے اندر, ایم ایس ایم ای پہ فوکس کیا لاسٹ کوارٹر میں, اور اس کے ساتھ میں ایک بزنس مکس ہم نے کیا ریسٹ آف انڈیا کے جو ہمارے برانچز ہیں. ہمارا آلموسٹ 22 اسٹیٹس اینڈ یونین ٹیریٹریز میں ہمارے برانچز ہیں, تو ان سب کو بھی ہم نے ایکٹیویٹ کیا اس دوران اس سال. تو اس کی وجہ سے ہمارا بزنس گروتھ بہت اچھا رہا, انڈسٹری سے بیٹر بزنس گروتھ رہا, انڈسٹری سے بیٹر ڈپوزٹ گروتھ بھی رہا, انڈسٹری سے بیٹر ایڈوانسز گروتھ بھی رہا, اور قریب قریب انڈسٹری سے میچنگ ہمارا کاسا کا بھی گروتھ رہا. تو ان سبھی فیکٹرز کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو اس سال ریکارڈ پروفٹس ہوا ہے ان اسپائٹ آف اتنا سارا ڈیفیکلٹیز رہا ہے جموں اینڈ کشمیر کے اندر میں.
2: کیسے بزنس جو ہے گراؤنڈ پہ ہوتا ہے اور بینک کی گروتھ کو کیسے آپ میجر کرتے ہیں یا پروفٹس ہوتے ہیں, اور لوگوں کو کس طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ بینک کی گروتھ کیا ہے اور ان کی گروتھ کس طرح ان سے لنکڈ ہے؟
3: بینک کا جو کور ایکٹیویٹی ہے وہ ہے ڈپازٹس لینا اور ان ڈپازٹس کے اگینسٹ میں لونز دینا. تو ڈپازٹس جو ہم لیتے ہیں اس پہ ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں ڈپازیٹرز کو, اور جو ہم لون دیتے ہیں لون کے اگینسٹ میں انٹرسٹ ہم ارن کرتے ہیں. تو یہ جو ڈفرنس ہے نا, انٹرسٹ جو ارن کرتے ہیں اور جو انٹرسٹ دیتے ہیں, اس کو ہم نیٹ انٹرسٹ انکم کہتے ہیں, اور یہ مین کور بزنس پروفٹ گروتھ کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے. تو بیسک تو بینکنگ کا یہی ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی سورسز ہوتے ہیں کم کے, جیسے ہم تھرڈ پارٹی پروڈکٹس

سمعین، آغاز میں آپ نے محمد رفیع کی آواز میں ساحر لدھیانوی کے بول سنے۔ موسیقار ہیں مدن موہن اور فلم کا نام ہے ریلوے پلیٹ فارم۔ اب آئیے گھٹنا فلم سے نغمہ سنتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں۔

0: রাজধানী কাহালা ফতেলায়া।
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: ডক্টৰ শর্মা কে হমৰাহ কানুন সাজ এসেম্বলি কে চাৰ অৰ্কান নে ভী কাবিনী ওজৰা কি হেচিয়ত চে হলফ লিয়া। ইনমে বিজেপি কে ৰামেশ্বৰ তেলী অৰ অজনতা নিয়োগ, আসাম গণ পৰিষদ কে অতুল বোৰা অৰ বোডোলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট কে চৰণ বোৰো শামিল হে। ৱজীৰ আজম নৰেন্দ্ৰ মোদী, মৰকজী ৱজীৰ দাখিলা অমিত শ্বাহ, ৱজীৰ দিফা ৰাজনাথ সিং, মুখলিফ মৰকজী ওজৰা অৰ এন ডি এ কি হুকমৰানী বালি ৰিয়াসতো কে ওজৰা আলা নে ইছ তকৰীব মে শিৰকত কি। تمیلناڈو میں جوزف وجے کی قیادت میں نو منتخب شدہ ٹی وی کے حکومت کے لیے کل اکثریت کی آزمائش سے قبل سیاسی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت کو حمایت فراہم کرنے کے معاملے میں دو گروپوں میں بچ گئی ہے۔ سابق وزیر اعلی اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈپڈی کے پلانا سوامی کی قیادت والے گروپ نے پارٹی کے ممبران اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹی وی کے حکومت کی حمایت نہ کریں۔ سینئر لیڈر اگری کرشنا مورتی نے خبردار کیا ہے کہ کسی ایم ایل اے نے پارٹی وپ کی خلاف ورزی کی تو اسے پارٹی سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر 30 ممبران اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کرنے والے ایک اور گروپ نے ایس پی ویلومنی کو اے آئی اے ڈی ایم کے کی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر چن لیا ہے۔ گروپ کے لیڈروں نے سابق وزیر سی وی شنموگم کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کے بعد آج میڈیا سے ملاقات کی۔ شنموگم نے اعلان کیا کہ یہ گروپ اکثریتی ووٹ کے دوران ٹی وی کے حکومت کی حمایت کرے گا۔ حکومت کو اما مکل مونیتر کزگم کے واحد ایم ایل اے ایس کامراج کی حمایت بھی حاصل ہے جنہیں آج ان کی پارٹی نے برطرف کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ وجے کل سے حمایت کرنے والی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اکثریت ثابت کرنے کی آزمائش سے قبل اپنی حمایت کو مضبوط کر سکیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے ملک بھر کی عدالتوں کی جدید کاری اور اس کی خاطر 40 سے 50 ہزار کروڑ روپے کی حکومتی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ کے جسٹس اروند کمار کی سربراہی میں ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ عدالتوں کے بنیادی ڈھانچوں سے متعلق یہ مشاورتی کمیٹی حکومت کی جانب سے مسلسل مالی مدد کے ذریعے عدالتوں میں بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے کمیوں کا ازالہ کرے گی۔ عوامی کام کاج سے متعلق مرکزی محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اور سپریم کورٹ کے سیکرٹری جنرل بھی پینل کے ممبران ہوں گے۔ کمیٹی کو اس سال 31 اگست تک وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن سنجیو سانیال کو اپنی تفصیلی معلومات اور رقم کی ضروریات داخل کرنے کا کام دیا گیا ہے۔ سائبر کرائم سے متعلق بھارتی تالمیل مرکز نے آج ریزرو بینک انوویشن ہب کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں تاکہ سائبر نوعیت کی اقتصادی جعلسازیوں سے نمٹا جا سکے اور بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے پورے معاشی نظام میں میول کھاتوں میں کمی کی جا سکے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ایک سائبر سیکیور بھارت کی تشکیل کی جانب مستقل کام کر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سائبر جرائم کو ختم کرنے کے سلسلے میں میول کھاتے بھی اب ایک بڑا چیلنج ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برکس وزرائے خارجہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ میٹنگ کے دوران برکس ممبر ممالک کے وزرائے خارجہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کریں گے۔
2: 14 اور 15 تاریخ کو برکس ودیش منتری کی بیٹھک ہو رہی ہے جس کی ادھیکشتا ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک دیشوں کا آپ نے ذکر کیا ان کی طرف سے کون آئے گا یہ تو خیر ان کو طے کرنا ہے، لیکن جیسے جیسے لوگ آئیں گے آپ کو پتا چل جائے کون ان کے نیتتو کر رہے ہیں، کون لوگ اس میں بھاگ لے رہے ہیں۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کے یو اے ای کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان کے دورے کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی پر بات چیت ہوگی۔ جناب جیسوال نے وزیر اعظم کے ناروے، سویڈن، اٹلی اور نیدرلینڈز کے دوروں کے سلسلے میں بھی مطلع کیا۔
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की

0: بول بھی سکتا ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتا. لیکن جب ہم کمپیرزن دو, اگر ان دو زبانوں کا آپس میں کمپیرزن کریں, ہندی میں جو آپ لکھتے ہیں وہی پڑھتے ہیں, لیکن اردو میں تو ہے نہیں,
1: مشکل ہوتا پڑھانا,
0: مشکل. تو نون اور بے ملے تو میم کی آواز نکلتی ہے, اگلا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ لکھا کچھ اور ہے, بولا کچھ اور ہے,
1: ہے نا. تو زیر زبر ہوتی نہیں ہے.
0: اچھا, زیر زبر
1: لگاتے نہیں
0: ہے. ہاں نہیں, ہمارے یہاں تو زیادہ ہے. اردو میں جو ہے نا, اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. اردو میں,
1: اردو کی بات,
0: ہاں اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. لیکن ملک میں ایک نئی ٹرینڈ بھی آئی ہے کہ اب جو اردو کے شعرا حضرات ہیں یا شاعرات ہیں, تو وہ بھی جب بک اپنی پبلش کرتی ہیں تو اس ہندی سکرپٹ میں کرتی ہیں.
1: بالکل کرتی ہیں, بالکل کرتی ہیں. انہیں اردو آتی نہیں ہے,
0: ہاں, یا تو ان کو رسم الخط آتا نہیں ہے, یا یہ جا کے کہ مطلب پڑھنے والے زیادہ. شاعر اور ایک قلمکار کے لیے نا کچھ نہیں چاہیے, اسے تو سرفرا ہوتا ہے, دل جلا ہوتا ہے.
1: بالکل بالکل,
0: اسے پڑھنے والا چاہیے.
1: بالکل بالکل.
0: تو وہ بھی ایک ٹرینڈ ہے. آپ اس ٹرینڈ کو کیسے لیتے ہیں؟ یہ کیا یہ ایک اچھی ٹرینڈ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟
1: نہیں سب, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
0: ٹرانسلیشن تو الگ بات ہے.
1: جی, ٹرانسلیشن الگ بات ہے.
0: آپ غالب کو ٹرانسلیٹ کر دیجیے, ٹرانسکرپشن تو الگ,
1: وہ تفسیر ہے.
0: ہاں, وہ آپ اس میں دے دیجیے ہندی والوں کو. لیکن جب آپ کسی مخصوص زبان میں شیرگوئی کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اسی زبان میں ہی لکھیں.
1: سب ہم نے پڑھا تھا کہیں کہ شاعری اسی زبان میں کرنا چاہیے جس میں آپ خواب دیکھتے ہیں.
0: ہاں,
1: ہے نا,
0: صحیح بات.
1: تو خواب دیکھتے ہیں مطلب آپ جس پہ عبور رکھتے ہیں, جس پہ اپنے احساسات کو لکھ سکتے ہیں, جس میں احساسات جھلکتے ہوں.
0: وہ تو یوزلی آپ مادری زبان ہے,
1: مادری زبان ہے. ہاں, کہنے کا مطلب یہ, تو اس میں آپ کے آپ واضح طور سے آپ دکھیں گے, جھلکیں گے. مگر اگر اردو تو خود اپنے آپ میں ستاروں کی, گلوں کی, تتلیوں کی زبان ہے, کوئی تو اردو زبان ہے.
0: صحیح بات ہے.
1: تو یہ ہے کہ اگر یہ اس زبان میں لکھی گئی اور واقعی میں دیوانگی کی حد تک اگر اردو کو جانا گیا تو کوئی روک نہیں سکتا اس آدمی کو, وہ پھر آگے جانا ہی جانا ہے اسے. ہاں, صرف لائم لائٹ میں آنے کے لیے ہم آپ کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے روبرو ہیں, تو شاید زیادہ دور نہیں جا پائیں گے.
0: تو آج کا جو ہمارا یہ ڈیجیٹل دور ہے,
1: جی سر,
0: اس نے بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا, اور ایک قلمکار کو ان لوگوں تک بھی پہنچا دیا ہے جو اس کی زبان نہیں جانتے, نہیں سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا کا بھی اس میں ایک اچھا
1: بڑا رول ہے. بالکل, بے شک بے شک.
0: اور پازیٹو رول ہے.
1: بالکل,
0: ہے نا. میرے خیال سے اس طرف بھی توجہ دینے کی
1: ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے, اپڈیٹ ہونا ضروری ہے.
0: اگر اب کسی کو زبان نہیں آتی ہے,
1: بالکل,
0: تو آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں.
1: بالکل,
0: مختلف ذرائع سے.
1: بالکل,
0: آپ اپنا کلام پڑھ کے پہنچ سکتی ہیں.
1: بالکل,
0: کسی کا کلام, جیسے میں کبھی کبھی, مجھے کوئی غزل اگر کسی کی پسند آتی ہے تو میں تو اس کو اسی ٹائم اپنی آڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب پہ چڑھا دیتا ہوں ان دوستوں کے لیے جن کو شاعری کا شوق تو ہے بٹ وہ اردو سکرپٹ
1: نہیں پڑھ سکتے. ہاں جی, مشکل.
0: اس سے بھی فنی شعر کو بڑھاوا
1: ملتا ہے, بوسٹ ہوتا ہے.
0: اور وہ جو ہے جسے ہم ہندی میں آدان پردان بولتے ہیں,
1: جی جی,
0: ہے نا, کہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, جو دوریاں ہیں کم ہوتی, ختم تو نہیں
1: ہوتی, کم ہوتی ہیں. بے شک بے شک.
0: کسی بھی شاعر کے لیے ضروری ہے کہ منظر نگاری, اور منظر نگاری کے لیے یا تو محبوب ہے تو اس کا عکس ذہن میں ہوتا ہے, یا کشمیر جیسی جگہ ہونی چاہیے, تب جا کے آپ بہتر سے بہتر شعر ہیں, بہتر سے بہتر شعر کہہ سکتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ زبان پھلے پھولے,
1: آمین,
0: اور آگے بڑھے. اور یہ جو شعر گوئی کا فن ہے خاص طور سے, کیونکہ یہ لوگوں کو بہت جوڑتا ہے, تو اس کو بھی, اس کی ترویج کی بھی بہت ضرورت ہے,
1: کوشش ہونی چاہیے.
0: تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں اور ہم نے یہ غیر رسم نے گفتگو کی.
1: جی,
0: انشاءاللہ زندگی رہے گی تو آگے پھر کبھی آپ سے ملاقات کریں.
1: انشاءاللہ.
0: ہمارے اسٹوڈیو آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.
1: بہت شکریہ.
0: اللہ حافظ.
1: آپ کا بھی بہت شکریہ صاحب, اور ہم کیسے بولیں کہ آپ نے ہم لوگوں کو موقع دیا کشمیر ریڈیو.
0: نہیں نہیں, یہ تو ہمارا ریڈیو کا, تو
1: یہ ہماری خوش نصیبی, ریڈیو کی ایک خصوصیت
0: ہے کہ فن و ادب اگر کہیں زندہ ہے, آج بھی پرانا ہے, تو وہ ریڈیو میں ہے.
1: بے شک, بے شک.
0: تو اور ریڈیو میں ایک خاصیت ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر چیز, خاص طور سے اپنی تہذیب, ثقافت, فن و ادب, اس کو پرزرو بھی کرتا ہے اور اس کو فروغ بھی دیتا ہے. دیکھیں, میں بھی کشمیر میں آپ کو چند ہی لوگ جانتے ہوں, لیکن یہ انٹرویو سننے کے بعد جو آپ کا دائرہ ہے وہ وسیع ہوگا. آپ کا نام, آپ کا کلام بہت ساری ذہنوں تک پہنچ گیا. چلیے, آپ کا بہت بہت شکریہ.
1: بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اللہ حافظ.
2: سمعین, آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام ہم قلم. پروگرام میں ساجدہ جاوید اور فریدہ خاتون شامل تھی. ان کے ساتھ ہم کلام تھے. محمد حسین ظفر۔

سامعین، یہ تھی آج کے پروگرام کی آخری کال۔ امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ دیجیے آج کے پروگرام سے اجازت، اس وعدے کے ساتھ آپ رکھیں گے اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال، اور ساتھ ہی رکھیں گے ہمیں بھی، یعنی مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی نیک دعاؤں میں شامل۔ اللہ حافظ۔

رات 9:30 پروگرام پیش ہوگا سن فنکار. پروگرام کی مہمان ہیں معروف موسیقار اور گلوکار منیر احمد میر, میزباں غلام رسول آکھون. غزلوں کا فرمائشی فون پروگرام ہیلو محفل غزل پیش ہوگا شب 10:00.

سپانسر پروگرام زو اور جہاں اور براڈکاسٹ ہوگا صبح 8:45 پر. مقامی اخبارات کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح 9 بجے. کشمیری موسیقی پیش ہوگی صبح 9:30. صوفی خیالات پر مبنی پروگرام صوفی صدا روز کی طرح نشر ہوگا صبح 10 بجے. پروگرام معروف صوفی شاعر لالہ دت سے متعلق ہے. اس میں ستیش ویمل اور شفیع شوق کے مابین گفتگو ہوگی.

سوندھی خوشبوؤں میں تر یہ مہکی فضا، سوندھی خوشبوؤں میں تر یہ مہکی فضا، تمہاری جھمکیوں کے رنگ اترتی نشاں، پھولوں سے نرمیاں لیے یہ جو جذبات ہیں، تمہاری ہی تو سب خیالات ہیں، تمہارے ہی تو سب خیالات ہیں۔ اور وقت آ چلا ہے آپ سبھی سے ودا لینے کا، پر چلتے چلتے یاد دلا دیں کہ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد یعنی 3 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار۔ 3:10 پر شمیم ہوں گے آپ کے ساتھ۔ آپ سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔ چھوڑے جاتے ہیں ایک پیارے سے گیت کے ساتھ، فلم کا نام ہے آنند، آواز ہے مکیش کی۔ نمسکار۔

دوستوں, کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دن کے مقابلے رات زیادہ سچی لگتی ہے. دن میں ہم کردار نبھاتے ہیں اور رات میں خود سے ملتے ہیں. کچھ لوگ اس وقت لمبی سڑکوں پر ہوں گے اور کچھ کتاب کے کھلے پنوں پر سو گئے ہوں گے, اور کچھ کسی پرانے نام کو یاد کرتے ہوئے یا دہراتے ہوئے بس چپ بیٹھے ہوں گے. دوستوں, پرانے گیتوں کی خوبصورتی بھی یہی ہے, یہ شور نہیں کرتے ہیں, بس دھیرے سے آپ کے دل کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جو گیت آپ سننے والے ہیں اس میں محبت بھی ہے, انتظار بھی ہے, اور وہ خاموشی بھی ہے جو اکثر میں ٹھیک ہوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. آئیے اس گیت کو سنتے ہیں.

دوستوں, محبت کا سب سے خوبصورت حصہ شاید ملنا نہیں ہوتا, بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو بعد میں یادیں بن جاتی ہیں. ایک ساتھ سنا ہوا کوئی گیت, دیکھی ہوئی کوئی فلم, بارش میں کی گئی لمبی بات, یا دیر رات سو گئے کیا والا سندیش, اور پھر ایک دن بس یہ گیت رہ جاتے ہیں. لیکن اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے نا, یہ اچھے گیت کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے.